Ursäkta, Sign of the Times med Prince. Ja. Från en hinderbana så ska vi snacka steg. Igår så pratade vi om klockor. Ursäkta. Pratade vi om klockor, eller jag minns inte om det var igår. Ja, hur som helst. Jo, det var igår. Vi pratade om klockor. Pontus har en digital klocka där man kan se hur många steg han har tagit. Jag använder mig av min mobiltelefon både för att se vad klockan är men också hur många steg jag tagit. Vi utlyste en liten tävling sinsemellan, men också till er lyssnare, mycket tävling nu, där vi frågade hur många steg kom man upp i under ett dygn. Nu glömde jag faktiskt fråga Pontus hur många steg han har, så jag får återkomma i den frågan. Men frågan till dig som lyssnar, det är: hur många steg har du gått idag och var gick de? Alltså, ja, hur utnyttjar du dina steg? Vakansnabela@sverigesradio.se kan du höra av dig till. Och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta. Ja, vi har en Facebook-sida där ni redan har börjat skicka in. Fredrik skriver: jag gick 29 000 steg igår, eller cirka 2,1 mil. Och sen slutar liksom bara meddelandet där. Det är bara rakt ut. 29 000 steg. Inga konstigheter där. Men Fredrik, kan du inte berätta vart tog du vägen med dina 29 000 steg? Hur kom du upp i sådana mängder? Jag förstår ingenting. Ni är ju inte kloka. Hör av er.

Homewrecker med Somber här i Vakan, där vi pratade om hur många steg du tagit och var gick de någonstans. Peder skriver 13 467 steg idag, alla gjorde på vår hästgård, en lugn dag för en gångs skull. Camilla 18 200 steg. De flesta var från löprundan på 10 km runt Elgjursspåret. Och Peter skriver 21 647 lite här och var i stan. Oj, oj, oj. Anna skriver in något väldigt roligt. Hade en stegräknare för 7 år sedan. Gick 20 000 till 30 000 steg varje dag. Oj, vad ont jag hade i kroppen. Ingen stegräknare. Jag går och samma sak idag. Och inget ont.

Stadius Tommy Körberg. Ja, Lennart skriver, är det fusk om man joggar framför tvn? De flesta stegen var där för att ge utslag. Alltså, det tycker jag inte. Och Lennart har kommit upp i 10 809 steg. Men gud, jättefiffigt. Det där ska jag sno, tror jag.

0: It's Timberland overseas.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
2: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Jag måste bo på hotell.

funny thing med Thundercat. Ja, att jogga framför tvn, där ska jag börja göra den. Att tusen tack för tipset. Ja, men vi snackar som sagt om hur många steg ni har tagit och vart någonstans de har gått. Jag tycker ändå ni, alltså, ni håller igång hela bunten. Alexandro skriver 45 367 steg. Jag arbetar på en restaurang. Alltså, ja, jag är jätteimponerad. Christer skriver 17 465 på diverse utflykter med besökare. Och Peter skriver, överdrivet detta med hur många steg. Det är minuter man ska räkna, har jag hört. 30 minuter minst om dagen. Fråga läkare annars. Ah. Ja, det kanske du har rätt i, Peter. Ja, men jag vet inte hur mycket tid som jag har lagt på att gå. Eller det gör jag kanske. Det tar 40 minuter att promenera till radion. Och så gick jag till Coop. Eller en annan butik. Om man säger att jag har gått 50 minuter då. En timme.

0: Show Me Love med Robin. Erik, hur många steg har du tagit igår, idag?
1: Inte många faktiskt.
0: Nej.
1: Jag känner det i kroppen att jag behöver röra på mig mer.
0: Ja, visst känner man det.
1: Ja, ja. Man känner det nästan i realtid, hur musklerna förtvinar.
0: Förtvinar lite.
1: Ja.
0: Att man känner sig liksom lite stagnerad. Det är så stagnerad energi. Ja.
1: Jag får göra lite knäböj sen.
0: Ja, du, Lars skrev in och berättade för oss att han brukar jogga lätt framför tvn för att få upp sina steg.
1: Okay.
0: Så jag menar, ingenting stoppar oss från
1: varför
0: att få upp.
1: Inte?
0: Ja, varför inte det? Från steg till kameler.
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, precis. Ja. Kameler i, på Afrikas horn och i Nordafrika. De är ju kända för att de tål hög värme, men till och med de börjar få det svårt nu i takt med att den liksom globala temperaturen stiger och temperaturen även då stiger i Afrika. Så inte alls, inte ens de här liksom otroligt härdiga djuren är skonade. BBC, de har pratat med en kamelskötare från Etiopien. Han säger att han ser hur hans kamel lider av den extrema hettan. De får blåsor på fötterna, säger han. Ögonen tåras och den heta sanden bränner huden och fräter bort pälsen när de ligger ner.
0: Säger han. Ja.
1: Så det är ganska allvarligt. Under den senaste månaden säger han att han har förlorat 8 kamelkalvar på grund av den här extrema hettan. Och att liksom problemen blir ju mer intensiva och svårhanterliga helt enkelt. Och sen så rapporterar också BBC att det inte bara liksom den hettan som drabbar kamelerna direkt som är ett problem, utan det drabbar dem även indirekt genom att det blir ju då vattenbrist såklart på markerna där de vandrar. Det blir också minskad växtlighet, färre växter som klarar av den här hettan, vilket leder till att det blir färre skugga platser och så vidare. Så att det blir ju värre och värre. Och liksom, det här är inte bara någonting som kamelskötare känner av enligt BBC, utan det är forskning bekräftar även det här. En studie från förra året baserad på uppgifter från kamelskötare i södra Etiopien visade att höga temperaturer och klimatvariationer har haft negativ inverkan på kamelernas hälsa. Och det här är liksom ett stort problem i Somalia också. Där har också forskning publicerats som visar att i juni så utgör torkrelaterad dödlighet bland kameler en omfattande kris. Och det här drabbar nästan hälften av alla de hushåll som äger kameler. Och experter då enligt BBC menar att kameler de klarar av en värme på upp till omkring 40 grader, och det här klarar de av ganska väl. Men nu är det så att i många delar av Sahara så överstiger sommartemperaturerna numera 50 grader, vilket då leder till svår värmestress för de här djuren. Så det är ganska stor skillnad om man är anpassad för 40 grader, och nu så är det inte omöjligt att det blir 50, ganska regelbundet.
0: Ja, tack för de nyheterna, eller jag vet inte om man säger så, men det var
1: viktigt att känna till kanske.
0: Det var det verkligen. Ja, det gjorde jag inte, men det var bra att du gav oss uppdatering. Fler ekonyheter får vi klockan 3. Erik Borali, tack för att du kom hit.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

If Only You, Danny och Therese. Vi snackar om hur många steg ni har tagit och jag tycker ni tar väldigt många steg. Alltså Emma skriver så här, 22 880 steg, de gick ingen annanstans än hemma. Jag fattar ingenting, alltså hur stort bor ni? Superimponerad. Tore skriver 6 817 steg hittills. Jag har småhandlat 3 gånger på affären på samma gata som mitt hus. Plockat undan saker, placerat dem i källaren, övervåningen, garaget. Och så har jag fikat och doppat fötterna på badstranden. Ingen ökad värk i knät. Det är en lyckad dag med andra ord.

Belong Together, Mark Amber här i Vakan. När vi snackar steg, ni är ju alla helt fantastiskt duktiga på att gå. Jag själv känner ju att jag knappt vill erkänna vilken mängd steg som jag har kommit upp i. Håkan skriver, hej, min peak var när jag gick upp på Kebnekaise. När jag hade gått 3/4 av sträckan så visade stegräknaren 90 000 steg. Så gissningsvis 120 000. Alltså jag kan inte ens föreställa. Jag kan faktiskt inte föreställa mig hur det känns. Han fortsätter sen. Jo, jag var trött.

There must be an angel playing with my heart med Eurythmics. Ja, ni är så fantastiskt grymma på att dels promenera men också att berätta hur många steg ni har tagit. Men sen har vi faktiskt de som inte har gått någonting alls. Sirpa skriver, jag räknar inte hur många steg jag går någonsin alls. Skönt. Susanna skriver, ingen aning, men några steg på gymmet, på ett sjukhus, vid ett badplats och runt huset då jag har vattnat. Och Helena skriver, telefonen säger 4355 steg, men jag har inte haft på mig mobilen hela tiden och jag har varit i Borgholm hela dagen, så you do the math. You do the math, det var faktiskt jag som sa.

We got to have peace, Mavis Staples här i vaken. Stegräkning står på menyn, men inte många sekunder till.

So Am I med Ava Max. Ja, ni har verkligen promenerat i den här lyssnarskaran. Så himla imponerad. Ni leder hela bunten över mig faktiskt. I nästa timme så har det blivit dags för avslutande låten från veckans artist. Och sen kommer Ponti tillbaka med morgontidningarna. Eller kommer han med morgontidningarna? Nej, morgonagendan.

0: här i Vaken med P3 och P4. Klockan tickar mot 3. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Attackerna i Mellanöstern har fortsatt även i natt. För en liten stund sedan rapporterade iranska medier att luftvärnet aktiverats i huvudstaden Teheran efter att USA inlett en ny våg av attacker. Och krisen har fått oljepriset att återigen passera $100 fatet för första gången sedan i maj. Robert Bergqvist vid banken SCB säger så här om hur det kan påverka svenska hushåll.
4: Vi kommer ju märka av att högre energipriser, bensinpriser kommer ju äta upp en del av köpkraften i våra plånböcker. Men det kanske man då kan hantera. Men det värre är ju om det här blir mer varaktigt. Så tidsfaktorn spelar väldigt stor roll. Om priserna etablerar sig på de här högre nivåerna, då kommer det påverka allmänt då köpkraften för oss hushåll. Det kommer påverka företagens kostnader och i förlängningen så kan det också innebära då räntehöjningar. Att våra centralbanker måste höja räntorna för att då motverka inflationsriskerna i världsekonomin och även i den svenska ekonomin.
3: Det sa ekonomen Robert Bergqvist i Studio 1 kväll. Trots att det kommit regn på flera håll här i Sverige de senaste dagarna så varnar experter fortfarande för låga grundvattennivåer. Kalle Järne på Sveriges geologiska undersökning SGU säger till TV4-nyheterna att nivåerna närmar sig de lägsta sedan 60-talet på sina platser och att det behövs en blöt höst och vinter för att det ska fyllas på ordentligt. I norska Drammen har de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan börjat få återvända hem igen. Kommunen började öppna vägar till området igår kväll. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 2:02. Det är fredag den 24 juli. Och ja, vi har vandrat. Vi har tävlat i hinderbanan. Och nu blickar vi fram till en kanske lite mera lugnare timme. Jag tänker att vi ska spela lite musik. Veckans artist ska gå i hamn. Och sen kommer ju Ponti med ja, morgonrapporten och öppnar upp inför morgonens timmar. Men roligt att du är med oss. Tack för att du lyssnar. Jag som är med dig just nu, jag heter Isabelle Berglund och du är varmt välkommen till en natt här med oss på Sveriges Radio.

Come on, Eileen med Dexys Midnight Runners. Mm. Igår pratade vi också om Bonnie Tyler. Hon gick ju bort den 8 juli, 75 år gammal, och nu meddelar BBC att begravningen i walesiska Swansea kommer att kunna följas online. Och ceremonin i St. Mary's Church den 17 augusti är endast öppen för inbjudna, men kommer att sändas live på artistens officiella webbplats. Och besökare kan också följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan den 17 augusti. Och samma dag går kortegen genom hennes hemstad Skåne, och den 15 augusti får allmänheten möjlighet att ta farväl i Mumbles, rapporterar BBC. Och ja, Bonnie Tyler fick sitt stora genombrott 1983 med Total Eclipse of the Heart, skriven av Jim Steinman. Mm. En legendar som lämnade oss lite för tidigt, tycker jag.

0: sår.
1: Ja, tiden läker alla sår. Så är det faktiskt. Ja, från Bonnie Tylers begravning till Tokyo. Det är nämligen så att kontorsanställda i Tokyo uppmanas att byta kostym mot shorts i sommarvärme. Men den här nya, lite svalare klädstilen, den kritiseras för att vara orättvis mot kvinnor. Det är återigen BBC som rapporterar. Och det här handlar om att det är olika krav på mäns och kvinnors klädsel. Män kan gå barbenta i shorts, medan kvinnor fortfarande förväntas bära strumpbyxor till kortare plagg. Och några kvinnor säger också att de känner obehag av att se sina kollegors håriga ben. Något som de kallar för benhårstrakasserier. Bra, äntligen har man fått ett ord för vad man känner när det är liksom lite för mycket ben och lite för mycket hår. Mm. På senare år så har vardagskläder blivit vanliga på arbetsplatser i Tokyo, och i år har en rekommendation från stadens regering gjort det ännu mer socialt acceptabelt. Samtidigt då finns det fortfarande män som tvekar inför att visa benen på jobbet just på grund av benhår, och enligt en hårborttagningsklinik, man har intervjuat en chef där, så märker man ett ökat intresse för hårborttagning på benen. Oj, oj, oj. Benhårstrakasserier.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ruin My Life med Sara Larsson. Ja, det har blivit dags för oss att säga tjena mors och hej då till veckans artist Måneskin. Men jag måste säga att ja, verkligen, när jag gick in i den här veckan så kände jag Måneskin. Vad finns att säga om Måneskin? Men nu har jag ändå fått jobbat upp ett litet bank här av info som att basisten Victoria är anledningen till att de heter ett danskt namn. Måneskin betyder ju månsken fast på danska, och det är hennes mamma som är från Danmark, så därav namnet. Sen att de kommer från Rom, jag har alltid tänkt att de av någon anledning kommer från San Remo, men det gör de inte. Men det var i San Remo som de vann en betydande... Ja, San Remo har en stor musikfestival där, och den vann de, och sen att de gick och vann hela klubbet på Melodifestivalen också 2021. De har gjort samarbeten med Iggy Pop. Det kan man ju förstå när man ser dem, att de säkerligen har haft Iggy som idol, och att de numera inte längre är aktiva som band men däremot har en karriärer som soloartister. Fast går man in och kikar på deras Instagram så förstår man att det här är ett band som fortfarande är djupt älskat och omtyckt. 6,8 miljoner följare har de, och ja, går man in där och kikar så kan man ju se i kommentarsfälten att det fortfarande pågår aktivitet med fans som ber dem att komma tillbaka och sluta upp med det här soleri-köret, utan de vill verkligen att bandet ska återförenas. Och det är ju fint. De har ju faktiskt inte gått ut med och sagt att de lägger ner helt och hållet, utan att de bara inte har några planerade spelningar. Så vi får se. Det kanske är en reunion på gång här. Om Destiny's Child kan återförenas så kan väl ändå Måneskin återförenas, tänker jag. Vilken låt ska man ta då som sista artistlåt? Ja, men jag tycker ändå att det passar rätt bra när man ska säga hej då att man har en låt som heter La Fine, eller La Fine kanske man säger på italienska.

La Fine med Måneskin som är veckans artist den här veckan, och med de tonerna så säger vi tack och på återseende. Vi får se när ni kommer tillbaka, både i radion som veckans artist men också som band. Ja, men nu vill man ju faktiskt att de ska återförenas.

American Girls med Harry Styles. Vad har jag hamnat nu på internet? Det är liksom, vart kan man ta vägen under 3 minuter och 20 sekunder? Jag hamnar på en otroligt tjusig dam från Paris som har en garderob som jag vill ha. Jag vill ha varenda plagg hon äger faktiskt. Så speciellt det där när man hittar någon som man blir så tokinspirerad av. Mycket kan man ju säga om sociala medier. Alltså, det är ju verkligen inte allt som är bra där. Men ibland känner jag att det kan vara kul att man får inblick i så mycket olika människors liv. Alltså, jag hade aldrig någonsin kunnat stöta på den här kvinnan som är, vad kan hon vara? Alltså, 75 kanske, lever med sin man och barn och barnbarn i Paris. Hon har en sån impeccable garderob. Hon ser ut som liksom en fransk Audrey Hepburn. Och jag kände direkt att här har vi något. Här har vi något att inspireras av. Jag vet inte hur ni känner, om ni blev inspirerade av att höra om en fransk Audrey Hepburn. Men det hade ju varit roligt att höra om det är någon där ute som har blivit inspirerad av något på sociala medier på senaste. Alltså, allt, jag förstår. Vi behöver inte ta upp att det kan vara dåligt med sociala medier, men har ni liksom fått kanske någon vän eller något recept eller något stiltips? Ni får höra av er. Vakansnabela@sverigesradio.se. Ja, snart kommer Ponti. Snart kommer han. Då blir det ordning här.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Blue Jeans med Lana Del Rey. Innan Ponty kommer hit och öppnar upp fredagsmorgonen så kan jag komma med glädjande besked. Det är en ny art som har blivit upptäckt i skogen. Det är forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, som har upptäckt en helt ny art i de svenska skogarna. Och det här handlar om en svamp som parasiterar på lava. Det var jättekul. Vi firade med skumpa, säger ekologen Raul Vicente. Och det här fyndet är en av 24 nya arter och gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ja, och vad är det man har korkat upp och dricker skumpa för då? Jo, det är en art som liknar små bruna vårtor och som växer på lavar och den parasiterar på genom sina sporer och ser ut som dagmaskar i mikroskop. Alltså, ja, wow. Det är ovanligt, så vi förstod när vi såg den att det kunde vara något nytt. Och den här svampen har fått latinska namnet Epithamnolia. Nej, ska inte ens försöka. Jag ska inte ens försöka. Vad det svenska namnet blir kommer att bestämmas av en namnkommitté vid ett senare tillfälle. Okej, jag försöker en gång till. Epithamnolia lubrispora. Ja. Även om svampen nu har artbestämts så är det mycket som tyder på att han har funnits länge i de svenska skogarna. Den har funnits länge i Sverige och även andra delar av Europa och Asien. Den har nog bara väntat på att bli upptäckt. Oh, en så kallad, ja, vad kan man säga? En late bloomer. Vi vill fler. Fler som väntar på att bli upptäckta. Gud, jag älskar den här svampen, känner jag helt plötsligt. Raul Vicente och hans kollegor har goda förhoppningar om att man ska hitta ännu fler svamparter i de här svenska skogarna. De här arterna är dåligt undersökta, så jag tror att det finns enorm potential, säger han.

0: Ja, I Follow Rivers med Lykkeli, och nu har han tagit plats vid mikrofonen. Hej och välkommen Pontus, Yngve,
1: David.
0: Kasper, David.
1: Ingen Kasper, David Yngve Andersson.
0: David Yngve Andersson.
1: Jag är döpt efter David Bowie och Yngve Malmsteen.
0: Gud, då kommer jag alltid minnas det.
1: Mm.
0: För resten av mitt liv.
1: Ja.
0: Såklart du är också, gitarrernas man. Hej och välkommen.
1: Ja, hej och tack så mycket. Och god morgon på er alla där ute. Jag sitter här med en liten agenda, som det heter. Och kan berätta att det är lite turnéstarternas dag idag. Det är ingen temadag, men Håkan Hellström, Göteborg.

0: presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag.
1: Mm.
0: Du känner till Jürgen Klopp?
1: Ja, till namnet, men ja. Jag kan liksom inte... Det finns...
0: Han var ju framgångsrik tränare i Liverpool.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och är ju tysk själv.
1: Ja.
0: Och har synts till under fotbolls-VM där, och så gick det så väldigt dåligt. Tyskarna presterade jättedåligt under VM.
1: Ja.
0: Så hade de en tränare som heter Nagelsmann.
1: Precis.
0: Som fick sparken. Och nu väntas då Jürgen Klopp ta över det tyska herrlandslaget.
1: Ja, men det är väl han som hela tiden får frågan och alltid är så här, bara, nej, men det kommer inte vara jag.
0: Ja,
1: nej, det vore ofint av mig att uttala mig i dessa tider. Ja, men precis. Ja, då har jag hört alla sammanhang. Mm.
0: I USA så kommer Vita husets korrespondentmiddag som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten. Den kommer att återupptas, den här middagen.
1: Ja.
0: Och enligt rapporter då, som TT kommer med här, så kommer den nya middagen bli en mer intim sammankomst, säger de.
1: Ja, de har bantat gästlistan.
0: Ja.
1: Alltså rejält.
0: Men, verkligen. Man ska kanske inte skoja om det här, men är det klassiken, var var vi någonstans?
1: Ja, verkligen. Jag var ju lite samma banor. Är det så att man liksom skippar förrätten och så går man rätt in på huvudrätten?
0: Ja, precis, för att de tog förrätten sist.
1: Ja. Anywho. Ja. Känner jag mina amerikaner rätt? Känner jag Donald Trump rätt, så är det typ så att de skulle kunna inleda alltihopa.
0: De inleder där vi slutar.
1: Ja, men liksom, jag tänker att de inte är så... de är sentimentala i vissa stunder, men just här känns det som att de typ hade kunnat göra... Liksom, apropå att vi då får lite dåligt samvete för att vi skämtar om något som är väldigt allvarligt. Men de kanske gör så. Var var vi någonstans?
0: Men du känns som en människa som har varit på otroligt många middagar i ditt liv.
1: Ja, men någon annan.
0: Ja.
1: Vad menar du? Alltså...
0: Nej, jag fascinerades av det här konceptet att man återupptar en middag.
1: Ja, det vet jag inte riktigt hur man gör. Nej. Där vet jag inte kutym alls.
0: Ja, intressant. Det där kan man följa under dagen i alla fall, eller till kvällen. Amerikansk tid, det blir väl, jag vet inte vad klockan är, blir här i Sverige. Man får hålla koll på det om man vill. Kerstin och Kristina säger vi stort grattis till idag, för att de har faktiskt namnsdag idag.
1: Grattis!
0: Och sen är det väl ordning och reda, pengar på fredag. Läge, eftersom det är väl många som får lön idag.
1: Ja.
0: Den 24. Eller det är ju 25, men det blir väl
1: en dag innan. Alltid lika roligt när det är 24 på fredag och sen lördag. Som bonus.
0: Ja,
1: för er som får lön. Nej, men jag har väl varit på en annan middag. Jag har varit pluggade i Uppsala, då gick man på sån gask.
0: Just det.
1: Tjejmiddag. Du och jag har käkat middag lite då och då.
0: Det har vi gjort.
1: Ja. Men
0: ska
1: ingen
0: vi återuppta
1: presidentmiddag?
0: Det kanske?
1: Ja, vi får återuppta det.
0: En mer intim sammankomst den här gången. Jag menar inte på det sättet, naturligtvis. Sätt på dig.
1: Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA inför nya tullar mot bland annat EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
3: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
4: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
3: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
2: Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skriver i en kommentar att utfallet av de här nya tullarna blir snarlikt, om inte identiskt, för EU. Samtidigt har flera länder också kritiserat USAs besked. Japan beklagar, Brasilien kallar tullarna för godtyckliga och Norge menar att det saknas grund för dem, rapporterar NRK. Här i Sverige har det upptäckts en ny art i skogarna. Det handlar om en svamp som lever som parasiter på lavar och som liknar bruna våtor. Fyndet gjordes av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och hittades vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. 4:02 är nu klockan. Idag då, vädret. Södra delen av landet får idag sol som varvas med en del moln. I Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. I norr mycket moln och regn och regnskurar på många håll. Och temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Alex Warren med låten Fever Dream här i Vaken med P3 och P4. Nu är det jag, Pontus Andersson, som sitter här och håller dig sällskap ända fram till klockan 6. Och under natten så har vi haft en hel del för oss. Vi hade en lite småstökig tävling. Vi körde ju en nattjakt deluxe skulle man kunna säga. Jag och Isabelle, var väldigt roligt. Kul att så många var med och tävlade i den timmen. Sen har vi pratat lite om att gå många steg. Vi hade en Facebook-fråga ute på detta ämne gällande, för just nu eller idag så kan man ju hålla koll på sina steg, antal som man tar varje dag. Man kan ju ta hjälp med sin telefon, eller så kanske man har en sån här smartklocka som jag har. Och den läser just nu då att jag har gått 1410 steg hittills idag. Så det är inte alls mycket. Jag har ju suttit mest och inte knallat så mycket. Men jag försöker gå 10 000 steg varje dag. Det har jag alltid som mål. Och vi har då ställt frågan här på Facebook-sidan. Hur många steg har du gått idag och var gick de? Sören skriver, jag har inte gått så mycket, skadad som jag är i benet, besökte apotek och matbutik och sen har jag bara tvättat. Verkmedicin går det åt, krya på dig Sören. Minst 100 men säkert mer än 500, och det gick från sängen via diverse ställen till båten och tillbaka, skriver Gustav. Ja, intressant. Hoppas att det blir många steg för er där ute. Jag tänker att vi behöver inte prata om steg så mycket i den här timmen. Jag är nyfiken på att veta vad ni ska hitta på i helgen. För vi är ju fredag nu, så vi smyger ju verkligen in i helgen här. Och det finns säkert massa... Hej Isabel!
1: Hej! Glömde mitt kort.
0: Ja, det är ingen fara,
1: Ha så kul! Ja. Happy Friday, ja. Everybody! Love you! Ja.
0: Var vi någonstans? Jo, för att det är ju helgen stundar. Och det kanske är någon där ute som ska gå på någon konsert eller gå på någon loppis. Eller ska man bara arbeta? Man kanske ska träffa sina barnbarn eller träffa någon kompis. Det finns ju massa saker man kan hitta på nu när man förhoppningsvis får vara ledig i 2 dagar. Eller så kanske man redan har semester, då är man ju ledig. Hör gärna av dig vad du har för helgplaner. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du dina helgplaner. Eller så slår du en signal in till programmet på 020 99 55 00.

0: Vi hör Thin Lizzy med låten Jailbreak här i Vaken. Och jag fick precis emot ett samtal här från en lyssnare som... jag uppfattade aldrig ditt namn.
1: Inga-Lisa Öster.
0: Inga-Lisa, kan du stänga av radion där var? Kunde du göra det?
1: Nej, jag är så långt ifrån, men hur gör vi då? Eller ska vi säga det jag säger?
0: Ja, vi kan... Har du några helgplaner?
1: Ja, jag ska lyssna på sport och jag är en Manchester United-fan också, ska jag säga.
0: Ja,
1: okay. Och så ska jag vänta på min nya telefon, för den här lite jobbig. Sådär. Och ja, min son kommer och som gör väl inget speciellt.
0: Nej.
1: Vilka...
0: Ja, vad fint. Vi ska ju köra önskenatt också i helgen här.
1: Ja. Ja.
0: Kanske du ska önska en låt.
1: Vad då ska vi önska det då?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, just det. Vi får hoppas jag kommer med då.
0: Ja. Och så Manchester United. De hejar ju jag på också.
1: Nej! Oj, oj, oj, gud! Oj! Vad häftigt!
0: Ja. Vilka möter de i helgen?
1: Och vad heter han? Wayne Rooney har jag kommit ihåg mycket. Så.
0: Ja, han var fantastisk.
1: Jag hoppas att det inte blir så där efterhörsel, men det idag. Nej.
0: Men du, det var jättemysigt att du ringde in och hoppas du får det trevligt här i helgen nu med fotboll.
1: Ja, just att hälsa till Isabelle också.
0: Ja, hon sprang iväg.
1: Vad kallas hon ibland, jag vet.
0: Isabelle brukar vi kalla det.
1: Isabelle, ja. Hon är häftig också.
0: Ja, hon kommer vara här i helgen också och hålla sällskap. Så.
1: Ja, just.
0: Jag kommer däremot inte vara här, utan jag kommer ha helg. Så min stämma...
1: Ja, men ni är häftiga på baken i alla fall.
0: Så min stämma kommer du inte höra helgen.
1: Men det blir sänd.
0: Ja. Ja. Men du, tack så mycket för att du ringde. Så hörs vi.
1: Ja, hej.
0: Hej på dig.
1: Hoppas inte hördes för mycket.
0: Nej, det är ingen fara. Det är ingen fara. Ta hand om dig.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Underbart att ni hör av er. Det är många som ringer, vilket är kul. Det verkar som att ni peppade på helg. Fortsätt gärna ringa in på 020-99-5500 eller så skickar ni ett mejl till vaken@sverigesradio.se.

0: Love and Appreciation sjunger hon, Agnes. Här är Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson sitter här. Nu har jag Maja Nilsson med mig också från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du är här för att ta närvaro, så att säga, för det händer inte så mycket.
1: Ja, men det kan jag verkligen konstatera. Vi har haft en jättelugn natt trafikmässigt och än så länge så håller det i sig. Ett bra läge för samtliga trafikanter.
0: Underbart. Men skulle det vara någonting där ute så kan man alltid höra sig av till er.
1: Det kan man. Dygnet runt 7 dagar i veckan på 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det är Primo Farra som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 mot 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Trophy med Molly Sandén här i Vaken med P3 och P4. Erik Porali finns med mig nu här i studion och det ska handla om turismen i Dubai.
1: Ja, de har ju lite kämpigt där sen oroligheterna bröt ut i Mellanöstern. Antalet flygbolag som trafikerar Dubais flygplatser har halverats sen kriget bröt ut. Det har ju länge betraktats som en ganska trygg plats då. Dubai, man har ju haft miljontals turister. Förra året så sattes ett turistrekord. 20 miljoner var det som under 2025 besökte Dubai. Men nu ser det helt annorlunda ut då genom de flygplatserna. Det är många företag där som får det svårt när det kommer färre turister. Många av stadens kända hotell, de håller stängt helt och hållet eller delvis eller hyr ut rum till rabatterat pris. För att det är inte lika många som vill komma dit helt enkelt. Och för att då göra något åt det här så har Dubai nu kommit på en plan. Det är nämligen så att man som invånare i Dubai kan få kompensation om man lyckas locka dit turister. Det rapporterar The Guardian. Det är faktiskt till och med fritt fram att nominera familj och vänner. Och sen om någon av dem som man nominerar då sen besöker Dubai, då kan man få förmåner i Dubai till ett värde av runt 7 000-8 000 kronor där någonstans totalt. Och det är det hotellövernattningar man kan få, restaurangerbjudanden, biljetter till olika sevärdigheter och allt det här då bara för att få turisterna att komma tillbaka till Dubai. Men det finns ju villkor. Man kan bara få högst 3 av de här förmånspaketen per besökare som då anländer. Och den här besökaren då som man har nominerat som måste anlända till Dubai, den måste göra det före den 31 oktober. Och sen får besökarna heller inte vara bosatta i Förenade Arabemiraten. Och de måste anlända med giltigt turistvisum också. Och man kan bara nominera en gång, så det funkar liksom inte att höra av sig till någon släkting som kan åka pendeltrafik.
0: Nej. Så. Utan en gång.
1: Nej,
0: en
1: gång det går inte. En gång. Och sen,
0: och de nominerade är.
1: Och det här har faktiskt lockat många, skriver The Guardian, lokala medier. Enligt The Guardian rapporterade att initiativet redan lockat mer än 10 000 ansökningar. Jag gissar då kanske att det är 10 000 olika nomineringar under de första då 48 timmarna som kom in. Så nu återstår det väl att se hur många som faktiskt åker till Dubai. Speciellt nu då när det är bara hälften av flygbolagen som trafikerar Dubais flygplatser, så undrar man också hur alla de här turisterna ska komma dit kanske.
0: Ja, precis. För att vara nominerad betyder inte att man kommer.
1: Nej.
0: På något sätt. Ja, intressant utveckling. Det vittnar om någon slags handlingskraft i alla fall. Får man ändå säga. Erik Porali från Eko, stort tack för att du kom hit den här morgonen.

Ja, från Dubai så tog vi oss till New York. New York, New York heter låten med Ryan Adams här i Vaken med P3 och P4. Ryan Adams har ju väldigt kämpigt just nu. Han har ju precis ställt in sin Europaturné som han skulle ut på här. Han använder ju sina sociala medier dagligen nu och lägger ut massa poster om hur kämpigt han har det. Han har ju haft anklagelser efter sig genom åren här. Ja, det är en karriär som absolut inte är i balans, så om vi uttrycker mig milt så. Men fortfarande bra musik har han gjort genom åren, Ryan Adams. Jag ställer frågan nyss här, vad ni ska hitta på i helgen. Och det har kommit in lite förslag och planer här. Sören skriver, hej Pontus. Som friidrottsintresserad så blir det framförallt att följa friidrotts-SM i helgen på TV som går i Uppsala med start ikväll. Utöver det blir det att fixa lite med bilen, hälsar Sören. Och det är helt korrekt, och tack Sören för att du berättade det här, för att då kan jag lägga till det till min agenda som jag ska ha sen i nästa timme här. För det är helt korrekt att friidrotts-SM drar igång idag och pågår ända fram till söndag. Och Sveriges bästa friidrottare gör upp om SM-medaljerna, och det är dessutom sista chansen då att kvala till EM i Birmingham i augusti. Jag är inne här på friidrott.se och läser om detta, och SVT sänder friidrotts-SM, drar igång klockan 17 idag direkt från Uppsala. Så är man intresserad av det, precis som Sören, så kan man kika in det. vaken@sverigesradio.se. Skicka in dina helgplaner så jag vet vad du har i görningen, så att säga.

Rosalía hörde vi där. La Perla heter låten. Inte ofta man hör en vals så här i modern musik. En tretaktare. Och en härlig orkester där i bakgrunden. Det var en bra låt faktiskt. Susi skriver in: hej, kom precis in när du började prata om Ryan Adams. Men jag tyckte du sa Brian Adams. Hörde jag fel eller sa du fel? För det är Ryan Adams som har det köret just nu, skriver Susanne. Jag tror att jag faktiskt var noga där med att säga Ryan Adams. Och det där har ju varit en akilleshäl för Ryan Adams länge. Och även för Brian Adams. Att deras namn påminner väldigt mycket om varandra. Och jag vet att när Ryan Adams har gjort konserter så är det ofta folk som har några bira innanför västen som ropar spela Summer of 69. Heter låten så? Det är jag jätteosäker. Men så det där har ju Ryan Adams fått höra väldigt mycket. Och det som är kul med det är då att Ryan Adams har kanske kan plocka fram den här. Han har gjort en egen tolkning av Summer of 69 med Brian Adams. För att han har fått höra det här så många gånger. Så han har gjort en rolig grej av det, vilket jag kan uppskatta. Men det är Brian Adams som just nu har det lite kört. Vi skänker honom en tanke och hoppas att han snart är på benen igen. Och kan leverera storartad musik. Apropå storartad musik så ska vi till Göteborg nu och lyssna till Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99.

The soundtrack of our lives. Instant Repeater 99 heter låten. 4:15 är klockan. Ebbot på sång där. Jag ringde min mamma häromdagen och då kunde hon inte svara, så skickade hon ett sms. Jag kan inte prata, jag är på konsert med Ebbot. Hon var såg Ebbot. Så han är ute och spelar i sommar. Jonte skriver: hej, på lördag blir det att åka till Rättvik på Classic Car Week och kolla på fina amerikanska bilar. Det börjar redan idag och håller på till torsdag nästa vecka. Något att kolla på för alla bilintresserade, hälsar Jonte. Tack så mycket för det tipset. Och Rättvik är ju så en fin stad också. Och jag vet att det är väldigt populärt att ta sig dit under Classic Car Week. Jag tycker om äldre bilar. Jag är inte så speciellt bilintresserad, men jag kan, det piggar upp. Jag bor ju i Stockholm och alla bilar här är ju så tråkiga så att man håller på, ja, jag vet inte vad är det med nya bilar. De är väldigt mycket komfort och säkert väldigt säkra bilar idag, men de ser ju inte mycket ut för världen, dagens bilar. Om man tittar på, jag gick in här nu och tittade på Classic Car Week här, vad är det för bilar som visas upp där så att säga? Det är fantastiska gamla kärror. Häromdagen när jag gick härifrån, jag hade sänt på morgonen, och då såg jag en bubbla komma flygandes längs vägen. Det piggade upp. En sån här gammal bubbla, Volkswagen. Underbart var det. Men hoppas jag inte att du får det härligt, och det är säkert många andra där ute som ska ta sig till Rättvik de kommande dagarna här och titta på gamla bilar. Torbjörn, hej i natten. Beroende på vädret så blir det antingen snickeriarbete på entrén eller måleriarbete inomhus i mitt lilla hus.

0: Det här är Vaken med Pontus Andersson.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka

Victor Leksell, Tid och tro. Innan det hörde vi Belinda Carlisle, uttalar man hennes efternamn. Both Sides Now, den här gamla Joni Mitchell-låten. Jag tänkte på det här med bilar, hörrni. Jag ska inte prata för mycket om bilar, för jag kan för lite. Men jag hade en granne en gång i tiden som levde. Hon var från gamla Östtyskland. Jättefascinerande att prata med henne. Hon berättade hur det var att leva under när muren fortfarande var på plats, så att säga, och östblocket och allt det där fortfarande var delat Tyskland, en delat Europa. Men hon hade ju då en Trabant-bil. Och jag minns det för att hon hade en liten sån här, en modell hemma av en Trabant-bil en gång när jag var där och fikade. Och då berättade hon om den här Trabant. För jag frågade, var det en bra bil, Trabanten? Nej. Utan den var väldigt livlig när man satt i den. Man skrek bilen, och den var ju gjord av papp, sa hon. Så ja, det är säkert någon där ute som också har rest, åkt i en Trabant. Jag har aldrig sett någon i Sverige. Jag vet inte om det finns någon i Sverige, men kanske dyker upp där i Rättvik här i helgen. Från bilar till tåg. Vi ska lyssna på The Doobie Brothers nu. Long Train Running.

0: Ester med Savage Love här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi Doobie Brothers med Long Train Running. Och klockan, den har slagit 5 nu, hörrni, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Från och med idag inför USA nya tullar för varor från ett 60-tal länder och handelspartners. Bland annat från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Tullnivåerna kommer att ligga på mellan 10-12,5%. Det vill säga ingen större förändring från vad som gäller i dagsläget för EUs del. Tullarna de införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Och de ersätter de tillfälliga tullar som Trump införde efter ett domstolsbeslut. Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och närliggande provinsen Avila. Det här på grund av de stora skogsbränder där som inte är under kontroll.
3: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
2: Det rapporterar vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Och tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa de här bränderna, det rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 människor evakuerats. Och Trafikverket varnar nu för bedragare. Myndigheten skriver på sin sajt att falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från dem med uppmaningar om att man ska betala böter. Trafikverket uppmanar dem som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller att betala. Under torsdagen så gick polisen också ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ens ID-kort är stulet. Då slutar Ekot vid 5.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik Porali. Och idag så får södra delen av landet sol som... Nu gjorde jag en Isabel här. Ja, hur som helst. Idag får södra delen av landet sol som varvas med en del moln. Och i Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. Enormt mycket moln och regn, eller regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er!

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Här är Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi har ju med oss trafikredaktionen hela morgonen här. Och vi har Maja Nilsson med oss där nu. God morgon, Maja.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och läget är fortsatt lugnt ute på vägarna, vilket är en positiv grej.
1: Ja, men det är det verkligen. Det är väldigt bra för samtliga trafikanter. Det är inga större akuta störningar som pågår just nu. Och så har det sett ut även under natten. Vi hoppas det håller i sig så. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, tipsa gärna oss på 020 999 444.

0: Bridge to Your Heart med Wax. 11 minuter över 5 är klockan och det ska handla om fotboll nu, för Hammarby fick en mardrömsstart mot belgiska Anderlecht och gick mot förlust i Europa League-kvalet, men då klev inhopparen Frank Junior Adjei fram och räddade Bayern med ett mål på övertid. Matchen slutade 1-1 och så här sa matchvinnaren själv efter matchen.
1: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
0: Precis, han tyckte att de förtjänade att vinna, men att det var bra att han gjorde mål i slutet så att matchen lever. 1-1 slutade matchen som sagt, och returen den spelas den 30 juli. Bortaplan då mot Anderlecht. Och för första gången på 36 år så spelade Gais Europa-fotboll och det blev seger direkt. Göteborgslaget besegrade Nordsjälland från Danmark med 1-0 i Conference League-kvalet.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.

Take a chance on me med ABBA. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag som sitter här. Och det har ju gått nu några dagar sedan fotbolls-VM tog slut. Det känns som att det har gått flera veckor sedan den turneringen tog slut. Känns det inte så? Man har ju undrat nu under veckan hur det blir med de här lite äldre spelarna som har skämt bort oss så många år med sina fotbollskonster. Jag tänker då främst på Leo Messi, Cristiano Ronaldo och de här äldre giganterna. Luka Modric exempelvis. Så det kom ju en rolig nyhet nu här om Luka Modric från den här kroaten som är 40 år fyllda. Han vägrar ju lägga skorna på hyllan, verkar det som. Han startade samtliga matcher för sitt Kroatien under VM. Och nu står det klart att Luka Modric, 40 år gammal, kör på åtminstone en säsong till i Serie A i Italien då. Modric som kom till Milan inför förra säsongen, han satt på ett utgående kontrakt. Men nu förlänger Milanoklubben kontraktet ytterligare en säsong med mittfältaren alltså. De skriver i ett pressmeddelande, Milan alltså, att kroaten som är en av de finaste och mest ikoniska spelarna i världsfotbollen kommer att fortsätta sin resa i Milan-tröjan. Ja, häftigt. 40 år gammal alltså Luka Modric. Han är rätt låg tyngdpunkt men spelar ju mycket med huvudet så han klarar ju av det här och har ett otroligt flås fortfarande. Underbart att vi får se Luka Modric en säsong till i fotbollens absoluta topp.

Tom Jones, Help Yourself. Tjuren från Bronx, höll jag på att säga. Tjuren från Wales. Såklart, Tom Jones. Apropå ålder och sådär. Han är ju 86 år ung, Tom Jones. Jag var tvungen att gå in här på hans hemsida faktiskt för att se hur det ser ut med turnéschemat. Och det är helt otroligt. Alltså, i morgon så har han turnépremiär i England och sen har han alltså en turnéplan som pågår ända fram till 1 november. 86 år ung, som sagt. Så ja, ålder är bara en siffra.

0: Talking Heads med låten This Must Be The Place. Jag hoppas att ni alla där ute är på en fin plats den här fredagsmorgonen. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Ukraina där minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizhia. Det uppger lokala myndigheter. Attacken genomfördes på torsdagskvällen lokal tid och enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära den ryska staden Sankt Petersburg, det rapporterar AFP. En brand bröt ut och rök spreds över staden. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg som orsakats av attacker i och kring Persiska viken. Det har snart gått 2 veckor sedan som konflikten mellan länderna trappades upp. Från och med idag så inför USA nya tullar bland annat för EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
4: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. De nya tullarna läggs på varor från ett 60-tal länder, däribland varor från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
5: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
4: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
3: I Europa fortsätter skogsbränderna att rasa på flera håll. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att snabbare få fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Det är en månad sedan jordbävningarna i Venezuela. Dödstalet har nu stigit över 5 000 och tiotusentals personer saknar bostad. Nu varnar människorättsorganisationen Provea för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet mot regimen. Oscar Murillo, som är chef för Provea i huvudstaden Caracas, säger att hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften. Sverige nu, trots att FN åter vädjar till världens länder om att öka mottagandet av kvotflyktingar, så säger majoritet av riksdagspartierna inför valet att Sverige inte bör ta emot fler än dagens 900 personer per år. Bland dem Liberalerna, där Lina Nordqvist är vice partiledare.
6: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
7: I mitten av juni påtalade FNs flyktingorgan UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen, ett mottagande som sänktes till 900 efter att Tidöpartierna tog över makten 2022. Enligt Moderaterna är nuvarande nivå på 900 personer en maxgräns. Sverigedemokraterna vill som enda parti stoppa mottagandet helt. Ludvig Aspling är partiets migrationstalesperson.
8: Sverige har gjort vårat i den här delen.
7: På den rödgröna sidan drev Socialdemokraterna så sent som 2023 på för att Sverige skulle öka mottagandet, men har därefter ändrat åsikt och anser att nuvarande 900 personer årligen är det som bör gälla även framåt. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill alla återgå till att ta emot 5000 kvotflyktingar per år. Vänsterpartiets migrationstalesperson Tony Haddo.
8: Och jag tycker det är ett ansvar som Sverige ska ta.
3: Reporter Karin Runblom. Vi avslutar med väder. Södra delen av landet, sol som varvas med en del moln. I norr, mycket moln och regn eller regnskurar på många håll. Temperaturer 10-25 grader. Ekot, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson sitter här och håller er sällskap en halvtimme till, ungefär, eller 25 minuter i alla fall. Och idag, fredag den 24 juli, ja, då inleder Håkan Hellström sin sommarturné i Kalmar och Miss Li inleder också sin sommarturné i Vadstena. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han inleder sin valturné längs Göta kanal. Och det tyska fotbollsförbundet, de inleder också sin sommarturné. Nej, det gör de inte, men de har kallat till pressträff nu på fredagen. Och där väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag enligt rapporter. Vita husets korrespondentmiddag som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten återupptas. Den nya middagen kommer att bli en, citat, mer intim sammankomst, slutcitat. Idag är det också dags för friidrotts-SM i Uppsala. Sveriges bästa friidrottare gör upp om SM-medaljerna och det är dessutom sista chansen för deltagarna, de tävlande, att kvala in till EM i Birmingham i augusti. Och Kerstin och Kristina har namnsdag idag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Miriam Bryant med låten Dum. Här är Vaken med P3 och P4. Det är ju semestertiden nu och innebär ju ledigt för många, så det kanske blir en hel del tid över till sånt man inte hinner med. Kanske tillfälle att rensa, organisera och ta tag i sånt som har blivit liggandes där hemma. Men hur skapar man egentligen ordning som håller i längden i hemmet? Vi säger god morgon nu till Helene Kylström som är ordningskonsult och grundare av Skapa ordning. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: För den som aldrig har hört talas om en ordningskonsult, vad är det egentligen du hjälper människor med?
1: Jag hjälper människor med att rensa, organisera, skapa förvaringslösningar i hemmet och runt omkring hemmet där det är rörigt helt enkelt. Att man tillsammans går igenom alla prylar som man har där, vad ska sparas, skänkas, slängas eller säljas. Och sen så utgår man från det som är kvar och gör en organiserar om helt enkelt.
0: Så när du kommer hem till någon, kallas det för klient då?
1: Jag säger kund,
0: ja.
1: Men det kanske är olika.
0: Ja. Ja. Vad är det vanligaste problemet som du möter hemma hos en kund?
1: Att det inte finns någon tydlig struktur. Utan att saker inte har en given plats att bo på alla gånger. Och har den det så kanske det är för mycket saker på samma ställe som gör att det blir svårt att hitta och navigera. Skulle jag säga.
0: Och vad är det största misstaget man gör när man försöker skapa ordning där hemma? Vad är det för fel folk, eller inte fel kanske man inte ska säga, men vad är det folk behöver tänka på?
1: Ja, men det jag hör är att många kunder, de börjar för stort. Man tar ett helt rum eller kanske börjar i flera rum för att men nu kan jag börja lite här borta och den grejen ska vara där. Och så är man helt plötsligt på flera ställen samtidigt. Och då har man kanske dragit fram en massa grejer och sen sitter man där och har allt runt omkring sig. Och då blir man väldigt överväldigad av alla saker man har. Så jag skulle nog säga att det största misstaget man gör då är att man börjar för stort. Helt enkelt. Och då blir det klurigt att fortsätta. Antingen så lägger man ner eller så får det stå så. Brukar vara.
0: För vad är det man ska tänka på? Jag tänker att det är många som lyssnar på det här som kanske också har lite rörigt där hemma. Mm. Hur kommer man igång för att inte slå på stora trumman och börja för stort utan att man med mindre steg kommer igång?
1: Ja, men det är ju verkligen mindre steg. Börja smått. När jag är hos en kund, det är sällan man tar inte ett helt rum, utan man tar ett skåp, en hylla eller en låda i taget. För att det inte ska bli rörigt, för rörigt helt enkelt. Så har man en tydlig målbild, vad är målet med att organisera i det här utrymmet? Och då kan det vara att det ska bli mer lättstädat, lättare att hitta. Eller att någon kund vill bara, men det ska se mer klint ut. Så att man har liksom tydlig målbild och sen att man börjar smått. Och det får ta tid, annars så blir det inte bra.
0: Det finns ju också det här att det kan finnas en rädsla och man kan tycka att det är jobbigt att göra sig av med saker som man kanske inte längre använder, men de står där och samlar damm, men man har någon kanske känslomässigt band till det. Hur resonerar du kring en sån typ av problematik?
1: Ja, men det är jättevanligt att folk har svårt att göra sig av med saker. Och har man då saker som betyder någonting för en, som man blir glad av att titta på eller som verkligen har ett affektionsvärde, då ska det ju alltid stanna kvar i hemmet, tycker jag. Men däremot, om man har saker som man kan skänka vidare till någon annan, eller en del har ju sparat saker för att jag kanske behöver den sen. Det kan vara bra att ha, eller jag vet inte om jag har råd att köpa en ny. Och sådana ställningstaganden får man ju ta då. Att okej, om du gör dig av med den här saken, har du råd att köpa en ny, är det lätt att komma åt den? I så fall kan man nog våga släppa den saken. Och oftast så har man nog inte saknat den heller.
0: Men ordningskonsult alltså, det här är ett nytt typ av yrke verkligen, Helene, är det inte?
1: Det är ju ett yrke som växer. Mm. Vi har ju en egen branschförening i Sverige, SBPO. Så där kan man hitta flera ordningskonsulter runt om i Sverige. Och det är ju ett yrke som har funnits länge. Men just i Sverige så är själva ordningskonsult som yrke ganska nytt. Jag märker ju folk omkring mig som blir nyfikna och undrar, vad gör en sån? Vad är det för någonting? Så det är skillnad om man säger att jag jobbar med att jag har städar eller att jag är rörmokare. Det har ju folk koll på. Men ordningskonsult, det är ett nytt begrepp för många. Så det är kul att få prata om det.
0: Ja, och du och jag pratade lite innan här, innan vi gick live. Och du berättade att det här är väldigt vanligt i USA.
1: Ja, men professional organizing har ju funnits länge i USA. Och på Netflix bland annat finns det ju serier man kan kolla på med kvinnor som åker hem till folk och organiserar.
0: Just det.
1: Om man vill nörda ner sig mer i det.
0: Jätteintressant att få prata med dig den här morgonen. Helene Kihlström alltså, som är ordningskonsult och grundare av Skapa Ordning. Så hoppas vi att du får en ordningsam dag.
1: Ja, men tack detsamma. Ja. Tackar.

Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams. För en stund sedan här så spelade jag Ryan Adams. Men här var alltså Bryan Adams. Och nu har båda två hörts i programmet den här morgonen. Hörrni, falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket. Och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som har fått de här

0: Amanda Bergman med låten Falcons, och från en falk till en duva. För under natten här så har vi mått bra av ett klipp från P4 Värmland som jag tänkte spela upp här igen. Det är Karin i Karlstad som har fått en helt ny kompis ute i sin trädgård. Vi lyssnar.
1: Nu när jag började att bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården. Då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig så kom han.
2: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
1: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in, rakt spår in i vardagsrummet, hoppade upp på bokställ som stod bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
2: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
1: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak, tillbaka igen. Och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
2: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
1: Jag har inte tvingat, jag har ingen bur, ingenting, han kommer fritt. Jag menar på, jag kan ju inte kasta ut honom.

0: söker skydd där.
1: Ska förtydliga också att Plutten är alltså en duva. En jättegullig duva. Gå gärna in på P4 Värmland på Sveriges Radios hemsida så hittar ni det här fina inslaget som Lea Granhage har gjort med Karin och den lilla duvan Plutten som alltså har flyttat in i vardagsrummet där. Underbart klipp!

The Only One I Know med Charlatans här i Vaken med P3 och P4, och vi tackar för i natt. Imorgon är vi tillbaka igen och då blir det önskenatt där din musik finns med i jukeboxen. Nu följer morgonprogrammen i P4.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda, kan Ekot nu avslöja att en person dömd för flera brott kontrollerar just ett sådant bolag. Det gäller ett bemanningsföretag som hyr ut både till sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
2: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt.
3: Huvudägaren har under det senaste året dömts för flera brott, bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster, något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna. Svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras, förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen. Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. USA inför idag nya globala tullar för varor från ett 80-tal länder, däribland länder i EU. Tullarna på mellan 10 och 12,5% införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. Och USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Donald Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg orsakade av Iran i Hormuzsundet. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossade upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg i lokala medier och bilder i sociala medier. En brand bröt ut och rök spreds över staden. Nu till studentprotesterna i Indien. Den rörelse som ligger bakom protesten, det så kallade Kacklaxpartiet, har idag uppmanat till landsomfattande protester. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, berättade för en stund sedan att protesterna inte kommit igång än.
4: Nej, än så länge har vi inte sett så mycket av det, men å andra sidan så händer det inte så mycket i Indien före klockan 10 och klockan är 9:30 där nu. Men det finns samtidigt ingenting som visar på att det inte kommer att hållas protester runt om i landet. Det så kallade Kakalakspartiet har under natten uppmanat till fredliga sammankomster och hoppas att det ska ske även i mindre städer runt om i Indien.
1: Men regeringen har agerat i natt. Vad har hänt?
4: Ja, men det har hänt flera intressanta utvecklingar under natten. Premiärminister Narendra Modi har gått ut och vänt sig direkt till studenterna och sagt att det här med de läckta proven, det är ingen liten sak och det har orsakat stor smärta för studenter och föräldrar. Och därför så kommer regeringen här nu direkt att ta sig an och försöka stifta nya lagar. Dels att ta fram snabbdomstolar för att kunna åtala de som ligger bakom fusken, men också hårdare straff. Det här är någonting som studenterna inte har tagit emot så väl. Man menar att det är reformer av hela systemet som behövs, inte snabbdomstolar. Men sen har varit ytterligare en utveckling här i natt, och det är att Sonam Vanchuk, den kända aktivisten som hungerstrejkar nu i faktiskt i 26 dagar, han har avslutat sin strejk efter löften från regeringen om att regeringen kommer att ta tag i frågan och att rättsliga åtgärder inte kommer att tas mot studenterna som varit inblandade i våldsamheterna. Men det krav som kvarstår, det är ju utbildningsministerns avgång.
1: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim i ett samtal med mig för en stund sedan. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Upptäckten har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och är ett av 24 nya arter som gjordes under en inventering av skogar i Sverige och Finland. I Ekostudion Henriksen.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
5: Tack så mycket för nyheterna. Nu är det musiken i P3 här med mig, Lina Asp. Jag kommer att underhålla dig en hel timme fram till morgonpasset. Och vi sätter igång med en väldigt stark låt enligt mig. Det är Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

Joshua Iden, It Always Was, här i P3 med mig, Lina. Snart är det ju dags för morgonpasset med Branne och Magge, och idag ska de få sällskap av Niklas Lanning, och han ska snacka om hur man ska hantera sin första lön. Ja, tips jag önskar att jag fick en gång i tiden. Lyssna där runt, 28 ungefär dyker han upp. Tips från mig. Nu blir det mer musik, det är Impi med Vansong.

Först in, sist ut med LKN. Ja, nu blir det ny musik vill jag ändå fortfarande kalla det. Den har några veckor på sig på nacken den här låten, men den växer på mig. Det är Dazeteria med Madonna.

0: Catherine, Druid Zimmermans succékoncept är tillbaka.
1: Ja, vi har bjudit in före detta partiledare som berättar om både höjdpunkter och skandaler från tiden som aktiva politiker, men också om en minnesvärd valrörelse som de har varit med om.
0: Till exempel Mona Sahlin som minns tillbaka till valrörelsen 94 som The Time of My Life.
1: Och Anna Kinberg Batra om valrörelsen som förändrade hennes liv.
0: Lyssna på Druid Zimmermans show i appen Sveriges Radio.

About Damn Time med Lizzo här i P3 med mig, Lina Asp. Ja, fan vad länge sedan jag hörde den här låten, men gud vad glad jag blev för att höra den. Den är så svängig och god och håller verkligen fortfarande. Nu mer ny musik, det är Beyoncé med Morning Dew.

0: P3.
1: Här och nu, live.
2: Jag måste säga att jag blir väldigt glad av att se er idag.
3: Du känns inte så glad idag.
2: Men jag har svårt att visa, alltså jag har svårt med ansiktsmimik.
3: Får vi se ett leende?
2: Jag har svårt att... svårt med att visa känslor, svårt med nära relationer, etc. med mera jada jada.
3: Mm. Men du jobbar på dig själv.
2: Nej, det gör jag ju inte heller. Men
3: det är det bästa sättet.
2: Men det är kul att vara här.
3: Kul att se dig, Maggie.
2: Vi ska sända ut det här programmet som heter Morgonpasset till P3.
3: God morgon.
2: Johanna Gryter, du jobbar på P3 Nyheter.
4: Jajamän.
2: Du ska få ge oss allra senaste nytt.
4: Ja.
2: Klockan är 7.
4: Varsågod. Tackar. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Iranska medier rapporterar om att explosioner hörts bland annat väster om Bandar Abbas vid Hormuzsundet och på ön Keshem. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten mellan länderna trappades upp. Ekot kan avslöja att ett bemanningsföretag som hyr ut personal till sjukvården och kriminalvården styrs av en person som dömts för flera brott, bland annat sexköp. Ägaren uppger själv att han var tvungen att återta kontrollen från olämpliga styrelsemedlemmar. Han tillbakavisar också brotten som han blivit dömd för. Det är en månad sedan jordbävningarna i Venezuela och dödstalet nu har stigit till över 5 000 och tiotusentals personer saknar bostad. Nu varnar människorättsorganisationen Provea för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet med regimen. Oscar Murillo, chef för Provea i huvudstaden Caracas, säger att hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften. Och så byter vi ämne helt. Medelhavsmaten, som är rik på grönsaker, baljväxter, fullkorn och fisk, har länge räknats som nyttig. Men i länderna där den kommer ifrån äter allt färre på det sättet. Det visar en genomgång som forskare från Temple University gjort.
5: Jag skulle säga att kulturella kärnan är ju kvar, men för bekvämlighetens skull och för tillgänglighetens skull, där snabb mat och mer ohälsosamt mat är mycket lättare tillgänglig i den befintliga matmiljö, har lett till att man allt oftare avlägsnas från den traditionella matmönstret eller kostmönstret vi pratar om.
4: Det säger Vasiliki Karajani, legitimerad specialist, dietist och nutritionist till P3 Nyheter. Forskarna har kollat på matvanor över tid i länder som Italien, Grekland och Spanien och kunde se att det är framförallt unga som lämnar de traditionella matvanorna.
5: Ungdomarna är den gruppen i samhället som är mest exponerad och sårbar inför det moderna konsumtionssamhället. Jag skulle säga att det är den primära målgruppen också för den aggressiva digital marknadsföring av billig, energität och näringsfattig mat.
3: Mm. Ja, var det inte en sån liksom en ö som man hade så introducerat liksom snabbmat som alltså till slut det bara blev en sån fetmaepidemi för att de var helt hooked på så Subway och KFC typ.
2: Anton, kollar du, Kjell, kollar du allt det?
3: Kolla upp det här, Jamie.
2: Tror ni att man säger medelhavsmat i Medelhavet eller bara mat?
3: Nej, jag tror mat. De säger feta.
2: Okej.
3: De säger feta.
2: Tack, Anna
3: Gryta. Du kan då feta.
2: Tack.
3: Tack.

0: Musik för alla, Terra, morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margret Atladottir.
1: God morgon.
0: Anton är här också, Emma kommer snart.
1: Som den stora filosofen Rebecca Black en gång sa. Mm. Friday.
0: You gotta Friday. Get down on Friday.
1: You gotta get down on Friday.
0: Mm. Du verkar på jättebra humör idag.
1: Ja, men det här är Brannes revansch från förra fredagen.
0: Just det. Ja. Påminn mig inte.
1: Det är förfest med Brasse.
0: Kul!
1: Förfest med Brasse är det.
0: Nyktert.
1: Nyktert. Jag har med mig, vi ska börja med, enligt mig, den bästa låten som någonsin har gjort.
0: Mm-hmm.
1: Som man inte kan bli glad av.
0: Okej.
1: Och sen ska vi ha ett quiz.
0: Mm-hmm.
1: Jag kommer komma ut med lite så, vad kallar man det för? Hintar.
0: Aha.
1: Vilken låt letar jag efter?
0: Ja, du ska göra ett musikquiz.
1: Ett musikquiz.
0: Men inte... För lyssnarna hoppas jag.
1: För lyssnarna, mm. Ja. Du hade ju inte klarat det.
0: Jo, jag hade, det vet du att jag hade.
1: Säg fem
0: säg
1: låtar.
0: Låt.
1: Säg fem låtar.
0: Säg en låt. Jag hamnade faktiskt i ett quiz, ett spontant musikquiz häromdagen, ja. Med Babs.
1: Hur gick det? Jag har aldrig varit med på ett sånt, alltså jag har aldrig varit med på ett sånt pubquiz.
0: Har du inte?
1: Aldrig gjort.
0: Va?
1: Nej.
0: Vad gulligt.
1: Hur gick det för dig?
0: Nej, men grejen var att vi är inga quizmänniskor. Det ska verkligen tydliggöras.
1: Mm.
0: Jag gillar inte det alls. Jag går inte på sånt. Men jag fattar varför folk tycker det är kul. Liksom så. Men så vi hamnade i ett spontant och bara, men ska vi inte?
1: Mm.
0: Och då insåg jag en fasansfull sak. Eller så är det en kul sak, jag vet inte riktigt. Men jag har en enorm kunskapslucka vad gäller rock.
1: Mm.
0: Alltså rock som genre fattar ingenting.
1: Just det.
0: Så antingen så är det fasansfullt, eller så är det så att okej, då har jag någonting på ålderns höst att fördjupa mig. Alltså bli en sån Guns N' Roses kvinna.
1: Alltså bara lyssna på rock.
0: Ja, och fördjupa mig och lära mig och liksom. Mm. För att det var uteslutande rocklåtar, så det gick inte jättebra.
1: Det var bara rocklåtar? Mm. Okej. Okay. För du, ja.
0: Vad är det?
1: Nej. Men jag tänker Babs, vi tar det i låt, men jag tänker Babs känns som att hon, det var väldigt mycket protest att hon bråkade med domaren och så, eller?
0: Nej, nej.
1: Inte?
0: Utan alltså, snarare irritation att jag var så hakade på.
1: Ja.
0: Alltså du vet, för att hon är så, får man prata, alltså så här, ska vi nu vara i quizet eller får vi liksom prata som var, alltså så här.
1: Mm.
0: Hon är ju lite sån.
1: Mm.
0: Alltså... Du vet.
1: Hård.
0: Ja, mm. Så hon var så, ska vi verkligen göra det här? Och ja, lite irriterad på mig kanske, tror jag. Men hon kom över det.
1: Men inte är det hennes grundläge?
0: Jo, det är hennes grundläge, absolut. Men jag hade ju kunnat liksom inte förvärra situationen.
1: Jag vill också ge ett tips till alla. Det är många som från Sverige som är i Stockholm denna vecka. Alltså turister i Stockholm. Slå ett slag för thai-festivalen i Kungsan.
0: Okej. Okay.
1: Det är en thai-festival där.
0: Kul.
1: Tycker om thai-mat också, mycket så food stands.
0: Cool. Och
1: en street food festival,
0: mm-hmm.
1: Hammarby Sjöstad.
0: Oj.
1: Två tips.
0: Gud alltså. Ride up our alley med Stadsfestkampen.
1: Ja, men sen också street, ja exakt. Nu fan, nu är Stockholms tur att ha lite kul.
0: Vill du säga något mer om låten som du ska spela, eller? Ingår den i quizet?
1: Den ingår inte i quizet.
0: Nej.
1: Jag vill bara väldigt tydligt, vi kommer liksom gå ut med ledtrådar under kvällens gång.
0: För det morgonen.
1: Är kväll. Det är förfest. Det är kväll. Liksom börja blanda groggar och göra det redo, för nu kör vi.
0: Just det.
1: Och kommer också lite andra grejer, men det kommer så komma ut små ledtrådar, och så fort de klarar ut det, då spelar vi den låten bara.
0: Okej. Okay.
1: Tänker jag.
0: Ja, jag fattar ingenting, men du får ta det sen.
1: Jag förklarar för dig sen.
0: Ja.
1: Men här kommer i alla fall den bästa låten som någonsin har gjorts.
0: Oj.
1: Varsågoda.
0: Är det Nessun Dorma, alltså operan?
1: Nästan.
0: Ja. Ja, den här är kanoners. Daft Punk. Verdi's Quo.

0: 3. Herman Munk.
1: Jaha.
0: På fredag 15.30, när du och jag tar över Charlotta Björk i P3, och jag är alltså Anton Jordås.
1: Jag är Herman Munk. Ja.
0: Det kommer alltså bli lite av en intervention.
1: Va?
0: Ja.
1: Med mig?
0: Ja.
1: Vad har jag gjort?
0: Nej, men jag har nämligen feedback.
1: Nej, vad är sant?
0: Ja.
1: Till mig?
0: Ja.
1: Nej.
0: För att du och jag har umgått mycket i veckan.
1: Ja.
0: Och jag har en del att säga.
1: Nej, men vad fan?
0: Men sen, som tur är, kommer också Moa Lundqvist, och vi ska lämpligt sätta henne precis som vanligt.
1: Så kan hon lätta upp sändningen.
0: Ja, efter intervention.
1: Ja, skönt. Okej, vad bra.

0: Eurosummer Girls Trip, Sara Larsson och Shakira här i morgonpasset i P3. Med Maggie och Branne.
1: Draggepasset, det är en vecka kvar.
0: Känns jävligt konstigt.
1: Ja, men det har varit väldigt kul. Jag vill tacka alla lyssnare, fantastiska. Många som har hört av sig också efter frågelådan och gett så tips på psykologer och
0: Jaså.
1: Sånt där. Väldigt fint faktiskt.
0: Tycker jag, du ska inte vända dig till lyssnarna för medicinsk information tycker
1: Nej.
0: Jag.
1: Nej, men jag ska vända mig till dig. Men jag tänker först en stor applåd till alla som är i studion. Vilka skådespelare vi har här, va? Vilken sketch vi gjorde igår, hörni.
0: Vi har gjort en
1: vi
0: sketch.
1: Vi är ju nya Killinggänget, för fan.
0: Vi har gjort en sketch som ligger på vår Instagram, morgonpasset i P3.
1: Mm.
0: På ditt initiativ, du var demonregissör.
1: Jag var demonregissör, jag tänkte på det också när jag tittade på den sen. Att, alltså jag verkligen håller er gisslan.
0: Ja.
1: Alltså att ingen vågade säga emot mig.
0: Nej.
1: Jag var så här, och sen ser du så här, och du hyllar mig som den bästa komikern någonsin. Och nu var så här, okej.
0: Ja.
1: Alla bara var livrädda.
0: Ja.
1: Men Magge, jag hoppas verkligen att en regissör ser den här sketchen. Och bara så, wow, hon ska in i min nya film. Eller serie.
0: Alltså det är någonting med dig som är så här. Alltså,
1: är jag elak får jag skit.
0: Ja.
1: Är jag snäll och glad får jag skit. Hur ska jag vara? Kan du bara förklara för mig, berätta för mig.
0: Vad säger som kåt, glad och tacksam? Kommer du ihåg den scenen från Ogifta par?
1: Aldrig sett Ogifta par.
0: Okej, okay, det är en sån klassisk, hur ska jag vara? Alltså fast,
1: ja, men det är exakt det.
0: Det är kvinnan då som klagar.
1: Ja. Men jag känner mig ibland som kvinnan.
0: Men det som, så här, någonting har hänt med dig. Du har ju vaknat på rätt sida, eller om man ska säga. För du har varit så jävla snäll, trevlig, gett oss jättemycket beröm och bekräftelse här i rummet, som är dina kollegor. Och liksom, what the fuck is up?
1: Men jag försöker jag har jobbat med mig själv hela veckan.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Jag har jobbat hårt med mig själv. Jag försöker att bli bättre.
0: Fan vad roligt med förfest, skriver en person. Synd att man är på jobbet bara.
1: Ja.
0: Nu taggar vi helg, woohoo. Redan taggat på denna fredagsförfest, woohoo, nu åker vi, skriver en annan.
1: Ja.
0: Bara en vecka kvar, skriver en person. Ni började ju nyss, kommer sakna er.
1: Kommer sakna er också, men vi är tillbaka på helgerna.
0: Ja.
1: Kommer ihåg.
0: Ja.
1: Vi kommer också, jag tänker att i och med att det är en förfest, vad gör man på förfest när man förfestar med Brasse? Det är också att man spelar upp klipp.
0: Nej.
1: Jo.
0: Okej.
1: Okay. Men vi ska inte göra det nu.
0: Nej.
1: Men jag tänker att vi kommer ha varsitt favoritklipp för att få igång festen.
0: Okej. Okay.
1: På, alltså som man tittar på YouTube oftast.
0: Är det då, får jag bara fråga eftersom att jag är 41 och inte går på den typen av tillställningar.
1: Men du har haft förfest när du varit ung.
0: Jag tror inte YouTube fanns då. Alltså,
1: oh, det är bra.
0: Okay. Men det jag undrar är, vad för typ av klipp är det du vill ha?
1: Roligt.
0: Roligt?
1: Roligt
0: inte klipp. Så en musikvideo man gillar typ?
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Typ, vad är det ni förfestar till? Så bara musikvideo?
0: Jag umgås bara med tjejer och bögar. Det enda vi gör är att kolla på musikvideor, det vet du.
1: Alltså, inga roliga klipp alls?
0: Inte så typ som du förväntar dig, tror jag. Alltså någon ramlar och slår sig eller så.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Men vad för typ då?
0: Alltså så en liksom härlig musikvideo typ.
1: Fan vilken kul förfest.
0: Det gäller det väl askul eller? Vadå du tycker...
1: Alla tittar bort när du tittar ut mot. Både Anton och Emma var så. Låtsas jobba. Du fick inte medhåll från någon.
0: Men grejen är, jag tror inte jag är så kul på fest.
1: Men bögar är väl askul på fest? Jag älskar festen med bögar, de är inte roligast i världen.
0: Ja, men du kan inte säga så och generalisera.
1: Varför inte?
0: För det finns jättetråkiga bögar också.
1: Aldrig träffat en tråkig bög.
0: Jo, alltså aldrig jag har på ett helt sjukt sätt.
1: Säg en tråkig bög.
0: Ja, men jag kan inte nämna dem i radio, alltså, för att det är taskigt. Men du kan inte bara dra alla över en kam sådär.
1: Jo, det kan jag.
0: Nej.
1: Jag är Brandon Pavlovich, jag är precis vad jag vill.
0: Okay.
1: Jag är Sveriges roligaste komiker. Det finns ett klipp som bekräftar det.
0: Har du någonting
1: mer? Jag har en quiz. Jag börjar med quizet.
0: Okay.
1: Första ledtråden då, på låten jag är ute efter.
0: Mm-hmm.
1: Det kommer vara ganska svår. Okej.
0: Okay. Får jag bara fråga, alltså, hur är man med? Alltså, lyssnarna
1: skickar in vilken låt...
0: På 72250 skriver Peter ett mellanslag.
1: Peter ett mellanslag. Och det är, vilken låt tänker jag på? Och vi kommer spela den så fort ni får rätt. Låtens ursprungliga arbetstitel bestod av 4 verb i förfluten tid som tillsammans beskrev att något redan hade skett.
0: En gång till, för det högläsningen är si och så.
1: Du vet hur jobbigt det här är för mig. Låtens ursprungliga arbetstitel bestod av 4 verb i förfluten tid som tillsammans beskrev att något redan hade skett.
0: Okej.
1: Okay. Det är första ledtråden.
0: Nu är jag som astrofysiken intervjun igår. Jag vet inte riktigt.
1: Ja, men det ska ju vara svårt.
0: Okej.
1: Okay. Det kommer komma 4 ledtrådar till.
0: Oh, vad spännande. Okej, okay, är det någon som kan ta den på första? 722-50-mellanslag. Nu spelar vi en helt annan låt. Vi älskar den här. Uppsala Anthem. Det är också lite förfest-vibe.
1: Shoutout till Dayanko.
0: Shoutout till Jakob.

0: Fear Me, killen Isagara här i morgonpasset i P3. 7:30 är hon, Johanna Gryter här. Du ska få ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. USA inför idag nya globala tullar, däribland för varor från EU. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. Och i Indien uppmanar det så kallade Kakerlakspartiet till landsomfattande protester i Indien under dagen. Kakerlakspartiet kräver bland annat utbildningsministerns avgång. Skogsbränderna fortsätter rasa på flera håll i Europa och Spanien utlyser nu nationellt nödläge. Ja, om man har lyssnat något på nyheterna i veckan så har man säkert hört att det är ju väldigt varmt på flera ställen. Och i just Spanien så är det i Madrid-regionen och provinsen Avila som man utlyste nationellt nödläge och man har begärt hjälp från EU. Och det här då efter vad som beskrivs som okontrollerad spridning av bränderna. Och kring det här området har hittills 10 000 människor evakuerats och man hoppas liksom att det här nödläget ska kunna snabba på det här släckningsjobbet för att då få hjälp av militär och sådär. Och landet har drabbats av flera bränder de senaste veckorna och tidigare har det rapporterats att 13 personer har dött i staden Almera i sydöstra Spanien efter bränder. Även i sydvästra Frankrike brinner det och där har man också begärt EU-hjälp för att begränsa spridningen. Och president Emmanuel Macron skriver på X att man till exempel ska få förstärkning av kroatiska flygplan och portugisiska helikoptrar. Så man tar till med liksom alla möjliga resurser verkar det som. Och där har över 20 000 boende och turister evakuerats.
2: Oj.
1: Och det är ju som sagt väldigt varmt i Europa just nu. På vissa håll i Spanien väntas nästan 45 graders värme. Och bara i juni dog över 1000 personer på grund av de höga temperaturerna enligt landets myndigheter. Och även i Frankrike rapporterar myndigheterna beskriva överdödligheten förra månaden som utan motstycke.
2: Oj.
1: Och det är ju främst då äldre personer som drabbas av den här värmen.
2: Mm.
1: Man får ju ändå säga att det här är ganska dystra rapporteringar. Och det går ju ändå inte att prata om de här bränderna utan att prata om klimatet. Sent i våras rapporterade Ekots klimatreporter Mona Hambrius att uppvärmningen i Europa går snabbare än i andra delar av världen. Och enligt EUs klimattjänst Copernicus och världsmeteorologiorganisationen WMO:s sammanställning hade typ hela Europa årstemperaturer över det normala. Även liksom i de mest nordliga delarna av Sverige blir det varmare. Och när de här rapporterna kom i våras så sa Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, att den här snabba uppvärmningen gör att politiker behöver jobba mer med att anpassa samhället till ett varmare klimat. För vi är ju inte så vana i Europa att det är så här varmt. Och den här frågan hur man anpassar sig till mer värme pågår ju i de här länderna också. I Frankrike har till exempel debatten om AC även nått politiken. Där vill till exempel högernationalistiska Nationell Samling se en nationell plan för att till exempel skolor och sjukhus ska få luftkonditionering. För i Frankrike har bara 25% av de franska hushållen AC och SVT rapporterar att efterfrågan skjutit i höjden under den här ovanligt varma sommaren. Men som sagt, i Spanien och Frankrike är nu alla tillgängliga resurser insatta för att få bukt på de här bränderna som rasar. Så vi kommer såklart fortsätta följa det här.
2: Mm.
0: Tack, Johanna.
2: Tack.
1: Tack.

0: Blond med Hjalda här i morgonpasset i P3. Och förutom det liksom uppenbara, om du fick då möjlighet att ändra vad du vill med ditt utseende, vad skulle du ändra?
1: Oj, vad svårt.
0: Förutom det uppenbara liksom.
1: Förutom det, vad är det då, mitt ansikte eller? oj då, den var ju väldigt svår. Alltså jag vet, alltså jag har ju haft det är ganska jobbigt att säga det här liksom.
0: Men jag kan väl bara säga, alltså jag kan inte fatta att du, alltså det här var en sån, jag gjorde en sån TikTok-trend på dig nu.
1: Aha, varför då?
0: Nej, men alltså typ att man säger, man går fram till folk och säger så här, hej, förutom det uppenbara, vad skulle du ändra med ditt utseende? Och att antingen då att man är så här, vad menar du, vad är det uppenbara? Eller att man bara får, alltså,
1: nej,
0: så här,
1: men jag vet vad det är uppenbara. Det är väl att det är flint såklart.
0: Nej, men tror du, alltså jag är väl, alltså jag är ju flint.
1: Jo, men jag menar bara så här, det uppenbara som man hade velat ändra om man är flint är att man har hår, tänker jag.
0: Ja, nu när du säger det. Alltså, så här, det ska, men det, alltså, det är inte så trevligt sätt att inleda en fråga. Men du gick ändå i, alltså, fällan. Jag can't believe it.
1: Ja, men vad om du ställer mig en fråga kommer du svara på det.
0: Ja, men alltså, det var ju en kränklig man.
1: Ja, men det kommer väl hela tiden. Från
2: P3, Sveriges Radio.
0: Alltså, jag kan inte fatta att du gick på en TikTok-trend. Besides the obvious, what would you change about your appearance? What do you mean the obvious?

0: Just the way you are, Milky, här i morgonpasset i Petro. Och idag är det löning. Det betyder att mångas första lön någonsin dyker upp på konton.
1: Just det.
0: Hur gör man för att inte bränna den direkt? Och hur ska föräldrar vägleda sina ungar för att de ska få en tryggare framtid? Med oss för att reda ut detta är sparpsykologen Niklas Löninge.
2: Tack, hej.
1: Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Det är som sagt löning idag, den 24. Okej, så studier visar tydligen att den första lönen ryker snabbt. Varför är det så?
2: Men lite olika anledningar, men det blir ju framförallt den här belöningskänslan. Alltså att man har knegat hårt och samlat på sig massa pengar och så känner man att man ska unna sig någonting. Och sen när vi människor kommer över mycket pengar så blir det lite av det jag brukar kalla för spontanitetsfällan. Alltså att man... Ja, men kanske unna sig någonting som man inte brukar göra, typ en dyrare middag, man kanske går ut med vännerna och sen så kanske man ser någonting kul på stan som man köper, plus att man kanske har gått och trånat efter någonting. Och människans hjärna är typ inte skapad för att hålla koll på totalen. Mm. Och vi har ju lite så här saldofobi också, att vi är liksom inte inne där och tittar, utan man kanske tittar efter en vecka och då konstaterar man att så här, oj jäklar, vad mycket, vad stor totalen blev.
1: Men är inte det också ett stort problem att vi inte handlar med kontanter längre?
2: Oh, ja.
1: För hade man handlat med kontanter så hade det ju känts, alltså varje transaktion när jag var ung kändes ju.
2: Ja.
1: Alltså en tia var ju verkligen, det kändes som en miljon när man började.
2: Ja, ja, men visst. Och typ ha en 500-lapp och liksom känslan av att så här, bryta den.
1: Ja.
2: Alltså helt plötsligt bara ha typ mynt och massa småsedlar. Alltså absolut, men alltså, jag vill liksom inte vara en sån här förespråkare för kontantsamhället.
1: Men det ska det vara.
2: Nej, Björn Ulvaeus har ju redan tagit den rollen. Nej, tvärtom förresten. Tvärtom, förlåt. Nej, men absolut. Alltså, det är ett problem att pengar är så abstrakta nu för tiden.
0: Men jag tänker, för att vi så här, kanske frågar dig då, Branne. Kommer du ihåg din allra första lön?
1: Gud, ja. Jag kommer ihåg att jag tittade på skatten och blev upprörd.
0: Och så här, ponera då, eller jag bara gissar att du brände hela lönen.
1: Ja gud, jag var jättedålig med pengar under väldigt lång tid. Det finns ju också mycket historier. Jag försökte dubbla mina pengar på, alltså det här är verkligen en sån, gör inte det här till alla som lyssnar. Men jag hade ju en sån, det jag trodde att jag hade upptäckt, ett blackjack-system.
2: Oj.
1: Där jag tog min och min brorsas lön och så gick jag liksom en tisdag klockan 4 på biljardpalatset och försökte dubbla de pengarna och spela bort bådas löner.
2: Aj, du drog med dig din lillebror.
1: Det där kan du använda på föreläsningar.
2: Jag har lämnat in mitt bokmanus redan, men annars hade ni en skon och honat in den här anekdoten.
0: Men jag sparade inte heller någonting av min första lön, obviously. Men ponera att vi hade gjort det. Satan vad de hade växt då, eller hur? För att vi är väldigt gamla.
2: Det är svårt att avgöra så här. nej, men precis. Alltså, vi tjatar ju oftast om att så här, men historiskt har ju den liksom, globala aktiemarknaden gått väldigt bra.
0: Ja.
2: Jag räknade lite innan jag kom hit. Alltså, säg att man är en sån här sommarjobbare, man tar en 1000-lapp och liksom sätter in den i den globala aktiemarknaden på något billigt sätt. Ja, men är man 18, de ligger där hela vägen tills man är då pensionär. Ja, men då är 1000 kronor ungefär 30 000 kronor givet historiskt. Sen skulle man då också kosta på sig att slänga på ett månadssparande på 100 kronor. Det är väldigt lite. Alltså, då tittar vi snarare på en 500 000. Ja, så det säger ju någonting hur den här, kontinuerliga...
1: Men följer det liksom en inflationstakten då?
2: Men i regel har man väl sett att så här, men den globala aktiemarknaden växer snabbare än vad inflationen är. Absolut.
1: Jag kommer ihåg på min tid då, när jag var ung, så var det ju väldigt många som hade sina besparingar i Ericsson.
2: Ja.
1: Kommer du ihåg det?
2: Ja, men absolut. Jag träffar dem lite då och då.
1: Ja. Ja. Så är det smart att ha en besparing i en marknad som man inte kan förutse?
2: Det finns
1: en lite mer avancerad version av blackjack?
2: Men absolut.
0: Men man kan ju också bara ha det på ett konto, väl?
2: Men då kommer du inte köra om inflationen, utan då kommer ju säga att man drar in en 1000-lapp där, då kommer ju inte det vara en 1000-lapp.
0: Jag är ute efter lite så, hur motiverar vi de här nya lantagarna att spara lite av sig?
2: I beg the differ. Jag skulle ändå säga att så här, när det kommer till ekonomi så går folk runt med supermycket motivation. Alltså, det är bara att livet här och nu är mycket viktigare och mycket mer motiverande. Så jag brukar ofta tjata om att så här, vänta liksom inte, alltså vi kan tjata om de här siffrorna, liksom ränta på ränta effekten och säga att så här, det är en 500 000, jada jada. Men egentligen handlar det bara om att så här, ta en liten paus, hitta någon spartjänst, sätt dig ner, kroka arm i någon. Alltså, det är ju skitmånga 18-åringar som har investeringssparkonto i det här landet.
1: Men är det inte också bra att jobba med någon slags buffert?
2: Det beror på vad man har för liv. Alltså, de flesta som sommarjobbar nu är ju gymnasieungdomar, alltså några hundratusen. Och sen studenter. Och då kan man fråga sig, vad ska bufferten räcka? Typ? Ja, men så här, en tand, man biter sönder en tand, hunden ska opereras, värmepumpen går så här. Man har typ inte den livsstilen om man bor i en studentkorridor. Eller om man bor hemma.
1: Så jag tycker fan vad buffer... man saknar att vara 18 då,
2: ja, alltså, ja men verkligen alltså,
0: man var ju livegen, det var ju inte höga löner direkt. Vi ska fortsätta prata med dig, Niklas. Vi måste gå in med lite musik. Har ni frågor? 722 50 skriv P3 ett mellanslag.

0: Savage Love med Ester här i morgonpasset i P3. Pratar med Niklas Laninge som är sparpsykolog. Alltså en titel som verkligen man ändå respekterar. Vi snackar om att många som har sommarjobbat får sin allra första lön i livet idag. För det är löningsdag idag. Och varför är det då, alltså från ett psykologiskt perspektiv, lättare att spara en del av sin inkomst till typ, till exempel då, jag vill ha de här hörlurarna, eller jag vill ha den här väskan, eller jag vill ha den här prylen, än att spara till livet, det långsiktiga livet? För att jag upplever att det verkligen är så.
1: Ja, nej, men så är det absolut. Alltså det mesta vi sparar till, ja, men som tänk en hörlur, det är konkret. Alltså dels är det mycket lättare att nå det beloppet, för att ja, hörlurar kan vara dyra, men det är ändå lite, ja, kanske handlar

0: Yellow Topic hon har pop här i morgonpasset i P3. En person skriver så här: får man rösta för en hybrid av era två förfester? Mm-hmm. Jag vill gärna stå i badrummet och sminka mig med en espresso martini medan jag lyssnar på branden som sitter och garvar åt en arg serb utanför. Dröm.
1: Det är också någon som har skickat in det roligaste YouTube-klippet ever. Alltså, för du gav mig en sån, alltså, du spelade ju ner det så himla mycket att det inte var kul.
0: Nej, du läste fel. Alltså, det roligaste YouTube-klippet ever, och sen så skriver en kolon och kommer skicka sitt klipp sen. Alltså, du är,
1: vet så
0: du,
1: de tyckte inte att det jag spelade upp.
0: Ibland undrar man med dig. Ibland undrar man, faktiskt.
1: Jag undrar också, jag ska inte ljuga för dig.
0: Men vill du avslöja alltså, vinnaren i musikquizet som vi har haft under den här förfesten? Who let the dogs out?
1: Emily Ribbert, stort grattis.
0: Grattis.
1: Får jag ringa klockan?
0: Men du, jag trodde du skulle säga svaret.
1: Det var Gimme Gimme Gimme med ABBA.
0: Ska jag påminna om ledtrådarna då?
1: Mm.
0: Okej, den
1: vi
0: första...
1: kan läsa alla fem kanske till och med.
0: Nå, vet fan. Nej. Okej, så låt...
1: Shit, vad du... Alltså, du har fan skjutit ner... Alltså, så, det har varit roast-mugg idag. Alltså.
0: Grejen är, jag är bara... Alltså, I've had it up to here. Ja,
1: det, jag tänkte alla cylindrar och du skjuter ner allt jag säger. Och jag vet hur jag är helt för.
0: Låtens ursprungliga arbetstitel bestod av 4 verb i förfluten tid som tillsammans beskrev att något redan hade skett.
1: Just det.
0: Och sen var det då... En amerikansk superstjärna byggde en av sina stora 2000-tals hits kring låtens karaktäristiska syntriff. Mm. Och lät originalkompositörerna stå med som medskrivare.
1: Den var lite för enkel, så jävla synd. För, och hon är ju fortfarande aktuell.
0: Ska jag läsa de andra? Mm. På den brittiska singellistan hindrades den från första platsen av en låt vars titel handlar om att göra något en dag i taget. Mm. B-sidan har en titel som beskriver en monark som förlorat sitt huvudplagg. Och sen då den sista ledtråden. Trots att den spelades in under samma period som gruppens 6:e studioalbum inkluderades den inte på originalutgåvan, bara på senare nyutgåvor.
1: Det är otroligt. Och att jag ska man säga det, över den här låten.
0: Han använde då alltså en chat-AI-bot för att göra det här quizet. För han glömde så ta bort lite olika så markörer. Så, alltså han glömde städa den. Han ljög oss till mig och sa att han hade gjort ett helt eget musikquiz. Men han använde sig av en AI-chatbot.
1: Och du visste det för att du tycker att jag är för dum för att göra ett
0: quiz. För att du glömde ta bort olika tecken och ledtrådar som avslöjar dig. Mm. Kan du erkänna nu att du gjorde det?
1: Jag skulle göra det igår. Okay. Och så kom jag på när jag var på väg ut i morse att jag bara, fan också, jag glömde bort att göra quizet. Så då var jag tvungen att bara så ge mig snabbt. Och varje gång jag pratade med den här chattagenten så, alltså det var så enkla. Det var så här, kopplat till ett svenskt möbelvaruhus. Och så här, ta bort alla svenska kopplingar. Vi är ju i Sverige, alla kommer ju fatta vem vi pratar om.
0: Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight är alltså rätt svar.
1: Bästa låten att starta en fest på någonsin.
0: Vad vinner den här Emily då?
1: Att hon får höra låten. Grattis Emily.

0: ABBA. Det var alltså rätt svar i Brännes musikquiz under den affärfest som vi har här i morgonpasset i P3. Klockan är 9:01. Vi ska få senaste nytt. Johanna Gryter är här. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. Åklagare väcker nu bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. Enligt åklagare Jenny Örn var sammanlagt 29 personer i allvarlig fara för att bli träffade i skottlossningen. Pojken misstänks för flera fall av mordförsök. Ekot kan avslöja att ett bemanningsföretag som hyr ut personal till sjukvården och kriminalvården styrs av en person som dömts för flera brott, bland annat sexköp. Detta samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda. Ägaren uppger själv att han var tvungen att återta kontrollen från olämpliga styrelsemedlemmar. Han tillbakavisar också brotten som han har blivit dömd för. Och så byter vi ämne helt. Medelhavsmaten, som är rik på grönsaker, baljväxter, fullkorn och fisk, har länge räknats som nyttig. Men i länderna där den kommer ifrån äter allt färre på det sättet. Det visar en genomgång som forskare från Temple University gjort.
2: Jag skulle säga att kulturella kärnan är ju kvar, men för bekvämlighetens skull och för tillgänglighetens skull, där snabb mat och mer ohälsosam mat är mycket lättare tillgänglig i den befintliga matmiljön, har lett till att man allt oftare avlägsnas från den traditionella matmönstret eller kostmönster vi pratar om.
1: Det säger Vasiliki Karajani, legitimerad specialist, dietist och nutritionist till P3 Nyheter. Forskarna har kollat på matvanor över tid i länder som Italien, Grekland och Spanien och kunde se att det framförallt är unga som lämnar de traditionella matvanorna.
2: Ungdomarna är den gruppen i samhället som är mest exponerad och sårbar inför det moderna konsumtionssamhället. Jag skulle säga att det är den primära målgruppen också för den aggressiva digital marknadsföring av billig, energität och näringsfattig mat.
3: Mm. Johanna, vi har ju sagt kryptonit. Och det är liksom en regel, om man säger kryptonit i radio så måste man spela Three Doors Down Kryptonite.
1: Okej.
3: Och jag känner att där kan jag, för vi håller inte överens om någonting privat. Alltså off mic så är vi aldrig på en level playing field, jag du liksom.
1: Okej.
3: Eller hur? Alltså du, så allting jag säger så är du bara såhär, nej.
1: Va? Vad är det här för?
3: Men här känner jag ändå att här kan vi bonda i att du också älskar den här låten.
1: Jag är inte säker på om jag har hört den.
0: Ingen har hört den, Branna. Ingen har hört den.
1: Är det den här låten?
3: Ja.
1: Det ringer ingen klocka.
0: Nej.
1: Men den är säkert jättebra.
0: Tack, Anna.
1: Tack.

0: Kryptonite, Three Doors Down här i morgonpasset i P3.
1: Så jävla långt ifrån P3.
0: En mening man inte trodde man skulle säga. Jag tror att den här sändningen, den känns kapad. Jag känner mig som en sån passagerare, alltså ombord ett plan, som bara, ja, nu låter det bara hända. Alltså det bara kapas.
1: Nu är vi på väg till Liberia.
0: Men så här, vi har frågat lyssnarna vad de gör när ingen ser.
1: Just det.
0: För du har varit så kallad gräsänkling och då har du ätit din bolognese med ketchup.
1: Mm. Och jag vill också bara tillägga att hade jag sett min tjej göra det, alltså ha ketchup på min bolognese, då hade jag blivit tokig.
0: Men varför har ni ketchup hemma ens?
1: Men
0: om
1: du,
0: ingen av er får äta Maggie, ketchup.
1: Men vad fan, har inte du ketchup på korven?
0: Aldrig, och det vet du.
1: Men alltså det, jag tror inte på det där, Maggie. Alltså att du går runt och försöker sprida någon sån. Alltså så origin story att du aldrig har ätit ketchup. Det är sinnessjukt.
0: Ring upp någon av mina bröder, Anton. Och så kan de få bekräfta. Jag har aldrig ätit ketchup. Jag har aldrig ätit ketchup. Jag har aldrig ätit ketchup. Vad är det som är så svårt att förstå?
1: Jag fattar inte.
0: Vad är det som är så svårt att förstå?
1: Det är helt galet.
0: Varför är det galet? Alltså, så här...
1: alltså det är väl typ... Alltså ingen i...
0: Jag har en förfinad smakpalett. Alltså jag är... Om jag är här uppe vad gäller liksom men, smak, men, är du barn? Där?
1: Men som barn då? Åt du inte ketchup då henne?
0: Nej!
1: Det är helt otroligt.
0: Jag hade väl ansvarsfulla föräldrar som inte gav mig ketchup.
1: Ja, and look at you now.
0: Det är inget fel på mig.
1: Nej, jag vet.
0: Det är bara du som tycker det är fel
1: nej,
0: på
1: jag,
0: mig.
1: Det är du som tar det som en förolämpning. Jag sa look at you now som en... alltså att uppenbarligen är det framgångsreceptet. Om ni vill att era barn ska bli duktiga, framgångsrika... Och liksom,
0: vackra.
1: Ja, power ladies, ger dem inte ketchup.
0: Så här skriver en person. När ingen ser, jag köper en grillad kyckling och drar för gardinerna. Inga tillbehör.
1: Ja.
0: Mjölk eller starköl till.
1: Alltså jag läste det. Och
0: det,
1: är så,
0: det lät gott.
1: Det är gott men också väldigt mörkt.
0: Jag vet
1: det
0: inte.
1: Känns som en sån Christer Pettersson-grej.
0: Men är vi inte alla innerst inne, Christer Pettersson? Alltså, i det avseendet att
1: den
0: vi...
1: mannen vet hur man lever ett liv.
0: Grejen.
1: Men skjut inga statsministrar.
0: Men...
1: Han är oskyldig, jag vet.
0: Okej, det jag vill säga var det är ändå fascinerande då med er, alltså som lever i flock eller man ska säga, eller i par. Att när ni, att, för att jag lever alltid själv ju. Alltså att jag har ju inga sådana, alltså jag är bara...
1: Du kan göra vad du vill.
0: Ja, hela, alltså varje dag i mitt liv är min Christer Pettersson-dag. Och du...
1: I ditt rosa sovrum.
0: Ja, som det är inget fel på att ha det.
1: Nej. Sen har du också en gungstol med en kvinna som du bara spelar båda rösterna på. En uppstoppad sån kvinnodocka. Samma sån.
2: Hur går det med Ben Affleck och Jennifer Lopez? Är de ihop igen?

0: Cinderella, Remy Wolf här i morgonpasset i P3. Vi har fått feedback.
1: Feedback?
0: Om förra veckans fredagssändning var... Jag var
2: ett lågvattenmärke.
0: Den, så här skriver en person. Denna morgon känns som om två psykfall med bokstavsdiagnoser kämpar om härskarrollen.
2: Okej. <Okay. laughs>
0: Och det får mig osagt att tänka på den här nyheten som kom nu på morgonen.
2: Mm-hmm.
0: Alltså någonting som borde ha hänt oss, men som inte hände oss tyvärr. Och det har lett till då den här fredagen och förra fredagen. Jag läser här, det är Aftonbladet som rapporterar. Arbetstagare ska ha fått sparken efter 47 sekunder.
2: Oj, 47 sekunder. Ja. Jag har ju i och för sig dock toppat det. Jag har ju fått sparken innan jag ens hann göra min första dag.
0: Mm-hmm. Mm. Vill du dela?
2: Nej, men det enda jag kände bara så här, hur fan visste de? Alltså, hur visste de?
0: Men berätta hur...
2: Att jag skulle vara en dålig arbetare.
0: Okej.
2: Okay. Alltså, att de så, det var som att de klurade ut innan jag ens hann komma dit och göra ett dåligt jobb.
0: Men får man ens göra det? Alltså, så, de ringde upp och bara, innan du kommer, ja. You're fired.
2: You're fired.
0: Men vadå, vad hände?
2: Ja, men massor med grejer. Men ta den här ni. Vad gjorde den här personen?
0: Alltså så här, jag läser då, det är tidningen Mitt i som har rapporterat från början och Aftonbladet rewritar. Det är då en sjukvårdsaktör som bland annat har flera äldreboenden i Stockholm som har anmälts till DO, alltså diskrimineringsombudsmannen. För att den här arbetstagaren blev då alltså avskedad efter bara 47 sekunder på sitt nya jobb. Och det här är då vad som har hänt enligt Mitt i rapportering. Arbetstagaren ska ha kommit till nya jobbet, fått ångestkänslor, mi. Och då gått undan för att samla sig.
2: Mm-hmm.
0: Tyvärr inte mi då, jag måste ju vara här vid ankarplats. Personen förklarade sedan situationen för sin chef över sms. Chefen ska då ha ringt upp personen och avslutat anställningen muntligt.
2: Oj.
0: Ja, så det här är då ett ärende liksom som is going on. Men 47 sekunder är ju ändå, alltså det, där snackar vi snabbt.
2: Där är verkligen en chef som är trött. Alltså, lite som den chefen som hade en känsla av att så här, det här kommer inte att funka.
0: Men vad fick du höra då? Alltså så här, ja, du kan inte dela det eller?
2: Nej, jag kan inte.
0: Oj då, okej, okay, men alltså, vem är du egentligen? Fått spark, alltså...
2: Jag har fått sparken från alla mina jobb.
0: Va?
2: Jag tar stor
0: Varför säger du det nu till mig när jag har liksom committat till att vara så en duo med dig?
2: Har kanske... du committat till att vara en duo med mig?
0: Vi sitter ju här.
2: Va?
0: Ja.
2: Jaha.
0: Alltså det är så viktig information.
2: Typ. Ja, men vadå? Jag har sagt massor med gånger. Alltså... Jag har fått sparken från alla mina jobb. Mm. Jag får alltid sparken.
0: Det känns ju trist.
2: Jag har hört att jag, alltså det här är liksom min sista vecka, nästa vecka också.
0: Han ljuger.

0: kille, Mova Joe här i morgonpasset i P3. Vi ska också, vi ska inte säga det, att vi är i sorg också.
1: Verkligen.
0: Alltså, vi har skrattat och tramsat och flamsat en hel del hela den här morgonen. Ibland är det skönt att göra det när saker är för jävliga på verkligen andra fronter. Jag pratar om att Martin Krag har avlidit efter en långtidssjukdom. Martin Krag, som har gästat morgonpasset flera gånger, Rysslands expert, författare, intellektuell, härlig person, gammal indie-kille, han gillar musik. Och jag vill tipsa om två grejer. Kan jag få göra det?
1: Absolut.
0: Och det ena tipset är väl ett ganska självklart tips. Alltså han gjorde ett sommarprat i år. Hans sommarprat kom ut i juni. Jag tycker man ska lyssna på det. Det ligger i appen Sveriges Radio. Han gjorde också en väldigt stark söndagsintervju. Du vet söndagsintervjun i P1. Med Martin Wiklin. Som, alltså den var, det är inte ofta som man lyssnar på en intervju med någon som får en att tänka om och tänka två gånger, tänka tre gånger. Jag minns den intervjun så tydligt. För de pratade lite om dels hans yrkesroll och hans värv då, alltså allting som händer liksom i Ukraina och sådär. Men också då om att vara sjuk i en sjukdom som den här cancerformen som han hade. Och typ veta så här, alltså, ja, alltså jag kommer dö liksom. Martin Krag var bara 45 år gammal. Och han pratar mycket om så här, vad är det man får för liksom, uppenbarelser, vad får man för liksom, vad lär man sig för läxor, vad får man för tankar om en sån diagnos. Alltså varför har han inte slutat jobba till exempel? Alltså så här, hallå, vill du inte ta ledigt liksom, och ja, men, maxa tiden med liksom, ja, men, nära och kära eller göra någonting, resa alltså, så här, när man har liksom, en sån diagnos framför sig. Och nu parafraserar jag citerar inte honom ordagrant här, men han sa att så här, nej, men typ när man är i en sån situation då, eller i alla fall när han var i en sån situation, när man vet att det håller på till slut, då är det att man fattar vad det är som är helt, alltså, utsökt med livet. Och det är att sitta på tunnelbanan på väg till jobbet.
1: Verkligen.
0: Med en kopp kaffe i handen.
1: Ja.
0: Så att jag vill tipsa om de två programmen. Om man vill lära känna Martin Krag, som var en helt underbar person. Och kommer att vara väldigt saknad i debatten och i livet. Vill du tillägga någonting?
1: Vila i frid.

0: Small Town Boy, Bronski Beat här i morgonpasset i P3. Och för många så kanske sommaren är en tid för återhämtning och vila. Alltså det är lite olika där hur man vill leva sitt liv. För vissa är det hot single summer. Efter att nyligen ha gått igenom ett uppbrott är hon nu här för att vägleda oss igenom singelsommaren. Välkommen till morgonpasset, Isabella Löwengrip!
1: Tack! Yeah.
2: Välkommen!
1: Men gud, det här är min första liksom, intervju när jag ska prata om att vara singel.
0: Ja, hur känns det?
1: Jag har inte känt efter. Det känns kul.
0: Ja.
1: Det känns lite kul.
2: Det hade varit jobbigt att börja gråta.
1: Vad har jag gjort?
0: Du, alltså så här, alla känslor är välkomna när man precis har blivit singel. Vi ska då ändå, för de som har missat det. Mm. Det var ganska nyligen som du och ditt ex då gick ut med att det är slut. För att du är en offentlig person, eller ni båda. Och man har ju verkligen kunnat följa er relation och sådär. Vad var det som hände?
1: Ja, nej, men det har väl inte hänt så mycket, och vilket gör att det är väldigt odramatiskt. Men vi var tillsammans i 6 år. Vi var förlovade halva av dem. Och sen så utvecklades det bara till en fin vänskap.
0: Mm.
1: Och det är så skönt att verkligen kunna vara under samma tak nu. Han packar, vi fixar, planerar lite bodelning, lite såna grejer. Och alltid bara äter middag och alltid toppen.
0: Var det liksom en process till själva uppbrottet? För att göra slut på sommaren är att jag kan tänka mig att många kanske väntar till efter sommaren. Alltså, jag talar alltså absolut av erfarenhet. Att man kanske känner att så här, okay, men vi skjuter på det där, nu har vi sommar liksom.
1: Ja.
0: Hur kom det sig att det ändå blev ett sommarbreakup?
1: Jag tror, för det här var gemensamt, och jag tror att vi båda gick i de tankarna. Ska vi vänta, göra en klassiker liksom i augusti, september, eller så gör vi det nu? Det är lite sådär praktiskt att okej, vad ska man, det här är ju mina barn, men man ska ju ändå hitta på grejer med barnen när man har bokat resor sådär. Man försöker liksom hitta ett bra tillfälle också. Men jag landar väl, för barnens del så är det ganska skönt att det är sommarlov när livet blir lite rörigt under en period,
0: just det.
1: Så tänkte jag.
0: Och nu, han är ju uppenbarligen inte här då, men bara för liksom, for the record, det är en bra breakup, eller?
1: Ja, men han är världens finaste Paul. Han är en sån där person som jag alltid kommer att ringa livet ut när man har massa saker man behöver råd med. Det är häftigt att träffa en person som verkligen, verkligen, verkligen vill en väl i livet.
0: Det låter som att det finns en risk att ni eventuellt skulle kunna hitta tillbaka till varandra, eller?
1: Nej, tror jag inte.
0: Okay.
1: Nej, men han är jättefin. Och han är, alltså, nästa person som blir hans blir en lycklig kvinna. Han är väldigt generös, så att det är bra att veta.
0: Det har vi ju förstått.
1: Ja.
0: Alltså, men, tidigare intervjuer som vi har gjort här med dig.
2: Men är det så att ni liksom hamnat alltså i en medveten eller omedveten friendzone med varandra?
1: Ja, jag vet. Jag vet inte om det var... Men det blev så helt enkelt.
2: Mm.
1: Men allt är bra. Och det har gått bra med barn. Det har gått bra. Jag är jättetacksam.
2: Och hur går du vidare nu då? Alltså, är du så ut på marknaden direkt, eller är det...
1: Alltså, herregud.
0: Men vi har faktiskt, alltså, det finns tydligen män som har skickat sitt CV till dig redan. Alltså, så fort du annonsar att du är singel så dimper det in DMs, eller?
1: Det är... Jag började göra printscreens de första timmarna, för det dök in så mycket. Jag tänkte, det här kan vara kul att lägga, så här, spara på något sätt, göra något roligt av det, men blurra i framtiden. Men sen så har det bara... Alltså det bara fylls på hela tiden.
2: Men alltså CV, alltså få skickar...
1: Nej, men det här, det är ju det mest extrema. Men de är roliga. Men det har varit... Nej, men det är väldigt, väldigt många som hör av sig. Och det är, jag vill ändå bara säga det, det är säkert fantastiska män. Men tajmingen blir så pass fel.
0: Just det.
1: Att det blir att så här, jag vill inte ens svara. För att man hör inte av sig samma dag.
0: Nej.
1: Och bara, här är jag. Mm. Jag såg att du ska till Båstad. Vill du ha lite golf- eller tennisträning? Så det är hela tiden.
2: Det är alltid de här tränarna. Om inte de förstör förhållanden så är de först fram när ett förhållande är förstört, eller hur?
1: Ja, exakt. Ja, vad roligt.
2: Men... Jordens avskum.
0: Nej. De är väl bara smarta.
2: Ja.
0: Alltså, de ser vad de vill ha och
2: gold diggers,
0: på.
2: Det
1: är liksom snabba.
2: Manliga gold diggers.
1: Nej, men det är mycket. Det är mycket sådär att de berättar vad de har jobbat med, vad ambitionerna är, vad man har sitt sommarhus. Om man har adlig släkt så har man valt att vara noga med det också.
0: Varför tror du att de skriver, det är ingen som skriver så till mig, varför tror du att de skickar den typen av saker till dig?
1: För att uppenbarligen så sänder jag ut någon sån vibe att sånt är viktigt.
0: Mm. Är det det?
1: Nej, det är inte viktigt. Men det är väldigt kul. Men jag har faktiskt inte svarat på en enda. Så att, ja, jag.
0: Du svarar här helt enkelt.
1: Jag svarar här.
0: Alltså, det är lite fel. För tidigt.
1: Jag har inte gått på en dejt än. Lite av respekt också för Paul. Mm. Än fast vi, det var ju, alltså, vi gick ut i media för 2 veckor sedan. Men det var ju längre sedan så innan. Mm. Men det kommer väl. Men vi får se. Jag har så mycket att göra. Så jag ska ta mig tid och gå ut på en dejt.
0: Isabella Löwengrip är här. Vi pratar om att vara singel på sommaren. Branne, har du varit singel på sommaren någon gång?
2: Ja, det har jag varit.
0: Kanske du kan ge Isabella lite tips.
2: Jag tror inte hon vill ha mina tips.

0: företag, morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med Isabella Lövengrip och nybliven singel, och det är singelsommar. Och du är väl lite här för att liksom på något sätt ge tips. Vad gör man under en singel? Liksom så, det är ju hösten, cuffing season, och sommar man bara, ska man vara så fri som man kan. Mm. Och så välja och vraka. Du kanske inte är riktigt där än. Men vad skulle du säga, liksom så här, hur lever man bäst som singel?
2: Nej, men så som jag tänker nu, att för jag skulle ju verkligen kunna ladda ner varenda jäkla app. Nu kommer jag aldrig göra det, för det går inte. Men och verkligen bli desperat och testa allt och alla, för alla andra umgås med någon under sommaren. Men jag tänker snarare tvärtom, att verkligen få ha sin egen sommar.
1: Mm. Mm.
2: Alltså sin kompissommar, där man bara gör allt som man själv vill göra, och att man också vågar njuta av det. Som till exempel att man, även om man är hemma, att man inte alltid behöver lyssna på en ljudbok eller tvn på eller någon låt på, utan våga bara så här njuta av sin egen tid.
3: Oj, det brukar Branne göra.
1: Har du haft en sån hobby som du gått runt och bara sagt, det här hade jag velat testa men inte har kunnat göra, som du känner så här, det här ska jag göra nu?
2: Bli mer huslig.
1: Huslig?
3: Jaså? Ja. Okej.
2: Okay. Så det... När Paul flyttade ut, så flyttade en hantverkare in. Typ. Nej, men, nästa han kommer och går lite. Och så att vi två gör grejer tillsammans nu. Du fixar lite här med huset och ändrar här på terrass och pool och allt sånt där. Så att det har jag verkligen lagt tid på nu i sommar. Att lära mig fixa saker hemma. Det är lite mysigt, det är meditativt.
1: Mm.
2: Gå och ändra. Men det är i alla fall min sommar, att träna mycket, dricka mycket, drinka med kompisar, liksom leva ut, men för min egen del.
1: Mm.
2: Och liksom verkligen så, ha kul med mig själv.
3: Åka utomlands då, för att liksom kanske inte hitta kärleken, men kanske hitta den tillfälliga kärleken. Mm. Skulle det kunna vara något?
2: Ja, det är ju jätteroligt. Så jag har bokat, jag åker med en, jag har några resor bokade, men en resa är det kan med en tjejkompis.
3: Mm.
2: Bara superkul, så här, dagsfester och ligga i solen. Och, men bara jätteroligt. Så det är lite mitt fokus nu. Att absolut inte tänka att nu ska jag träffa någon. Utan bara, nu ska jag maxa Isabella-livet.
3: Alltså mingla, alltså, vad heter det? Single and ready to mingle, typ.
2: Ja, inte fokus att man ska... Så här, jag har inte fokus att jag ska få bekräftelse för någon. För då, det blir en sån konstig inställning.
3: Just det.
2: Så det är bättre att bara, det här, nu njuter jag av mitt liv. Och sen om det hamnar någon i mitt liv, så är det kul. Men det är inte målet.
3: Hur är du som liksom, alltså, flörtig person? Alltså, om du är på, säg att du är på en fest och du ser någon som du tycker är intressant. Är du någon som gör make the first move, eller vad är din game liksom?
2: Nej, jag kan absolut göra ta första steget.
3: Jaså?
2: Ja, nej, men jag är nog ganska så. Om jag vill ha något, så tar jag det.
1: Hur gör du då?
3: Dragningsrepliker?
1: Grab them by the pussy.
3: Nej, yeah. Bra.
2: Ja, nej. nej, men så här, jag har ändå varit så under åren att...
1: Förlåt. jag ber om ursäkt. Alltså, det har varit en lång morgon.
2: Nej, men så här har jag gjort. Att om det är någon som jag har varit intresserad av, så är jag väldigt tydlig med det. Att så här.
3: Alltså du säger så, jag är intresserad.
2: Jag är intresserad. Vad är ditt nummer, vad är din mail, ska vi försöka ta en lunch?
3: Okej, men det känns så alltså, hotfullt.
2: Nej, men det gör jag alltid. Men efter att jag har varit så super, super, super tydlig, så att den här mannen inte kan liksom missförstå mig, då backar jag tillbaka och går in i min kvinnliga energi. Och sen efter det så tar jag aldrig initiativ med mig.
1: Mm.
3: Oj.
2: Men då vet han, då har han fått det bekräftat. Så han kan inte missförstå, men nu ligger bollen hos honom.
1: Men hur tar du ett nej? Om någon säger nej.
2: Jag får ingen nej.
3: Man får inte nej som kvinna.
1: Man får nej.
3: Alltså, det är liksom...
1: Jag har liksom studerat Magge väldigt mycket, och hur hon draggar, som jag alltid har tyckt är intressant.
3: Alltså, nu kommer typ, han ljuga.
1: Vi sitter på en restaurang eller någonting, så kommer någon servitör, hon alltid bara nyper dem i rumpan.
3: Ja, han
1: och
3: ljuger. Men det förstår vi alla. Nej.
1: Och jag sa, pussljud efter dem.
3: Nej. Jag inte. Men
1: det funkar för henne.
2: Det funkar för dig.
3: Nej, men jag är ju mer anti-raggare. Alltså, jag gillar inte att prata med någon, typ. Men jag tänkte på en grej. Alltså, det finns ju så här trend, det går ju trender i killar och tjejer visserligen. Alltså att det är så olika typer av summers. Och i, den här sommaren är tydligen bald guy summer.
1: Hot guy bald summer.
3: Hot guy bald summer.
1: Hot bald guy summer.
3: Hot bald guy summer. Brann har till och med varit gäst i Studio 1.
1: Studio 1, ganska stort faktiskt. Gjorde debut där.
2: Oh, jävla, om gud, jag har missat sådana här trender. Ja, okay, men så det är det liksom, jag ska ha alltså.
3: Ja, men det är så här, alltså tankar
1: pitbull
3: kring det.
1: Hade du kunnat tänka dig att dejta pitbull?
2: Nej.
1: Ja, eller för att han är för kort.
2: Eller för att han är flint. Det är mycket som jag vet inte riktigt.
3: Men kommer du haka på hot, vad heter det? Hot bald guy summer.
1: Ja, hot bald guy summer.
2: Men jag tycker väl kanske hår kanske är lite viktigt.
3: Isabella.
1: Där blev du av med right sista
2: men,
1: hålet.
2: Men det är många som kanske som inte vill träffa någon som är blond. Alltså, man, vissa har ju ändå lite preferenser. Man måste väl ändå få, när man är ändå vuxen, att få...
1: Inte i min värld.
2: nej men okej, men det viktigaste för mig, jag gillar inte utseendet, är faktiskt inte det viktiga. Det viktiga är att det får inte vara en tråkig människa. Alltså det är alla jag är allergisk mot. Mm-hmm. Någon som är lite så här, en man som kommer fram och så säger och så skryter han om hur mycket han jobbar. Mm. Så den är inte attraktiv. Utan man vill ha någon som har lite fart och fläng. Nu gör vi det här är kul.
3: Någon som har ett rikt socialt liv, låter det som.
2: Exakt, ja. Exakt. Det får inte vara trist och tråkigt, utan fart och fläng, kul, socialt. Alltså det går jag igång på.
3: Branna, tankar?
1: Ja, men alltså, det är ju, jag har ju alltid sagt det. Att man ska ju få välja själv.
3: Mm. Det, okay. det är ju...
1: Nej, men vadå? Vad ska jag säga?
3: Ja.
1: Jag kan inte... Ska jag bara, nej, det där låter som en dålig idé. Hon väljer sin egna partner.
3: Man brukar ju kunna se, jag är expert på att kunna se på olika offentliga personer när de blir singlar, alltså via deras Instagramkonto.
2: Nej.
3: För att det blir mycket mer alltså, lättklädda bilder, mycket mer alltså, snygga selfies, i vissa fall gladare bilder. Alltså det beror lite på vad man har haft för relation. Hur kommer du anpassa dina kanaler nu när du är singel? Kommer det vara mer snygga, sexiga bilder?
2: Jag tror att det har varit det redan under en tag. Jag fick lära, det var någon som skrev att det kallas för thirst trap.
3: Jajamän.
2: Det här är ju allt det här är nytt för mig. Så det var någon som skrev så här, gud vad du håller på med dina thirst trap-bilder.
1: Men det är omedvetet från dig då?
2: Eller? Ja, för jag visste inte om begreppet. Men nu i efterhand tänker jag, så här, ja, men jag är också snygg i bikini. Då tänkte jag, då kan jag lika gärna lägga ut det också. För det är kul. Alltså det är ju kul. Och visa att man är fin.
3: Det är jättekul.
2: Ja, så att, nej, men det, och det är också nice att vara 35 och vara singel. Jag har barnen, jag har mitt hem, jag har min karriär, jag har min ekonomi. Så allt som händer nu är bara en bonus. Det är ganska härlig place.
3: Men också att du bara är 35. Det är, liksom, alltså det är typ den yngsta åldern man kan ha. Det är ju det, eller hur?
2: Och vara liksom sett med allt det andra.
3: Ja, ja, det är helt sjukt. Det är exakt. Inte många som har det.
2: Nej, för jag vill inte ha barn igen. Så att jag vill bara, nu vill jag bara ha roligt. Ah. Leva roligt. Och jag vill inte bo med någon. Så relationen ska bara vara...
3: Kul.
2: Ja. Mm. Ja.
3: Fan vad inspirerande. Isabella Löfvengrip här. Har ni frågor? 722-50 skriver Petra ut mellanslag. Vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax.

0: should have had a throw party.
1: Well, it's all over.

0: Every single weekend, the Avalanches, Jamie XCX här i morgonpasset i P3. Vi har med oss Isabella Löwengrip som är liksom ny singel. Singel på sommaren, ja. Vi ska också prata lite om att det är val i höst. Mm. Och för att man undrar lite här, du har kampanjat för Moderaterna och du sa att du kunde tänka dig en ministerpost. Sen tvärvänder du och sa att du fullständigt skiter i politiken. Vad är status nu?
1: Men det finns ingen det är egentligen ingenting som har hänt. Jag har ju aldrig haft ett partipolitiskt uppdrag för Moderaterna någonsin. Jag hade några muffår när jag var 13, 14, 15.
0: Det minns vi som har läst Blondinbella-bloggen.
1: Ja, ja, och det var otroligt roliga tider. Men jag har ju aldrig haft någon liksom uppdrag så. Men det är, ibland så upplever jag att svensk media reagerar på mig som att jag vore en minister. Så att för mig har det varit viktigt att kanske behålla liksom tidregeringen. Det har varit någonting som jag har brunnit för. För det är viktigt för mig som entreprenör. Men jag har ju aldrig liksom sådär kampanjat med ett uppdrag.
0: Hade du tackat ja om du fick frågan? Alltså skarpt. Så vill du komma och få en ministerpost i våran regering?
1: Jag hade sagt nej.
0: Och
1: det hade
0: jag sa?
1: Ja, jag sa att i framtiden så skulle jag kunna ha en sån dörr öppen. Mm. Men de politiska frågorna som jag gillar att driva som har med entreprenörskap att göra, de vill jag gärna göra från min stiftelse istället.
0: Just det.
1: Så att jag har bytt lite plattform.
2: Så du har ingen koppling till politiken mer Nej. Än att du har åsikter om den?
1: Som alla har.
2: Ja.
1: Alltså, alla har jättemycket åsikter om politiken. Så att nej, jag har ingen koppling till Moderaterna. Men jag vill jättegärna att tiden sitter kvar.
0: Mm. Vi måste också ta upp det här. Alltså, det blir väldigt mycket saker du säger och gör får väldigt mycket uppmärksamhet.
1: Ja,
0: det vet vi. Och det som du då sa i Dagens Nyheter, man måste få kvinnor att förstå hur man driver en regering. Det känns som att det hände någon. Det blev en liten debatt och diskussion efter det. Kan vi gå tillbaka till det? Vad hände?
1: Ja.
0: Vad menar du?
1: Nej, men jag hade ju varit med DN hade ju följt med mig i 6 timmar och under en dag i mitt liv. Och sen så är det verkligen den lilla meningen som klipps ut av 6 timmars dialog. Och det egentligen handlar om är att man måste ibland, alltså inte för kvinnor, alltså människor måste förstå att man måste också rösta på ett parti som kan också få till en regeringsbildning.

0: bild för kvinnor. Så att, då blev jag less.
1: Så bara, alltså för att förtydliga, kvinnor, förstår de hur en regering funkar eller inte?
0: Ja. Alltså.
2: Nu försöker Magge sätta dit dig.
1: Nej. Eller?
0: Ja, men jag blev, det är lite intressant för att jag har trott att ju äldre jag blir desto lättare rinner saker och ting av. Men jag märker att jag blir mjukare med åren. Mm. Så att hade jag kanske för 10 år sedan hade jag kanske bara, det var inte så jag menade, let's go. Men nu blev jag direkt, nej jag vill inte vara med i det här klimatet. Nej. Då kan jag lika gärna driva politiska frågor från egen plattform istället.
2: Men det känns ju också som alltså, kvinnor som kommenterar politik, alltså allmänt över hela spektrat, att det, och att bara liksom offentligt som kvinna kommentera någonting överhuvudtaget. Alltså att det liksom sätts igång ett drev vad man än säger. Alltså att det är väldigt svårt att göra rätt.
0: Jag tror att det har inte ens med kön att göra, utan allting är så känsligt idag. Man måste verkligen väga allt man säger. Så att, nej, jag bara inser
2: du,
0: det.
2: Då har ju inte du hört mig. Jag kommer undan med allt.
0: Du kommer undan. Men vissa människor kommer undan med saker och vissa ju inte det. Jag är en sån som inte kommer undan med saker och ting.
1: Men han kommer inte undan heller.
2: Jag kommer undan med
1: han
2: allt.
1: Har, alltså,
2: jag har sagt så.
1: Inte i min bok.
0: Vad har du sagt för någonting då?
2: Ja, men det kan inte ramla upp den. Det sitter någon journalist där och bara. Nu ska jag sätta igång. Men i och för sig, jag har ju faktiskt ett drev som sker mot mig just nu i Örebro. Där jag också blev tagen ur kontext. Jag hyllade dem och så har de gått runt och skapat ett hat mot mig. Aha. Jag kommer aldrig kunna uppträda
1: i
2: Örebro.
1: Båda ni två har väldigt stora plattformar där ni kan göra liksom, ja, alltså, ja. Han är inte utsatt för ett drev.
2: Jag
1: är
2: jätteutsatt.
0: Men jag inser att drev blir jobbigare med åldern. Mm. Och jag trodde att det skulle vara tvärtom.
1: Okej.
0: Men det kanske är positivt att man inte har blivit så hårdhudad att man har blivit avstängd.
1: För det är väl annars risken, kan jag tänka mig. Ja. Alltså, för det upplever jag att många människor som man träffar som är offentliga personer, att de blir lite avstängda. Mm. Och att det kanske inte är så kul.
0: Nej.
1: Så du är mer sårbar än någonsin som singel och liksom.
0: Åh nej, dålig kombo.
2: Men är det någon som hör av sig till dig i en sån och liksom ger någon slags tröst?
0: Ja, absolut. Och även jättemånga fina människor inom Moderaterna också. Mm. Som var supergulliga. Så att, nej men jag kände bara så här, att den här världen ger inte, den kanske tar mer än vad den ger. Alltså politikvärlden, den är väldigt, väldigt hård. Och mitt entreprenörsliv är lite mer lättsamt. Det som är tråkigt med politik och skillnad mot entreprenörskap är att i politiken finns det bara 100%. Så att om du ska ha en extra procent av någon annan, så måste du skapa en konflikt för att få den andra procenten. I entreprenörsvärlden så finns det mer än 100%. Du har tillväxt. Alltså det är win-win för alla. Du kan ha en tillväxt på 120%. Alla kan tjäna 100% var. Så att politiken bygger på att skapa konflikt för att vinna över. Entreprenörskap bygger på att man växer tillsammans. Och är man van vid den världen så blir det ganska jobbigt att sätta sig in i en konfliktbaserad värld.
1: Jag fattar.
0: Det är inte lika kul.
1: Isabella Löwengrip, du ska ha stort tack för att du kom till Morgonpasset och ha en underbar sommar.
0: Ja, tack!

0: Little Red Corvette med Prince här i morgonpasset i P3. Klockan är 10. Johanna Gryter är här. Vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Åklagare väcker nu bevistalan mot en pojke som misstänks ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. Och en ledare inom det kriminella nätverket Foxtrot är häktad i sin frånvaro för att ha beställt skjutningen. Enligt åklagare Jenny Örn var sammanlagt 29 personer i allvarlig fara för att bli träffade i skottlossningen. Pojken misstänks för flera fall av mordförsök. Från och med idag inför USA nya tullar, bland annat för EU. Och det här beslutet kommer efter att högsta domstolen i Washington underkände president Trumps tidigare tullbeslut i februari. Tullarna på mellan 10 och 12,5% införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
2: So for over 100 years, the United States has had a law on the books prohibiting the import of goods made with forced labor. This is common sense, and we've enforced this law to prohibit it.
1: Det säger USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer till CNN. Men kritiker menar att Trump-administrationen i första hand gör detta för att komma runt högsta domstolens tidigare tullhinder och inte för att försvara arbetares rättigheter. Och sist till det här. Ja, fotbolls-VM blev en succé för SVT. Var tredje svensk såg mästerskapet i kanalens Play-tjänst. Alltså runt 3,4 miljoner som tittade på matcher via SVT Play. Det är den högsta siffran kanalen någonsin noterat. Och en dubblering jämfört med VM i Qatar 2022 skriver SVT på sin sajt. Över 40 miljoner gånger startades videoklipp i kanalen. Vilket kan förklaras av att flera av matcherna spelades nattetid och då vände sig många till tjänsten för att se höjdpunkterna.
0: Kul att det var en succé, eller?
3: Ja, men jätteroligt.
0: Mm. Saknar vi...
1: Ja, jag med.
3: Ja, jag är glad att det är över.
0: You must be fun at parties. Tack, Anna.
1: Tack.

0: Dance med Slater, morgonpasset i P3.
1: Lite djurnyheter. Mm-hmm. Det är ju det som jag är känd för mest kanske då. Mm-hmm. Alltså att jag har så himla bra koll på djurvärlden. Alltså späckhuggare är fucking assholes.
0: Va?
1: Vad säger du här?
0: Vad säger du?
1: De är assholes.
0: Men vad menar du?
1: Ja, men jag bara, du är ju mycket yngre än mig, men så när jag växte upp, alltså en av de starkaste djurfilmerna, förutom Babe då, men de kommer ihåg Babe.
0: Med grisen, ja.
1: Grisen. Mm. Så var ju Free Willy. Mm-hmm. Alltså att man var, alltså det berörde.
0: Det är en isländsk jävel, Keiko.
1: Alltså själva späckhuggan? Mm. Okej. Okay. Ja, men och du vet, och liksom så här, i media så har ju liksom späckhuggan porträtterats på något sätt. På ett gott sätt liksom.
0: Den kallas ju dock för Killer Whale.
1: Killer Whale, ja. Mm. Ja, det borde säga rätt mycket. Alltså man borde, bara det borde ju man fattat. De här är ju inte att leka med. Mm-hmm. Men de har ju liksom börjat med någon slags, man spekulerar om det är lek eller om det är för att mata barnen.
0: Okej. Okay.
1: Men då är det liksom ett klipp som först kom från The Guardian, har också återrapporterats nu i Sverige då, där det är en späckhuggare som håller i en större fisk och så kommer en annan späckhuggare i alltså full fart rammar fisken.
0: Oj.
1: I bitar.
0: Nej.
1: Jo.
0: Oj då.
1: Och en annan grej som de brukar göra är att de tycker om att simma med en lax på huvudet.
0: Ja, det har jag sett. Det tycker jag är lite kul.
1: Men det är ju, de dödar ju laxen i, alltså...
0: Jo, men snälla, Branne. Det är inte mord med brott mod. Det är ju alltså överlevnad.
1: Jo, men de simmar med på huvudet för att håna den typ.
0: Jo, alltså, men du har väl skinnkläder och skinn liksom...
1: Nej, det har jag inte. Men de liksom leker med sitt byte på ett sätt som jag tycker är lite...
0: Osmakligt, eller?
1: Jag säger Free Willy. Här kommer liksom en ny film som gör Lock in Willy.
0: Mm.
1: Lock him up!
0: Keiko då, alltså född 1976 nära Island, död 12 december 2003, var en späckhuggare som blev världskänd för sin roll som Willy i filmen Rädda Willy. Hur mysigt?
1: Mm. Han hoppar ju högt i den.
0: 5440 kilo.
1: 5 000.
0: Så där har ni ju något gemensamt.

0: passet i P3. Vi började den här sändningen tidigt denna morgon med att proklamera att vi hade en liten förfest tillsammans. Yeah.
1: Det är mycket som händer i Stockholm också, hela den här helgen.
0: Ja, men jag tycker inte om du ska tipsa liksom om det.
1: Men vi har tipsat om fler även.
0: Okej, bra.
1: Alltså utspritt liksom. Mm.
0: Så här skriver en person. Jag var en av dem som skrev in i morse att jag var taggad. Men att vara på förfest med antingen en där det känns som att man är på spa eller en som visar serbiska klipp på YouTube. Nykter kan man i alla fall inte vara för att ha kul.
1: Oj.
0: Vi får båda kritik för våra respektive förfestförslag.
1: Alltså vet du vad? Hälsa inte den här lyssnaren. Du är inte kul.
0: Jo, nu ska vi inte den tonen mot lyssnarna.
1: Om du måste dricka för att ha kul, då är du inte kul.
0: Inte tonen mot
1: That's a you problem, not a me and Magge problem.
0: Och vi hade också då en officiell omröstning då.
1: Och förlåt att jag bryter dig. Och vem har sagt att du inte kan dricka?
0: Vad sa du? Bara,
1: alltså till lyssnaren då. Kör igång. Klockan är ju fan 10.
0: Nej, men lyssnaren menar väl bara att så här, båda två alternativen känns som förfester som inte är så kul om man är nykter.
1: Alltså det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt sagt. Jag kanske har nämnt den också roligaste grejen som jag brukar göra också. Det är att jag oftast brukar sjunga My Way innan vi går ut.
0: Mm.
1: Alltså att jag bara sätter på instrumental. Alltså instrumental.
0: Bjuder du på några alltså snacks eller dryck eller någonting? För det känns väldigt torrt. Dina farfäster. Serbiska alltså, klipp och att du framför My Way.
1: Vill du veta vad det mest core yugi jag gör när vi har, alltså typ, vi tittar på en match eller någonting?
0: Cevapi.
1: Cevapi, ja.
0: Nice.
1: Okay. Och det vill jag bara ändå säga att mina cevapi, oj.
0: Ja, de är goda.
1: Man vill ha skoj.
0: Vilken farfest hade ni velat vara på? Har vi frågat våra lyssnare och de har röstat. Vill du ha resultatet?
1: Nej, jag tycker, vet du vad? Vi väntar med det här till på måndag.
0: Varför då?
1: Varför vill du så gärna berätta resultat?
0: För jag är för demokrati och
1: men vi har liksom inte ens puffat för den här omröstningen.
0: Jag vann då med 64% mot dina 36%. Alltså I'm just the messenger, I'm just the messenger, Branne. Inte var sur.
1: Men jag blir så triggad av, alltså varför kan lyssnarna aldrig vara på min sida i någonting? Varför kan de aldrig vara, varför kan hela stadsfestivalskampen har, alltså jag har blivit motarbetad hela sommaren. Och så var jag bara så här, här kommer jag i alla fall få med mig dem. Nej.
0: Ja, men du ramade in din förfest på följande vis. Man visar roliga serbiska klipp. Alltså, vi
1: men jag sa inte att
0: serbiska.
1: De måste vara serbiska. Men... Jag sa inte att de måste vara serbiska. Jag sa bara man visar roliga klipp. Men jag tog ett så här, alltså jag ångrar klippet som jag tog. Fan också. Det behöver inte vara på serb. Det finns andra klipp också på andra språk. Får de vara på engelska?
0: Gärna. Alltså, så länge man förstår så tror jag att det är typ en bra... Jag tar ju inte fram isländska klipp och visar.
1: Gör du inte? Har du inte sett den här isländska piratfilmen? Den brukar vi titta på klipp från.
0: Isländska piratfilmen?
1: Ja, men du vet, de är på någon sån här segelbåt och liksom... Vad fan heter den?
0: Korpen flyger?
1: Ja, Korpen flyger, ja.
0: Rappnen flyger?
1: Ja. Det är ju
0: Funker
1: verkligen...
0: Funkersniver.
1: Vad sa du?
0: Funkersniver.
1: Funkersniver.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy här i morgonpasset i P3, Magge, Branne och vår vän och kollega från Södern, Siri.
1: Hej.
0: Hej Siri.
2: God morgon.
0: Hej,
2: Siri.
1: God morgon.
0: Vi har tävlat lite med varandra här under morgonen. Vem av mig och Branne, vilken av våra förfester vill man helst gå på?
1: Okej.
0: Okay. Och jag vann.
1: Ja. Men, ingen skräll kanske?
0: Nej, och grejen är att så här, det har kommit lite input här då från en person som skriver så här, alla som svarar Magge har aldrig festat med en jugge. Och har man verkligen levt då?
1: Mm-hmm. Och det vill jag, ja, det är en rimlig poäng.
2: Magge har festat med juggar.
0: Då vill jag säga det. Mitt mellannamn är festa med juggar.
1: Mitt mellannamn.
0: Alltså, the way jag har festat med juggar är... Alltså, du fattar inte hur många juggar jag har festat med.
1: Men för jag hörde lite... För din förfestbrand skulle bestå av att kolla på klipp.
0: Serbiska klipp.
1: Ja.
2: Men jag sjunger My Way också på slutet.
1: Ja, men då så. Ja, men då så. Då är jag med. Då röstar jag på Branne.
0: Siri, har du festat med juggar?
1: Jo, men det har jag. Och det var levat, det ska sägas. Mm. Men jag är ju också van med alltså finländska fester. Och där just går det ju också levat till. Så det var ingen chock. Liksom.
0: Oj, det här är kanske någon liten ny battle. Finnar versus juggar, vem är bäst på
2: alltså,
0: fest?
2: Det, jag tror inte vi är långt ifrån varandra. Nej. Men jag skulle säga att norrmännen är väl kanske Skandinaviens juggar ändå.
1: Nej, men jag tror, nej, men de börjar väl dricka tidigt och sen slocknar de vid typ 11. Mm. Känns som...
2: Det är någon som också har skickat in folk står sällan på den sidan där ödmjukheten är fullständigt frånvarande. Alltså de syftar kanske en chock för dig då, att de menar mig då, Maggie for president. Men också att lyssnarna inte riktigt förstår att jag är ju superödmjuk, att jag verkligen skämtar i min hy... Trevlig helg! Du är bäst, Siri.
0: Vi måste gå in med lite musik och information här. Siri, du tar vid alldeles strax. Det ser ut.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: P3. Här och nu.
1: Hej på er, glad fredag. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Klockan slog precis 10:30. Usch, så trevligt och populärkulturellt vi ska ha det idag. Bara så att ni är beredda på det, ifall det är något ni gärna undviker. Till exempel, om bara en liten stund får jag finbesök av ingen mindre än Marcus Berggren. Jag skakar i mina sneakers, men före det lyssnar vi på Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej.

0: Loffe och Sofie Norling här alltså med Ching Ching, hej hej. Det pratas mycket om Christopher Nolans Odyssé nu för tiden, men nu ska vi till en enligt mig ännu mer spännande och händelserik resa, nämligen den som går genom sömniga småstäder i Sverige. Poeten, musikern, komikern och författaren Marcus Berggren har förra sommaren och denna åkt land och rike runt till städer, citat, dit ingen åker på semester. Några av rubrikerna som kantat hans resa lyder enligt följande. Hässleholm känns som att bli kidnappad i en Johan Falk-film. Om Gud finns så finns hen nog i Gislaved. Och det finns sämre städer än Ludvika i både Indien och Polen. Och vet ni vad? Nu har vi med oss Marcus för att höra detaljerna från den otroliga turnén. Hej!
1: Hej, hej! Vad kul att höras. Vad kul att vara här. Det känns fantastiskt alltså.
0: Det här är en sån stor ära för mig. Vi tar det från början helt enkelt. Hur har du valt ut dina städer?
1: Men det har varit lite blandat sådär. Förra året så kastade vi faktiskt pil på en lång tavla sådär. De hade ju redan lite piltavlor så på Dagens Nyheter. Just över det. Olika konkurrerande medarbetare på Svenska Dagbladet och sådär. Så pilarna fanns, så hade vi en karta och sen, ja, vi kom ju inte så långt upp i Norrland sådär. Det har väl lite med underarmsknycket att göra. I år gick vi på svung i namnen. Att det skulle a ring to it.
0: Och där känner ni att Trelleborg kvalade in.
1: Trelleborg, men det betyder någonting. Alltså man får en bild, det finns en känsla kring Trelleborg som man måste på något sätt gå in i för att förstå. Och sen Kumla då, uppenbarligen Kumla, bunken, fängelse. Och Ludvika vet man ju lite så här vagt, tänker man, nazism. Så tänker man, det måste finnas något mer. Det måste göra det, och det gjorde det absolut.
0: Ja, vad skönt att höra. Du är ju vid det här laget luttrad, men vilken var den största chocken på resan? Eller var allt smooth sailing?
1: Alltså en grej som var jobbig men ändå rolig var att alla hotell var ju då fullbelagda i Ludvika.
0: Oj!
1: Och jag vet inte varför, det enda jag kunde hitta i kalendariet var att Bosson skulle DJa.
0: Ja, men det är stort.
1: Det är ju stort, alltså för min generation är det stort. Alltså, jag borde ju gått dit då, men det kunde jag ju inte för att jag var ju tvungen att boka en stuga. En liten maggansstuga på den här stugknuten.se. Och så kollade jag lite slarv, lite dålig research sådär. Så jag tittar och tänker, men det är en kvart utav, du vet, man kollar på en karta. Och sen när jag väl var på plats, du vet, det börjar duggregna lite. Jag sitter på en restaurang, klockan är 5 och så kollar jag upp exakt på kartan. Så ser jag att det är 9,7 kilometer. Finns inga bussar, finns ingen taxi. Det är bara att börja knata.
0: Alltså, jag har sagt det förr, jag säger det igen. Det här är i princip Odysseen all over again. Det är fantastiskt. Men om du skulle välja en av de här platserna att faktiskt flytta till, vilken blir det då?
1: Ja, men alltså, jag har nästan bott i Tierp, så jag kanske får säga det.
0: Vad menas med nästan?
1: Ja, men nästan, men det var nära nog. Vi hyrde torp utanför, så närmsta stället att åka in till sådär var Tierp. Man var såhär, vi drar till stan. Vilka vill dra in till stan idag? Så drog vi till Tierp, så jag kan det lite redan. Jag känner varm kärlek till Tierp. Det, ja. Som en person sa då när vi precis hade flyttat dit, så frågade vi så här, vad finns det i Tierp som är bra, som är kul? Och så sa han så, ja, det finns mycket roligt i Tierp, bland annat Jysk. Och det är lite symptomatiskt så där, för att om man kommer till någon ställe, jag har även rest runt mycket i Finland i så här små hålor.
0: Nämen.
1: Och då säger man, frågar man folk så här, vad är det godaste där? Då vill ju folk visa upp det bästa av sin stad, så då säger de ofta någon sån kedja.
0: Ja,
1: du vet, att
0: det
1: de är
0: har
1: så här,
0: det på Holly.
1: Ja, men exakt, att de är så, vi har McDonald's ute i vägen. Det är man stolt över att det har kommit till ett litet ställe, men det är inte det man vill upptäcka. Man vill ju upptäcka det som är lite så här i utkanten.
0: Lite udda, ja. Men om du, jag ska försöka att inte fastna för Finland så mycket, även om hela min kropp skrekar efter mer. Om du då generaliserar lite, eller till och med mycket kanske, vilket är Sveriges bästa landskap nu när du har åkt runt?
1: Ja, alltså... Dalsland måste jag säga, det ligger ganska nära där jag bor, men jag känner ingen som har varit där. Det känns bara som ett sånt svart hål. Man tänker att där uppe är nog vittnesskyddsprogrammet.
0: Just det, det är dit de skickar alla.
1: Det är dit de skickar alla som ska leva i anonymitet. Men så tog jag den vägen hem nu på en av rundorna och jag blev helt sådär begeistrad. Att man bara, det är ju det här de har pratat om. Fröding, fast ja, uppenbarligen inte Fröding då. Han var i Värmland, men jag tänkte, han var nog fan i Dalsland på semester, för det är finare.
0: Han kanske var där
1: Värmland.
0: Mentalt.
1: Ja, han var ju lite koko.
0: Vi ska prata mer alldeles, alldeles strax. Men före det lyssnar vi på Dr. Dre och Snoop Dogg, Still Dre.
1: Big tune.
0: Bara för dig, Marcus.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud, som har äran och glädjen att sitta med Kungälvs alldeles egna Matt Damon, Marcus Berggren. Hur klingade det, tycker du?
1: Det är jättekonstigt. Jag vet inte vad Matt Damon betyder riktigt. Han blev ihop med en servitris. Det är det enda jag vet om honom.
0: Jag tänkte
1: han gjorde
0: framförallt...
1: lite bitcoin-reklam.
0: Jaha, nej, jag tänkte framförallt på att han nu är med i Odysseen. Men man får göra sin egen tolkning kanske.
1: Har det någonting med den grekiska att göra?
0: Ja, det är helt baserat på den. En stark resa, liksom du har gjort. För vi snackar ju om att du har åkt runt i sommarsverige.
1: Är vi inte färdiga med Odysseen då? Ska de dra den ett varv till?
0: Alltså, man hade eventuellt kunnat börja packa ihop. Men vet du vad vi pratade om igår som man ännu mer hade kunnat packa ihop? Det är Pinocchio, för nu kommer det en 72 filmatisering. Där snackar vi knyt ihop säcken.
1: För då satte den också på första, kanske.
0: Jag vet, det behövs inte fler.
1: Där satt ju den svinfet, den här ön där barn i blåsnor och röker cigarr. Det går inte att toppa.
0: Ge man upp. Behöver inte mer. Nej, men för att återgå till dig, vilken av de här städerna där du har åkt igenom skulle du vara mest rädd för att hamna ensam i mörkret, i någon gränd?
1: Alltså, det finns ju olika sätt att tänka det. Jag tror att i Ludvika är risken väldigt stor att man blir så här överkörd av 4 permobiler samtidigt.
0: I och med Bosson där också. Rusningen.
1: Ja, rusningen till Bosson såklart som spelade när jag var där. Men det var väldigt mycket permobiler, vilket var väldigt härligt. För det var lätt att prata med folk, för att de stod ju parkerade och hängde i olika enklaver. Och så fanns det så här coola gänget, som på skolgården. Och så fanns det så här nördarna, och så fanns det de alternativa. Mm. Och sen träffade jag var ju bara där i 24 timmar, så jag träffade ju samma personer 7 gånger kanske. Att jag liksom har pratat mer med dem än med min fru i sommar.
0: Men för det, jag tänker också apropå det, har du träffat någon, en vän för livet? Någon som du genuint skulle vilja hålla kontakten med i framtiden?
1: Ja, men det är en jag har kontakt med, en snubbe då, som jobbar på anstalten i Kumla. Så vi hade så himla trevligt, han var verkligen så här... Kumlas store man, alltså du vet, han känns som han satt i kommunfullmäktige. Han var fotbollstränare, han hade nycklarna till finkan, du vet. Mm. Han var trubbadur, du vet, en sån. Man kan ringa honom, han kan lägga allt,
0: han
1: kunde allt.
0: Mm.
1: Ja, han var god.
0: Och ni har alltså kontakt?
1: Ja, men vi har det, och det handlar lite om att han lovar lite så här stort och brett och att jag skulle få komma in på finkan. Vilket jag tror han har haft lite ångest för. Och jag förstår, det är en sån grej man säger efter 7 öl.
0: Ja, och det är inget så du har feltolkat. Det var inte att han vill arrestera dig helt enkelt.
1: Nej, det var så man började tänka att det enda sättet att komma in där, det är att ha någon anhörig då. Eller faktiskt begå ett väpnat rån. Och där är jag inte än. Alltså, jag har fortfarande jobb. Ja. Så det räcker.
0: Jag är nyfiken på en grej till. Blev du igenkänd någonstans? Eller är du en kille som smälter in i den här typen av småstäder?
1: Alltså jag är på den nivån när det kommer fram tanter och frågar så här: är du en kändis? Och så är man så, uppenbarligen inte. Uppenbarligen är inte det, då har ju du känt igen mig.
0: Men att det ändå finns något vagt som liksom klickar hos dem, att det här kan vara något.
1: Ja, Ankan tror de sen, Ankan Johansson.
0: Aha, okej. Okay. Ja. Och hur tar du det? Blir du glad?
1: Ibland säger något helt fruktansvärt för att han ska få dåligt rykte.
0: Jättebra. Bra strategi. Vad är nästa stopp för dig i landet nu? Är det något du vill tipsa om?
1: Ja, nästa stopp. Jag är egentligen i Kina då. Men det är inte så långt från Göteborg. Så ja, jag åker lite fram och tillbaka. Vi har en semestervecka där på landet utanför. Det är väldigt fint. Det heter väl Marks kommun. Alltså där.
0: Fantasifullt.
1: Ja just det, vad ska vi kalla det här för? Ja. Bara träd och gräs och stenar, bara inte det ett band där, skitsamma, vi tar det. Men där är vi lite grann, där finns mycket goa loppisar och lite sådär. Jag vet inte om det här är väldigt så här storstadscentrerat, men man gillar när det finns ett sånt litet hantverksbageri.
0: Ja,
1: det,
0: men
1: det,
0: faktiskt.
1: Ja, när de har gjort med lite så vetekli som vi gillar. Eller?
0: Plockat sitt eget salt.
1: Ja, så har ett eget saltbrott bakom hundshuset.
0: Det låter helt fantastiskt. Du får ha det så trevligt. Tusen tack, Marcus, för att du ville prata med mig.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick snacka med dig. Ha det gött.
0: Detsamma.

Queens of the Stone Age hörde vi här med No One Knows. Det är ju som känt fredag och det betyder ny musik från massa olika håll. Senare idag ska vi prata om Charlie XCX, Tyler, The Strokes som alla släppt nytt. Men nu är det ett gäng svenska grabbar, Sunnan. De har beskrivits som David Lynch och Mobys okända kärleksbarn. Låten heter Sunday Afternoon och beskrivs som en berättelse om de subtila stämningsskiftningar som bara äkta stillhet avslöjar. Det låter lovande, tycker jag personligen. Vi tar och lyssnar. Nytt från Sunnan. Här alltså Sunday Afternoon.

0: eftermiddag i P3.
1: Med mig Assad och min parhäst Bella har packat resväskan och dragit på semester. Men fair not, för jag kommer få sällskap nu av en annan hysterisk kvinna. Ingen mindre än Emily Dahl. Och i veckan ska vi snacka Tyra Banks virala bok Marland, nya Spider-Man-rullen. Och sen på torsdag ska vi äntligen få testa Kodjos moral i vardagsfilosofiska rummet. Lyssna på måndag 15:30. Puss!

0: The Bausa hörde vi här med Magnetic. Klockan är 11, det betyder en nyhetsuppdatering med Filip. Varsågod.
1: Tack. I Indien sprider de så kallade kackelaksprotesterna sig i veckan och tusentals unga varit ute på gatorna och protesterat i det som beskrivs som den största utmaningen hittills för premiärminister Narendra Modis regering. Och idag har proteströrelsen utlyst landsomfattande protester. Med mig nu för att berätta mer har jag Naila Salim, Sveriges Radio Sydasienkorre. Naila, vad hände idag i Indien?
2: Ja, men man har ju då utlyst landsomfattande protester och hur det har gått med dem det vet vi inte riktigt än. Det har inte varit så väldigt mycket rapporter kring det. Men det har hållits en presskonferens på själva epicentret för den här proteströrelsen i New Delhi där de säger att inte förrän utbildningsministern avgår så avslutar vi det här. De har precis hållit ett möte med regeringen. Jag sitter och tittar på indisk TV samtidigt som jag pratar med det, men det har inte kommit ut vad som har kommit fram till än så länge. Det är tusentals poliser på plats och det är också väldigt många demonstranter, så läget är spänt. Metro eller tunnelbanan runt om i alltså centrala Delhi, de stationerna är helt stängda och man har stängt ner internet också.
1: Ja, och vad är det som har utlöst de här protesterna?
2: Ja, men det handlar om utbildningssystemet som de unga menar inte fungerar. Det var ett intagningsprov som hade läckt och som fick göras om. Men det i sig handlar om en större fråga, att det är problem inom utbildningssystemet. Och för många unga, om du inte har en bra utbildning, då får du inte heller någon bra jobb. Ja, men då tar du det ingenstans i livet, och det är det som är själva grunden.
1: Och hur har den indiska regeringen svarat på de här protesterna nu?
2: Ja, men den indiska regeringen börjar med att vara rätt så hårdnackat, kan man säga. Man kallar de unga för anti-indier, antipatrioter. Nu det senaste dygnet så har Modi varit ute 2 gånger och sagt att men vi ska stifta snabbdomstolar så att vi kan helt enkelt komma åt dem som fuskar, som ligger bakom de här läckagen. Men de unga har sagt att det där är bara plåster på sig, vi måste ändra hela systemet. Och nu som sagt så har man precis avslutat ett möte, vi får se vad som kommer utifrån det.
1: Ja, men tack för det, Naila Salim. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Åklagare väcker nu bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. I det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu över 10 000 hektar eld härjats och omkring 40 000 människor har fått evakueras på grund av skogsbränder, uppger inrikesministern för AFP. Och så har vi en rättelse. I en sändning igår om att regeringen vill förbjuda PFAS i vissa varor så sa vi att förbudet kommer bara gälla produkter tillverkade i Sverige. Det stämmer inte. Rätt är att förbudet kommer att gälla både svensktillverkade och importerade varor, men att det kommer vara svårt att kontrollera att alla importerade varor följer förbudet. Det var Peter Nyheter, klockan 11. Och nu ska du få veta vad man kan göra i helgen, va?
0: Ja, och det är jag så glad för jag har ingen aning själv. Stort tack, Filip.
1: Tack så mycket.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men visst. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, denna fredag. Alldeles strax är det alltså dags för helgpanel med tillhörande filmbesök. Vilken lycka. Men före det lyssnar vi på Madonna, tycker jag. Danceteria.

0: Markus Krunegård, det här med Hela livet var ett disco. Du lyssnar på magasinet i P3 och det är ju fredag igen, vilket betyder att det är dags för helgpanel igen. Jag bjuder in två trevliga typer och ber om deras tips inför det stundande veckoslutet. Och idag är det komikerna Lisa Dahlén och Thomas Kaminski som pallar att säga hit. Hej på er!
1: Hej, hej, hej!
0: Hej!
2: Hallå!
0: Thomas, ja. På din hemsida beskriver du dig som både karismatisk och energifylld. Hur är läget idag? Är du mer energifylld eller förlitar du dig på karisman?
2: Jag förlitar mig bara på karisman idag faktiskt. Det är nu det. Energin kommer snart, tror jag.
0: Något att se fram emot.
2: Ja, men faktiskt. När den kommer, satan vad glad jag
0: blir. Då jävlar åker vi. Lisa, på din hemsida beskriver du dig som mångsysslare. Finns det någon syssla du inte besitter särskilt väl?
1: Jag har aldrig varit särskilt bra på det här med att sticka och virka och sånt. Det tar för lång tid och jag vill att mina projekt ska gå snabbt så att jag kan gå vidare till nästa direkt.
0: Vilken tur att du inte är handarbetare på 1800-talet. Är det något mer fun fact jag borde känna till om er innan vi sätter igång på allvar?
1: Fun fact, vi känner varandra.
2: Vi känner varandra. Ja, det gör vi.
0: Känner ni varandra väl?
2: Det där kändes väldigt insinuerande.
0: Ja, det var inte min mening.
2: Vi känner varandra som kollegor på stand-up-branschen.
0: Ja. Det lät ännu mer insinuant faktiskt.
1: Jag såg honom som vän också, men det var
2: tydligt. Nej, inte jag.
0: Men känner ni varandra så pass väl att ni skulle kunna förutse vad den andra har med sig för tips idag? Är det liksom på den nivån?
1: Jag tror inte det.
2: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej. Då lämnar vi det så och så kör vi. Ni är varmt välkomna helt enkelt.
1: Tack.
0: Ni ska
1: mycket.
0: Ju hjälpa mig med att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Jag tycker att vi kör. Fast först vill jag säga som Somber, my body isn't ready. Där satt den hörni, vilken åsnebrygga.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och vi ska dela med oss av våra bästa populärkulturella tips inför helgen i en vad vi lite kaxigt kallar underhållningsguide med Thomas Kaminski och Lisa Dahlin. Är ni redo för första tipset?
1: Ja.
0: Vilken tur. Vi tar och lyssnar.
2: Hey, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Hey.
0: Är det Bad Bunnys ljuva stämma jag anar, Thomas?
3: Ja, det är det. Det är Bad Bunny som är så het artist världen över ju. Och många har ju liksom hoppat in liksom helt rakt in i det här Latin-viben. Men jag tror inte alla vet riktigt vad han sjunger.
0: Oh.
3: Och det är det som är lite mitt tips. Det är inte att man ska bara lyssna på Bad Bunny denna helgen, utan man ska sätta sig ner, man ska ta fram Google Translate, så ska man översätta de här låtarna till svenska.
0: Okay.
3: Så ska man försöka sjunga med lite grann.
0: På svenska då?
3: På svenska, ja. Så hör man att det här är ju geni, vill jag inte säga. Men det är jättespännande. Som denna låten vi hörde precis, Titi me pregunto. Det betyder alltså, fast och frågade mig. Och vad var det då, fast och frågade Bad Bunny? Fast och frågade Bad Bunny om jag har många flickvänner. Mm. Många flickvänner. Och så säger han, idag har jag en, imorgon en annan. Och det blir inget bröllop.
0: Ja, classic Bad Bunny, vilken tok.
3: Classic Bad Bunny. Och sen är det lite roligt, för han kommer in sen och berättar. Och så säger han så, han skriker så här, VIP, in the VIP, hej ja. Och vad är det som händer där? Jo, då säger han, alla ska gå till VIP. Vi ska hälsa på faster. Faster är tydligen i VIP också vid det här tillfället. Vi tar en selfie, say cheese. Mm. Och sen så fortsätter vi festa liksom.
0: Det här är en faster jag vill träffa.
3: Exakt!
1: Vem var otrolig.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. Men okej, okay, så premissen, om jag har förstått det rätt, är att han diskuterar sitt sexliv med sin auntie, eller?
3: Med sin auntie, ja. Ja. Och så tänker man att auntie kan vara så, men hur går det för dig? Har du inte skaffat dig en kvinna? Han bara, nej, jag har många, men det blir inget bröllop, du behöver inte liksom ta det lugnt nu. Ja. Jag är fortfarande fri, tänker man. Och sen är plötsligt är hon på VIP, ja. Så faster ville bara hänga med på VIP, tror jag.
0: Hon vill vara med i gunget, liksom.
3: Ja, ja, precis. Och alla ska ta selfie med henne, och det är det som är grejen, ja.
0: En naturlig följdfråga på det här. Har du en faster, Lisa?
1: Och hur festlig är hon?
0: Exakt.
1: Jag har en jättehärlig faster. men jag har sällan klubbat med henne. Men det kanske är någonting man får ändra på då.
0: Ja, det låter ju som det.
1: Men jag vet inte, jag skulle också vilja skaffa mig liksom en flickvän varje dag. Eller så här. Det känns ju också lite skritigt.
0: Ja, det låter också levat. Har du en faster, Thomas?
3: Jag har en faster, ja, det har jag.
0: Det ska nämnas att jag är nyss tillbaka kommen från semester, så jag är lite rostig i rollen som programledare.
3: Ja, men jag fick också tänka lite hårt, lite för hårt om jag faktiskt hade en faster.
0: Det var lite oroväckande.
3: För mina släktingar är lite gamla. Liksom, så pappa gick bort för 10 år sedan, så försökte jag tänka, lever faster? Jo, det gör man någonstans i Polen.
0: De faller som käglor.
3: Ja, det gör de faktiskt.
0: Vilken fredagskänsla, hörni. Finns det några andra sjuka textrader som flugit er förbi, typ när ni var barn, som ni nu bara inser att det där var inte så lämpligt att jag gick och nynnade på?
1: Oh, Smack That med Eminem.
0: Oh, klassiker.
1: Den gick ju så varm tills min mamma upptäckte att vi lärde oss texten och sjungna på dagis. Liksom, eller
3: ja, men sånt är helt underbart.
0: Men dagens visa, Eminem edition.
3: Ja. Oh,
0: vackert. Jag lyssnade mycket på den där Candy Shop, 50 Cent.
1: Ja.
0: Och det kändes inte heller toppen i efterhand.
3: Nej.
0: Ja, så kan det vara.
1: Aha, du menar att de insinuerar någonting annat med den?
0: Ja.
1: Än att de är i en...
3: Som alla andra låtar.
0: Ja, det var exakt det jag syftade på att läsa faktiskt. Innan vi snackar vidare så ska vi lyssna på lite ny musik, tror jag. Har någon skrivit här i mitt lilla manus. Kan det vara så? nu ska jag samla med under den här låten. Ja, verkligen. Jungle kommer här med Someday Somewhere. Så ska jag helt enkelt internet söka på om den här är ny eller inte. Under låtens gång så hörs vi om en stund.

0: här alltså med Someday Somewhere, och jag kan meddela för alla som har väntat med spänning på att få höra om den här är ny eller inte. Den är hela 2 veckor gammal, men så relativt ny ändå, beroende på hur man väljer att se på saken. Vi är mitt uppe i magasinet i P3s fredagspanel. Hittills har vi fått ta del av Thomas tanttips, tänkte jag säga. Bad Bunnies faster på löpande band. Och nu tycker jag att vi tar en liten lyssning på Lesas tips som låter så här.
1: The transformation occurred at approximately 2:23 a.m. As far as I could tell, anyone who was indoors when it happened died instantly. If you had any sort of roof over you, you were dead. That included people in cars, airplanes, subways, even tents and cardboard boxes.
0: Ja, det låter muntert. Nu ska vi säga också
2: en applåd för inspelningen av...
0: Ja, för vi hade inte tillgång till ljudboken, så det här är helt och hållet vår redaktion som har knypplat ihop det här. Det är helt fantastiskt. Vad hörde vi här, Lisa?
2: Det här var ju ett litet utdrag från Dungeon Crawler Carl-serien, bok 1 av Matt Dinneman, som... Om man har hängt i vissa cirklar så har man hört om den här boken redan. Men nu har det väldigt nyligen blivit officiellt att den ska bli tv-serie också. Mm-hmm. Så jag uppmanar alla att springa och skynda och läsa böckerna först. För att det finns ju inget värre än att det kommer liksom någon ny superhipp serie baserad på liksom en bok eller något sånt där, och man ligger 8 böcker efter.
0: Ja, för där är ju jag nu, kan man då säga, för jag har ingen aning om vad det här är. Vad handlar de här böckerna om?
2: Ja, men det är ju väldigt, väldigt fantasy, lite så här tv-spels, rollspelsbaserat. Men låt inte det skrämma dig, Siri. Ta det lugnt. Jag ser att du svettas direkt. Ja. Ta det lugnt. Det kan vara för massorna också. Det börjar med att hela apokalypsen sker på en sekund. Mm. Lite så lyfter en Sky till galaxen-style.
0: Vilken rivstart.
2: Ja. Och man älskar en bok med rivstart. Man hatar när man har kommit 100 sidor in i en bok och är så här, jag undrar när de ska presentera huvudkaraktären.
0: Ja.
2: Det är hemskt. Här händer det direkt. Apokalypsen sker. Och sen så får våra huvudkaraktärer då Carl och hans ex-flickväns katt, prinsess Donut.
0: Classic.
2: Klara sig, försöka överleva en alien-skapad tv-serie. Mm-hmm. Där de ska liksom klara sig genom nivå efter nivå av en dödlig hinderbana i princip.
0: Nu är det mycket här som jag försöker ta in. Är det en talande katt? Kan vi reda ut först?
2: Till en början, nej.
0: Till en början?
3: Ja. Okay.
0: Vilken cliffhanger.
3: Ja, precis,
0: den kanske lär sig teckenspråk efterhand eller något sånt.
2: Exakt, men det är mycket så här lamor och knarkande goblins och slimebollar och cirkusfreaks.
3: De brukar höra ihop.
2: De brukar liksom. Det är mycket, mycket trams, mycket komik och mycket fantasy. Men på ett sätt som liksom, ja, men ändå funkar för... Jag tror att många kommer gilla serien.
0: Ja, jag tänkte precis säga, hur tror du att det här gör sig som tv-serie? För det låter ju väldigt visuellt tacksamt faktiskt.
2: Ja, och så här, uppbyggnaden med att det är olika nivåer och sådär. Alltså det kommer vara, i detta avsnitt så händer det här. Och sen så, både böckerna och liksom, kapitlerna är väldigt lättlästa, tacksamma för att bara paketera så perfekt i en lite komiskt och actionfyllt avsnittsbaserat format typ. Så jag tror, jag förutspår att serien kommer bli en hit, och då måste man börja läsa böckerna nu. Mm. Gärna första boken denna helgen, och det går.
0: Det får vi helt enkelt ta och lösa. Men den här gameshowen som de ska ta sig igenom, de här huvudkaraktärerna, hur länge, är det något som du tror att du själv hade klarat av att överleva?
2: Oh ja, men jag tror att jag är odödlig.
0: Ah, okej, okay. Just det. Du då, Thomas, vad känner du spontant?
3: Spontant känner jag, vet inte alls vad det är för värld som jag kommer att bli inkastad i. Det finns lamor och talande katter och goblins som knarkar.
0: Slime
3: får vi inte glömma. Mm. Jag vet inte, jag känner att jag vill springa till bokhandeln just nu.
0: Eller hur?
3: Visst.
0: Jag blev också sugen. Och jag har precis avslutat Hemingways The Sun Also Rises, så det känns som en bra motvikt i den.
2: Men vet du vad, det är perfekt. Jag har också en sån regel, varannan så här seriös bok som är på allas att läsa listor, och sen kan man läsa en bok som bara är för njutning.
0: Otroligt
2: tips.
0: Och
2: det är verkligen det här.
0: Fantastiskt. Vi lyssnar på Missy Elliott och så ska jag komma pallrandes med mitt lilla tips. Det känns som att ribban den är hög nu, så jag är lite stressad. Så vi lyssnar på Get Your Freak On så får jag andas lite.
4: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
5: Hey, banger.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och komikerna Lisa Dahlin och Thomas Kaminski, och vi bara kastar ur oss tips inför helgen. Vad man kan roa sig med, mina fantastiska gäster har redan bidragit stort och nu är det upp till mig att bidra till buffén. Jag är inte känd för att ha ett track record av moderna tips eller liksom aktuella tips. Jag har rört mig mycket på 60-talet. Jag ska vara ärlig. Men nu är vi i moderna tider. Jag har gått till SVT Plays nytillkomna filmer inför helgen och jag fastnade för något som verkar vara en liten pärla.
1: Stelsal för journalet Nomadina Rieta Sien Marques Ager Sebatre Chansauria.
0: Och jag inser nu...
2: Det låter gammalt.
0: Ja, alltså när jag spelar trailern. Inte jättemuntert vid första anblick kanske. Men hear me out, säger jag. För det finns få saker jag gillar så mycket som lite lagom pretentiösa sydeuropeiska filmer under sommaren. Den här kom år 2022, vilket tro mig är framsteg när det kommer till aktuella tips för min del. Den heter En persikolund i Katalonien av Carla Simón. Ringer det någon klocka?
3: Nej.
2: Absolut inte.
0: Den här vann priset till höger och vänster. Det var Spaniens bidrag till Oscarsgalan. Det handlar om en stor familj som odlar persikor, har gjort det generationer, men som nu hotas av ett företag som vill rensa bort alla deras fina träd och ersätta dem med en solpanelspark. Och nu ska jag förklara mig varför det här låter som en så perfekt fredagkväll för mig. Jag vill sitta i soffan med ett glas vin och en enorm bit manchego, kanske en persika om jag är på bushumör, och under cirka 2 timmar lajva pittoresk europeisk småstad för mig själv. Och då spelar rent krasst själva tematiken mindre roll. Jag unnar mig den inställningen till film under sommaren. Mer som ett ljudbad. Mm. Fattar ni vad jag menar?
2: Yeah. Mm, verkligen.
0: Och då är det här den perfekta filmen att sätta på. Bonuspoäng om inga av skådisarna är någon man känner till sen tidigare, som i den här filmen. För alla spelas här av, citat, amatörer. Då kan man verkligen låtsas som att man är del av scenografin helt enkelt.
3: Ja.
0: Så jag är väldigt taggad på den här. Har ni någon sån film? En ljudbadsfilm för hemmakvällar?
3: Nej, men jag kan förstå charmen i detta, att när man har sett en sån här film så är man bara så här, uff, nu ska jag gå ner och riva grannens solpaneler och,
0: exakt,
3: och liksom sätta ett persikot träd i trädgården bara för att visa solidaritet med de här. Ja, jag köper det 100%.
0: En liten annan väg än den jag kanske själv hade.
3: Nej, men du ska all in.
2: Jag kände också
3: du ska
2: det, jag tittade på Mord in Midsommar och dricka te. Thomas sa såhär, mord,
3: ja,
2: men, mord,
3: jag ska inte döda, jag ska bara riva deras solpaneler.
0: Ja, nu lugnar vi ner oss, Lisa. Ja, du tolkade in något eget.
3: Och sen plötsligt apokalyps, ja.
0: Mm. Men du var inne på Morden i Midsommar lite som Lisa.
2: Ja, alltså det är verkligen mitt sommarunn. Alltså jag älskar ju den skiten.
0: Att befinna dig i den här mordiska stämningen, det är avslappning.
2: Ja, det är lite incestuös stämning. Det är lite hutlösa liksom golddiggers som är i farten och... lite lagom så trädgårdsfestdramatik.
0: Mm.
2: Det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Funkar också med ett glas vin om man nu har det som en hard ask liksom.
0: Alltså har ni sett det avsnittet? För jag kommer alltid, så fort någon nämner Morden i Midsommar kommer jag tänka på det otroliga avsnittet när det var en kvinna som mördades av en enorm ost.
2: Ja.
0: Det
2: kan man också,
0: fantastiskt.
2: Perfekt, kan du sitta och äta lite ost till det?
0: Ja.
3: Vad var det för ost?
0: Jag tror det var en cheddar. Oh, yeah. Vi är trots allt i England.
2: En sån
3: stor. Ja, stor.
0: Ja, ett enormt cheddarhjul som liksom någon då knuffade över henne. Och så på något sätt, jag förstår inte riktigt logiken i det.
2: Nej, men logiken ska man inte tänka på. Det är någon som blir dödad av en uppblåsbar båt. Förra säsongen, tror jag.
0: Kända för sin dödlighet, ja.
2: Och fysik.
3: Så lättdödade.
0: Ja, men faktiskt. Någon gång är det ju dags att flytta därifrån när det börjar komma till den bygden. Men hörni, vilka tips?
2: Underbara tips.
0: Det är vilken salig... Ja, verkligen salig blandning. Först är det Sexy Auntie, det ser jag fram emot att lyssna mer noggrant på. Sen också den här Princess Donut-serien. Eller vad hette den, Lisa?
2: Dungeon Crawler Carl.
0: Just det.
2: Det har du redan glömt nu.
0: Ja.
3: Princess Donut, kommer du Siri söka på sig? Jag hittar inte den här serien.
0: Nej. Princess Donut heter den. Var är munken?
2: Grottkravlaren Karl. På svenska kanske.
3: Ännu bättre.
0: Och då min persikolund i Katalonien. Hörrni, vi har mycket att göra helt enkelt. Vad ska ni hitta på i helgen, Lisa?
2: Oj, jag ska nog sätta mig och ta en liten drink på balkongen kanske. Ja, mixa ihop något litet fint sådär för sig själv.
0: En bit cheddar, lite modern midsommar kanske.
2: Ja, men någonting sånt. Mm. Läsa lite.
0: Nej men gud, det var mysigt. Provocerande mysigt nästan. Du då, Thomas?
3: Nej, det blir, jag vet inte, det slutar alltid med loppis. Så det kanske blir loppis. Jag vet, min fru hittar loppis här ute någonstans på några idrottsföreningar, så går man dit och det är spännande tycker jag.
0: Men det är spännande. Är det då glasföremål? Är det textilier?
3: Nej, alltså jag bara njuter av att det är liksom vuxna människor bakom liksom ett band som står och väntar satan tills de ringer in liksom, och sen ringer så, nu kör vi, och då folk knuffar varandra för att hoppa på den här tändskålen som de har tittat, och jag njuter.
0: Ja, du är liksom i någon slags amerikaniserad variant där det är klara, färdiga, gå in och fynda.
3: Ja, in och fynda.
0: Ja, det låter minst sagt levat. Lycka till med det.
3: Tack så mycket.
0: Ni får ha det så trevligt. Stort tack Lisa och Thomas för att ni tipsade med mig.
2: Ja, men tack.
3: Tack för att vi fick hänga.

0: Herman Munk.
1: Jaha.
0: På fredag 15.30, när du och jag tar över Charlotta Björk i P3, och jag är alltså Anton Jordås.
1: Jag är Herman Munk. Ja.
0: Det kommer alltså bli lite av en intervention.
1: Va?
0: Ja.
1: Med mig?
0: Ja.
1: Vad har jag gjort?
0: Nej, men jag har nämligen feedback.
1: Nej, vad är sant?
0: Ja.
1: Till mig?
0: Ja.
1: Nej.
0: För att du och jag har umgåtts mycket i veckan.
1: Ja.
0: Och jag har en del att säga.
1: Nej, men vad fan?
0: Men som tur är kommer också Moa Lundqvist, och vi ska lämpligen testa henne precis som vanligt.
1: Så kan hon lätta upp sändningen.
0: Ja, efter intervention.
1: Ja, skönt. Okej, vad bra.

Terra hörde vi här med Musik för alla. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och nu ska vi till en låt som lite otippat nog var en del av soundtracket till den första Djävulen bär Prada-filmen. Moby har kanske inte jättemycket catwalk-utstrålning i sig själv, hade någon fördomsfullt kanske kunnat tycka, men kolla igen, säger jag då. Eller kanske framförallt, lyssna. Där är Porcelain.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och idag startar norra Europas största cosplay- och gamingfestival Närcon. Och det här sker här i Sverige. År 2002 drog det igång, har innehållit allt från arkadspel, K-pop och alternativt mode för drygt 15 000 besökare som inte får röra sig utanför området om de bär vapenreplikor, men gärna gå i den stora cosplayparaden runt Linköping. Med oss på plats har vi Emma Öd, man, reporter på Sveriges Radio. Hej!
1: Hallå, Siri!
0: Emma, berätta, vad ser du omkring dig?
1: Alltså, vad ser jag inte omkring mig? Mycket ludna öron och i många fall stora djurhuvuden. Och som du sa där, många hemsnickrade svärd av olika varianter och mantlar. Och vissa kommer också i stora... Alltså det ser ut som rymdboots, just för att liksom sätta den där perfekta pricken över i-detaljen till just deras karaktär.
0: Vad är det för publik som kommer till Närcon i helgen?
1: Alltså, jag har stött på så himla många. Så många som liksom når till höften på mig. Alltså 12-åringar och alltså barn. Men också liksom upp till 75-åringar. Okay. Som sa till mig, jag är lite rädd här att jag är för gammal, trodde jag. Men nej, så kändes det inte. Det är liksom en blandad skara människor. Med ett gemensamt intresse, kan man väl säga. Det här är ju liksom som en mötesplats för alla med nördiga intressen. Och det kan ju vara liksom allt från serier, böcker. Alltså karaktärer, filmer, ja, you name it.
0: Hur skulle du beskriva stämningen? Vad säger folket?
1: Alltså, folk är så glada att vara här. Lite äntligen igen. Jag har träffat både första gångsbesökare och veteraner som har varit här minst 10 gånger. Och bara, ja, men rekommendera mig att gå runt och njuta. Gå runt och prata med folk, bara fråga. Folk kommer vilja berätta och bara njut i vimlet. Så väldigt, alltså, social mötesplats som känns som att det är mest därför alla just det är här. Gå runt och liksom vara med massa som delar ens intresse.
0: Det låter otroligt mysigt. Vilken är den populäraste outfiten, skulle du säga? Finns det någon sån gemensam nämnare?
1: Alltså det är ju så himla svårt det här. Nej, jag själv är ganska dålig på att nämna de här karaktärerna. Jag har sett en hel del Super Marios. Jag har sett Luigi också. Jag har sett många med djurhuvuden. Och det är de jag inte riktigt kan... Ja, men komma fram till vart de hör hemma, om man ska säga.
0: Just det.
1: Jo, det är Warhammer. Det har jag sett mycket av också.
0: Ah.
1: Det är någon meet and greet här som är på gång, så alla rör sig väl mot den platsen. Och då har man ju mycket så här röda mantlar och någon dödskalle så där på stora lådor på bröstet också. Såklart hemsnickrade de allra flesta jag har pratat med också.
0: Det låter levat. Har du något du ser fram emot särskilt mycket själv?
1: Alltså, jag har sett att det finns en hoppborg här borta. Och att det ska bli vattenkrig. För det är ju det. Det är ju en himla varm dag, va? Så det är ju lite extra synd om de här som går med de här varma djurhuvudena. Så ett litet vattenkrig kanske. Alltså, det ska ju vara en cosplayparad här senare i eftermiddag. Där alla de här coola kostymerna samlas på ett och samma långa tåg. Det här tror jag också blir riktigt häftigt.
0: Det låter som att det inte råder brist på saker att hitta på. Stort tack, Emma. Du får ha det så kul.
1: Ja, det ska jag ha. Jag har kul för alla.

Dutsi här med Chili Banana. Alldeles inom kort ska vi snacka mer ny musik fredagen till ära. Men före det Lady Gaga och Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Nu slår klockan 12 över, dags för P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. I det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu över 10 000 hektar älg härjats och omkring 40 000 människor har fått evakueras på grund av skogsbränder. Det uppger inrikesministern för AFP. Nu under morgonen har den populära turistdestinationen Cap Ferret-halvön som ligger i departementet väster om Bordeaux också fått evakueras. Även Spanien har drabbats hårt av bränder och begär nu hjälp från EU. Det rapporterar flera medier. Spanien har begärt minst 4 flygplan för att bekämpa bränderna. Grekland har redan accepterat begäran och erbjudit 2 amfibieplan. Sent igår utlystes nödläge i Madridregionen samt i provinsen Avila efter vad som beskrivs som okontrollerad spridning. 4 palestinier och en israel har skjutits till döds på Västbanken, det rapporterar palestinska myndigheter och israeliska medier. Enligt den israeliska militären utlöste skottlossningen när soldater skickades till ett område nära Tel, sedan israeliska bosättare uppgett att de blivit attackerade, det skriver The Times of Israel. I den ukrainska huvudstaden Kiev har luftvärnet bekämpat en rysk robotattack, det uppgav borgmästaren Vitalij Klitschko på Telegram idag. Flera explosioner hördes i staden enligt vittnen på plats, samtidigt som människor sökte skydd. Samtidigt varnade ukrainska flygvapnet för fler inkommande robotar, rapporterar Kyiv Post. Och nu musik! Idag släppte The Strokes ett nytt album och så här säger P3s musikreporter Fabian Lantz om albumet.
2: The Strokes går nya vägar till mötes och tappar stundtals bort riktningen. Ibland är verkligheten inte riktigt vad man hoppades. På Reality Awaits låter bandet ofta tight, lekfullt, erfaret och som sanna 25-årsjubilarer.
1: Men han avslutar även med att säga:
2: efter 6 års väntan och stora förhoppningar är det ändå svårt att inte lämnas med en viss känsla av: är det här allt?
1: Och det var Petra Nyheter klockan 12. Och nu är det dags för dig, Siri, att presentera dagens stora musiksläpp för lyssnarna, va?
0: Det stämmer bra det, så vi fortsätter härligt på samma stämning. Stort tack, Filip.
1: Tack så mycket.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Japp, magasinet i P3 lyssnar du på. Siri heter ditt sällskap. Om bara en liten stund har jag alltså också med mig Morgan Storesund-Skargen, vår otroliga musikredaktör. Men före det lyssnar vi på Sara Larsson och Shakira. Euros Summer Girls Trip.

0: Ainika Måse med Here Comes the Hot Stepper. Du lyssnar på magasinet i P3 och det är ju en superfredag när det kommer till musiksläpp. The Strokes, Tyla, Charlie XCX. Vi ska såklart snacka om dessa med vår musikredaktör Morgan. Hej!
1: Hej!
0: Vi har ju inte undgått Is It Love, Chanel och She Did It Again med Sara Larsson för Tylas del. Men nu kommer alltså hela 14 låtar släppet Ape Up med Tyla idag. Låter resten av låtarna som singlarna jag nämnde?
1: Ja och nej. Alltså jag skulle säga att Tyla liksom befinner sig i någon slags mellanland som artist. Mm. Alltså hon lanserade sig själv med liksom genrebenämningen Afropop. Och den här skivan heter ju A-pop, som jag antar också betyder Afropop. Och det här begreppet är ganska essentiellt för hennes musik. Tyla är ju från Sydafrika och inte från landet Nigeria och de kringliggande länderna där i Västafrika, som är liksom där väldigt mycket av den afrikanska musiken som vi lyssnar på annars i väst kommer ifrån. Alltså afrobeatsen med liksom artister som Burna Boy, Ashake, Ira Star, Wizkid och så vidare. Men det finns ändå liksom väldigt tydliga referenser från eller influenser från afrobeats i Tylas musik. Men jag skulle ändå säga att liksom det här med pop ändå gör att hon skiljer sig ganska mycket från dem. För att det är liksom, hon är lite som en Beyoncé på 00-talet som liksom började i hiphop och R&B men som liksom blev allt mer pop. För det finns ju liksom med Beyoncé en liksom, ja, men, tydlig ambition i Tyla. Alltså att, det finns ambition om att vara bredare och liksom ha en bredare palett och nå en bredare publik. Jag tror att det finns liksom, amen, större också kanske kommersiella ambitioner från skivbolaget så där än liksom med de här artisterna från Nigeria. Så att det här med pop är liksom, det ska vara lite bredare helt enkelt. Och vissa låtar på den här skivan, till skillnad från singlarna som ändå har det här lite afrobeatsiga, lite där amapiano-soundet som också kommer från Sydafrika. Det finns inte i alla låtar, utan det finns verkligen vissa låtar som är så pop-pop-pop-låtar. Och jag vet inte, det känns som att hon inte riktigt bottnar i det lika mycket. Jag tycker ändå att det är som bäst när hon har lite mer afrobeats i sig. Vi kan lyssna på en låt faktiskt som är just lite mer afrobeatsig. I Don't Care heter den.
0: Precis, ett samarbete med Babalwa M. Vi tar och lyssnar på den och snackar vi lite mer alldeles strax. Pen färskt här alltså från Tyla, I Don't Care.

0: Ten färskt från Tyla här alltså tillsammans med Babalwa M. I don't care. Om man hade förbeställt Tylas album så fick man en tillhörande kod med att kunna köpa konsertbiljetter. Så vi kan väl gissa att det kommer ett släpp med gäng livekonserter nu inom kort, kanske morgon. Eller vad tror du?
1: Ja, det får man verkligen hoppas på. Det känns ju så. Jättekul ju.
0: Mm, tagga till.
1: Verkligen.
0: Ett annat otroligt liveband som hållit på i flera decennier till skillnad från Tyla är ju The Strokes, som också släpper efterlängtad ny musik idag med skivan Reality Awaits, givetvis proddad av Rick Rubin. Morgan, den här gitarristen Albert Hammond Jr. säger till ett fan på plattformen X att skivan låter som den är gjord av, citat, a weird young band. Låter det som när The Strokes släppte sitt första album som unga, tycker du?
1: Alltså, jag måste börja med att säga att det är kul att du säger att det är ett otroligt liveband, för det är de säkert. Men när jag såg dem i Stockholm för några år sedan så var det verkligen alltså den absolut sämsta konserten jag någonsin varit på. Alltså, det var så dåligt. Alltså, Julian Casablanca sången låg liksom och ålade sig på scenen, han mumlade, han liksom, du vet, så avbröt låten, började prata, och resten av bandet bara, du vet, så här. Alltså, de rörde inte en min, de rörde inte liksom en fot, de bara stod och såg ut som att de typ ville dö på scen.
0: Han kanske försökte kompensera.
1: Ja, men de har säkert varit bra och de kanske är bra igen, vem vet. Men det är lite ojämnt i alla fall, så kan man väl säga. I alla fall, jag tror att de har säkert varit otroliga i sina liksom unga dagar.
0: Ja, Nåväl. Min producent Anna skriver in, de är jättebra live i Versaler, så det råder delade meningar.
1: Okej, det är delade meningar. Men det kanske, man kanske gillar det här att han ligger och ålar sig på scen där eventuellt, vissa, Anna. Men skitsamma, det är det här obrydda som de också har på scen som jag ändå tycker kommer till deras favör i musiken, liksom de spelar in också, alltså att det finns det här lugnet, den här carelessnessen som liksom alltid funnits i deras musik, och som jag tror att verkligen, ja, men det funkar väldigt bra i de här nya låtarna. Jag skulle säga att det finns liksom ändå något form av åldrande som gör sig påminnt här. Alltså, de har ju alltid varit ganska laid back, men det känns som att när de var unga så dels så fanns ju kanske den här lite attityden, lite ungtuppighetskänslan över musiken. Men också att den här kanske laid back-känslan som hade då var lite mer, ja, men av en pås på något sätt. Alltså, det fanns ju ändå liksom en ungdomlig osäkerhet bakom det. Mm. Nu känns det som att de verkligen bottnar i den här obrydheten. Alltså, det känns verkligen som att de skiter i på riktigt. Och jag vet inte, det ger ändå musiken liksom ett lyster stundtals, paradoxalt nog.
0: Jag tycker vi lyssnar lite på hur det kan låta. Det här är från låten Lonely in the Future. I did that.

0: Det är ju verkligen fortsatt den här going shopping tonen på något sätt.
1: Verkligen. Och den här lite autotune-grejen som man har hållit på med att ta ju Julian där.
0: The Strokes fick ju mycket uppmärksamhet efter sina USA-kritiska videos på Coachella. Men det man snackar om nu är att de turnerar med sin Reality Awaits Tour innan själva albumet har släppts. Kan man säga, som du redan lite är inne på med den här fuck-off-attityden, att The Strokes lite mer struntar i branschkoderna nu och bara gör vad de har lust med?
1: Alltså, ja, men jag tror att det är den här attityden som ändå gör att liksom, de håller gnistan vid liv, liksom, både som grupp som ändå de har spelat tillsammans i jättemånga år, men också i själva musiken på något sätt. Alltså, så här, man måste ju också komma ihåg att Strokes har en jättestor publik. De har ju varit ett sånt megaband så himla länge och har ju någon typ av ny hype nu sedan den här comeback-skivan 2020. Så de behöver kanske inte vara så himla snälla och lydiga, utan de har ju liksom fans ändå som följer med dem, så länge de inte kanske gör en Kanye West och gör något helt sjukt. Liksom. Nu är de ju bara lite politiska. De har ju alltid haft den här lite anti-stilen, så det passar ändå dem ganska bra.
0: Det är inte
1: bra.
0: Off-brand. Liksom.
1: Nej, precis. Sen måste jag faktiskt säga att det här med att spela nytt material innan albumsläpp på turné, det har vi faktiskt sett på lite andra håll. Jag vet, till exempel Ray spelade ju musik från sin nya skiva i Sverige i vintras innan skivan kom. Så det kan ju vara så att det finns någon form av lite större trend med den här typen av grej.
0: Det
1: får vi
0: först
1: ta en annan gång.
0: En liten spaning.
1: Ja, visst.
0: Vi hörde ju här innan i P3 Nyheter att vår musikreporter Fabian inte var helt övertygad om nya skivan. Tycker du att den når hela vägen för förhoppningsfulla Strokes-fans?
1: Men jag kan ju hålla med om att det kanske inte håller hela vägen. Det finns mycket bra låtar, jag gillar liksom helheten ändå, men att det kanske stundtals blir lite ja, men inte kanske liksom 10 av 10 om man säger så.
0: Mm. En annan som gör lite vad hon vill och känner för är Charlie XCX. Men hon gör faktiskt en old school grej och släpper skivan Music Fashion Film först och åker på turnén sen.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, full fräs. Men om vi bara tar titeln och skivomslaget med musikern John Cale, designern Marc Jacobs och filmlegenden Martin Scorsese. Vad är det här för projekt egentligen?
1: Alltså, jag tycker att det är ett väldigt snyggt sätt att rama in skivan på. Alltså, det är likt väldigt mycket av det andra som Charlie släpper och gör. Någon form av liksom, i både musik och film egentligen, väldigt mycket metakommentarer. Alltså att hon liksom gör saker om sig själv hela tiden medans hon är mitt i det. Alltså skivan drivs ju liksom av och handlar om de här åren som har varit efter Bratz-succén och liksom den otroligt kreativa period som hon har varit inne i, där hon liksom gjort flera skådespelarinsatser, spelat sig själv i någon slags metafilm, gjort ett soundtrack och nu en skiva till, och liksom samtidigt turnerat och varit liksom supernärvarande i media på olika fester och allting. Hon har ju onekligen inte haft så mycket fritid eller sömn, och jag tror att det som drivit henne verkar ju vara just den här ostoppbara kreativiteten och inspirationen som hon har. Och den här inspirationen pekar hon ju ut här, är ju hämtad då från, det här är hennes liksom tre stora idoler då, alltså John Cale, Marc Jacobs och Martin Scorsese. Och om man stannar upp lite vid John Cale då, som är music av de här tre, det andra är ju mode och film. Han är ju känd för att han var en del av och startade Velvet Underground tillsammans med Lou Reed. Och efter att hon släppte Brat, eller efter att hon liksom hade turnerat ett tag med Brat, så var det folk som frågade sig liksom, vad kommer det här näst? Och då var hon så, jag är riktigt influerad av Lou Reed, jag vill göra en skiva som låter som honom. Och hon ljög ju inte, det är någon form av rock det här. Och Charlie liknar liksom lite Lou Reed också i att de båda pratsjunger ganska mycket. Men det jag tycker är kul är att hon har liksom inte då sökt upp någon sån rockgubbe. Alltså det är liksom inte så, nu tar vi in det här rockbandet liksom, när vi ska göra rock, utan det är ju liksom samma gäng som gjort den andra musiken, alltså att hon jobbar tillsammans med sin liksom long time musikpartner A.J. Cook, alltså hyperpopens gudfader, som ju de har jobbat tillsammans sedan början av 2010-talet.
0: Sina favoriter helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det märks ju för att alla de här personerna, eller framförallt de två då, har ju en elektroniskt präglad bakgrund. Så de känner ju sig verkligen fram i rocken, och det är ju onekligen liksom väldigt mycket elektro över rocken, även om det är gitarrer. Så det kanske inte är så mycket Velvet Underground. Men faktiskt ganska mycket 00-tal, ganska mycket The Strokes, så att de är onekligen på tapeten idag.
0: Vi tar och lyssnar på just Charlie XCX och låten Camera, som vi ska snacka lite mer om sen. Här kommer den!

0: questioning me.
1: Charlie XCX här alltså med Camera. Tankar och känslor inför denna morgon?
2: Ja, men jag tycker att det här ändå är en av standout-låtarna från skivan. Den kom ju som singel bara för några dagar sedan och är nu en del av skivan. Jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på när hon är så där självkommenterande, alltså som hon gjort sig känd för. Alltså här är ju någon typ av metakommentar på hur det har varit då att blivit så känd och så uppmärksammad som hon har varit de senaste åren.
1: Nu har vi snackat oss igenom och lyssnat på dagens stora släpp med Tyler, Strokes, lite Charlie XCX, men jag tänker att när ens flöde alltså översvämmas med såna här giganter, missar man inte något då? Har vi något som kanske inte ligger på major-bolag men som ändå är värt att höra på?
2: Ja, nej, men jag skulle vilja tipsa om en rapduo faktiskt som jag brinner väldigt mycket för, som släppte en skiva förra fredagen. Och de är verkligen i sin startgrop, så det här är inte en rapduo som är särskilt känd än. Men det har ju kommit ganska lite bra amerikansk rap de senaste åren. Det här skulle jag ändå säga att det albumet som kom är kanske det bästa amerikanska rapalbumet på flera år. Det har ju liksom stått still lite. Det är liksom, det har kommit bra musik, men det är väldigt mycket samma gamla artister som har hållit på i över 10 år. Och man är kanske lite väntat på en ny artist eller en ny grupp som kan liksom sätta avtryck och förnya scenen på något sätt. Och jag tror verkligen att de här kan göra det. De heter Judah Weston och hans producent heter Iso Keys. Och det är verkligen oväntade och ärliga texter, väldigt fantasirik produktion, väldigt, väldigt vackra syntslingor. Det är ganska underground sound, så det här är kanske ingenting som går in på radio på det sättet. Men jag tror verkligen att det har potential att nå högre och kanske bli mer kommersiella också. Vi kan lyssna lite på skivans bästa låt, Thug, som kom tidigare i våras.

0: Ja, häftigt.
1: Alltså de här syntarna är helt otroliga. När det här kom så bara lyssnade på den kanske 20 gånger om.
0: Ja,
1: otroligt.
0: Det där. Wing, wing, wing.
1: Ja, häftigt. Så grymt.
0: Stort tack Morgan för den här inblicken. Mycket som
1: tack.
0: Händer.
1: Verkligen.

0: Det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3 ID här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

Ariana Grande hörde vi här med Hate That I Made You Love Me. Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig, Siri. Alldeles inom kort så dundrar Juana Vanna in i studion och då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi ju där. Och om du själv har tänkt på att två låtar låter suspekt mycket likt varandra så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Beskriv då gärna specifikt vad det är som du tycker låter så likt i låtarna så vi vet vad du menar. Före vi slår upp dörrarna till vårt rådhus så lyssnar vi på Mobb Deep Shook Ones Part 2.

Mobb Deep, Shook Ones Part 2, som Juana Vanna är mycket glad att vi spelar i magasinet i P3 här idag. Och nu ska vi köra igång med musikdomstolen. En sån dag, och idag är det Adriana som har skickat in dagens fall. Lyder så här. Musikdomstolen borde kolla närmare på Thomas Stenströms refräng i nollpunkt. Tycker den har samma melodi som Troye Sivans One of Your Girls. Spännande. Ja, det här säger mig absolut ingenting tyvärr, så jag känner att vi behöver lyssna först på Thomas Stenströms nollpunkt från EP:n av samma namn, släpptes tidigare i år.

0: Och den här jämför alltså Ariana med Troye Sivans One of Your Girls från 2023. Just det.
1: Alltså på papper så kändes det som att han, en fattig blek fotbollsmatch.
0: Verkligen.
1: Men nu känner jag bara, what, här finns någonting. Så shout out till Adriana.
0: Ja, snyggt spanat Adriana, jag håller helt med. Jag hör absolut vad som menas, men vi lyssnar på dem bredvid varandra ändå för att riktigt fatta. Först Thomas Stenströms nollpunkt och sen Troye Sivan, One of Your

0: Alltså det här var snyggt spottat. Visst.
1: Och för att zooma in lite grann för er som inte hörde, så är det väl mest för att Thomas sjunger exakt det som Troye Sivan gör i sin melodi. Så det är liksom inte produktionen, det är inte beatet, det är inte basen. Det är hur man liksom har på något sätt
0: det är ackordföljderna.
1: Växlat in den här liksom refrängmelodin, ja. Eller melodin i versen. Liksom.
0: Ja, precis. Och det är vår lyssnare Adriana som har spanat in det här mycket snyggt. Det är ju inte vi som bestämmer, Juan, utan det är våra kära lyssnare som ska gå in på Instastories och röst på om ni tycker vi ska fria eller fälla stackars Thomas Stenström, som ju ofta har varit uppe i musikdomstolen.
1: Fäll!
0: P3 Sveriges Radio heter vi där. Nej, du sa det inte högt, det är helt lugnt.

Cobra och Grimes här med Sign from God. Du lyssnar på magasinet till Petra med mig Siri och med Juana Vanna. Och vi är mitt uppe i Musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Adriana och låter så här.

0: Det är Thomas Stenström som står anklagad för att ha stulit lite för mycket av Troy Sivans One of Your Girls.
1: Mm, jag tror verkligen att han gick in i växlingsautomaten, växlingskontoret, vet. Mm. Och så bara drog han fram lite nollpunkt och så fick han tillbaka valuta i sin melodi i australiensiska dollar.
0: Just det. Det var en fantastisk liknelse. De har ju också båda initialerna TS. Kan det ha något med konspirationen att göra också?
1: Det är sant. Och Jesus var 33 när han blev officiell.
0: In och rösta på Insta Stories om vi ska fria eller fälla herr Stenström idag. SMSa in om du har extra starka åsikter om dagens fall på 72250. Börja i så fall med P3 och ett mellanslag. Ja. Generation och Young Lean här nu med Storm 2.

0: no, no. Här med Pumping Blood. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri. Jag och Juan är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Ja.
0: Dagens fall har checkats in av vår lyssnare Adriana som skriver att vi borde kolla närmare på Thomas Stenströms refräng i nollpunkt. Tycker den har samma melodi som Troye Sivans One of Your Girls. Mm.

0: Våra lyssnare är så grymma på de här spaningarna ibland. Att jag känner ibland att jag vill efterlysa deras Instagram-namn.
1: Oh.
0: Alltså bara för att följa dem, för att de är så,
1: ja.
0: De har gjort så bra intryck på mig.
1: För att de har såna otroliga öron. För det här är någonting, nu när jag hör det bredvid varandra, jag bara, men det här är ju självklart. Men jag hade aldrig kunnat göra den kopplingen själv.
0: Exakt, så det känns som att jag och Adriana typ så, vi hade klickat.
1: Absolut.
0: Liksom.
1: Absolut. Välkommen hit, Adriana, om du har vägarna förbi. Eller ja, jag vet inte om jag kan stå för det. Men vi får se. Vill du gissa på... Ja, vi har fått lyssnarrespons. Ja, jag vet. Det var kanske inte helt
0: alltså, jag vill ändå se dem digitalt först. Du bara bjöd dem hit.
1: Nej, jag blev lite ivrig. Jag ska lugna ner mig.
0: Kan hon göra det, Anna?
1: Ja. Jättebra, okej. Vi har fått lite lyssnarrespons. Det är väldigt många som är sugna på fällning idag. Kan
0: ja, Adriana skriver till oss.
1: Inte än. Vill du gissa på hur det har gått? Ska vi fälla eller fria Thomas Stenström?
0: Jag tror att Adriana har påverkat och riktigt start case och att vi vill fälla idag med 70 000%.
1: Det var inte långt ifrån, för hela 75% har röstat på en fällning idag. Så tyvärr Thomas, du får åka in.
0: Vad ska straffet bli? Ska Adriana också bestämma det?
1: Jag tycker att Adriana får bestämma. Skriv in på 72250 och börja med Petra och ett mellanslag. Hur ska vi straffa Thomas Stenström? Du tar även sändningen nu här, Juan. Du får ha det så trevligt.

0: Omkring 6000 sjömän tillbaka till sitt hemland som blev strandsatta i Hormuzsundet. Sjömännen har inga möjligheter att ta sig från sundet och börjar lida brist på förnödenheter. Dessutom riskerar de att utsättas för attacker. I det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu över 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor har fått evakueras på grund av skogsbränder. Det uppger inrikesministern för AFP. Och nu under morgonen har den populära turistdestinationen Cap Ferret-halvön som ligger i departementet väst om Bordeaux också fått evakueras. Totalt 80 hus har brunnit ner, men det finns än så länge inga rapporter om dödsfall. Även Spanien har drabbats hårt av bränder och begär nu hjälp från EU, det rapporterar flera medier. Spanien har begärt minst 4 flygplan för att bekämpa bränderna. Grekland har redan accepterat begäran och erbjudit 2 amfibieplan. Sent igår utlystes nödläge i Madridregionen samt provinsen Avila efter vad som beskrivs som okontrollerad spridning. Kring Madrid har cirka 10 000 människor hittills evakuerats och nödläget är tänkt att påskynda insatserna mot bränderna med hjälp av militär. Och nu musik. Idag släppte The Strokes ett nytt album och så här säger P3s musikreporter Fabian Lantz om albumet.
1: The Strokes går nya vägar till mötes och tappar stundtals bort riktningen. Ibland är verkligheten inte riktigt vad man hoppades. På Reality Awaits låter bandet ofta tight, lekfullt, erfaret och som sanna 25-årsjubilarer.
0: Men han avslutar även med att säga:
1: efter 6 års väntan och stora förhoppningar är det ändå svårt att inte lämnas med en viss känsla av: är det här allt?
0: Och det var Peter Nyheter. Klockan 1. Nu ska du in all in på Tyler, va Juan?
2: Ja, men det stämmer. Kimbo har också lyssnat, så han kommer ju förbi oss och berätta allt också.
0: Härligt.
2: Så du vet.
0: Okay, vi ser fram emot.
2: Tack Filip.
0: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
2: Nu ska vi bryta ner albumaktuella Tyla. Men först lite annan musik. Jag har Calvin Harris, jag har Esther, jag har Yard Act och många, många fler. Vi börjar med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: Nästa låt anses vara en av hiphopens främsta anthem, så jag kan berätta varför. Det här beatet bygger på en sampling av The Isley Brothers' Between the Sheets. Så bara det är värt en applåd. Vilket gav den här låten en varm, avslappnad och nästan R&B-liknande känsla. Och vi ska ju tillbaka till 94, och detta betyder då att hade du såna här låtar så radio kommer att spela, klubba spelade låten dygnet runt. En annan kontrast som Biggie gav den här låten dess tidlösa lyster var att rappare på den här tiden fokuserade på hårda liksom street noveller och berättelsen från gatan. I Big Papa så var Biggie istället charmig, självsäker och avslappnad. Kort sagt, Big Papa slog igenom för att den sitter i sweet spoten mellan street och radio. Oh. The Notorious

Pappa, 10 minuter över 1. Du hänger med en annan Big Papa. För vet ni vad, vi ska snacka om Thailand nu. När en genre lämnar sin geografiska hemvist och flyttar hemifrån, så uppstår alltid en kamp om ägarskapet. De artister som lyckas med detta och tar musiken till en global publik brukar ju snabbt bli kallade för pionjärer och hyllas då för att ha öppnat upp dörrarna för en genre.

publik, så får de samtidigt höra att de är sellouts. Att de förenklar, urvattnar eller kommersialiserar genren, som de nu har blivit ansiktet utåt för. Och Tylers namn befinner sig just nu i en sådan diskussion, i alla fall om man kollar kommentarsfälten bland fans. Tylers Amapiano har lämnat boet. Och den har också blickarna mot den amerikanska musikindustrin. Men det är inte alla som gillar genrens nya hemadress. Jazzmusiken lämnade New Orleans 1910. Så var det inte heller alla som uppskattade att genren växte och hamnade i främmande händer. Och fick både italienska och kubanska influenser. Det intressanta med Tyler-exemplet är att samma mönster återkommer gång på gång. Så länge som vi har haft artister som har blivit ansiktet utåt från genren, så har det funnits purister som kallar dem för sellouts. Som när dancehallen lämnade Jamaica och fick en ny garderob när popstjärnor började använda just dancehall-influencer.

gick då från Puerto Ricos underground till den amerikanska poplistorna. K-popen är kanske det modernaste exemplet ur den här genren för att västerländska låtskrivare och producenter som vill in i marknaden. Afrobeat-kulturen likaså som exploderade stort för några år sedan nådde till och med Sverige och hördes i svenska popproduktioner. Ja, men du hör. Människor vill att artister ska öppna dörren för världen. Men när världen väl kliver in så anklagar vi samma artist för att ha släppt in fel gäster. Problemet börjar när vi börjar göra dessa artister till ambassadörer för en hel genre. Har de ens bett om den rollen? Plötsligt så förväntas vi att en ung Tyler ska vara historiker, kulturväktare, diplomat, superstjärna, allt samtidigt. Det kanske är en omöjlig uppdrag. Tyler, som nu är albumaktuell, beskriver sin musik som poppiano. En mix av pop, R&B och amapiano. Och jag tolkar det som att Tyler inte vill bli dömd eller recenserad som ytterligare en amapiano-artist. Hon kanske bara vill tänja gränserna. Och när Sara Larsson dyker upp som gäst, ja, men då blir frågeställningen ännu skarpare. För vissa fans signalerar detta samarbete då att genren visst håller på att bli en global produkt snarare än en sydafrikansk rörelse. Andra menar att Tyler måste få lov att vara Tyler. Låt oss prata mer om nya albumet, för Kimbo från Petringata har lyssnat. Först Tyler och Sara Larsson. She did it again.

0: Det här nya projektet A-Pop har alltså landat nya albumet. Tidigare så gick vår musikredaktör Morgan igenom hennes olika styrkor och svagheter. Och nu ska vi titta närmare på albumet med hjälp av Petrin Gatas Kimbo som har lyssnat på skivan.
1: Hey, Kimbo,
0: vi börjar så här. Vad har du förväntningar? Vilka förväntningar hade du liksom på ett nytt Tyler-album?
1: Ska jag vara helt ärlig med dig? Det här kanske var mer av en förhoppning än förväntan. Men jag hoppas på äkta rå Amapiano. Det vill säga de här mjuka, jassiga akkorden och melodierna som har gett genren dess namn. Amapiano som då betyder pianon på språket Zulu. Mm. Men jag har också hoppat på lite mer lågtrumma som enkelt förklarat är en djup och studsande basgång som vi brukar höra.
0: Okej. Okay. Hur låter skivan då? Det var liksom förhoppningarna och sen så lyssnade du. Hur låter?
1: För mig, ska jag vara helt ärlig med dig, jag skulle säga att det var ett naturligt steg vidare från när hon släppte Water, hela den eran. Fast denna gången så var poppen mycket mer i fokus. Mm. Hon behöll ibland grunden i Amapiano, men hon hällde in kryddor som R&B, afropop och dancehall i hela soppan. Tyler har helt enkelt skapat en ny genre som döpts till Popiano, som då är en fusion av pop och Amapiano.
0: Mm. Kimbo, vad landade på skalan då av pop och Amapiano? Alltså, vilket håll? Alltså, om det lutar mest åt det ena hållet eller det andra? Liksom. För du nämner ju bägge genrerna här. Liksom.
1: Precis, och jag är ju en Amapiano-ambassadör.
0: Ja.
1: Så jag måste säga att det rör sig mycket mer åt pop-hållet i detta fallet.
0: Är det en buzz eller en applåd?
1: För mig är det en buzz. Vi behöver buzza in den alltså.
0: Och för andra är det applåder.
1: Precis, ja. Smaken
0: det,
1: är som baken.
0: För det är mer musik som har kommit från en artist som man kanske tycker
1: är om. Är du med mig i den okay. svängen?
0: Men då vet jag, tack så mycket Kimbo. Vi
1: tack
0: ska
1: själv.
0: Lyssna mer på den här skivan. Här kommer Kiss, sprillans ny musik från Tyler den här gången. Puss på er.

0: kläder, Jonathan Johansson här i P3. Och det kan vi också stapla upp en massa sommarkläder. Pile. Yes, rent fysiskt är det liksom så banker och butiker och värdetransporter normalt hanterar cash. Visst är det, Roberto?
1: Ja, jo, man har sett dem ibland.
0: Man pilar upp dem.
1: Ja.
0: Staplas. Däremot finns det några saker att tänka på. Undvik fukt eftersom sedlar kan mögla och skadas. Undvik värme och direkt solljus som kan bleka och förstöra de där sedlar över tid. Så jag behöver kanske inte påminna dig om att använda ett kassaskåp. Okej, nu har jag sagt det. Jag bara tänker att Pille och låt han behöver höra det här, Movajo, som firar av sina framgångar och blandar sin pengabunte med franska och kongolesiska influenser. Vi lyssnar. Pille, pille.

alldeles strax. Kvart i två, du hänger med Juan. Vi ska till tyska André Tallenberger. Hur är ditt uttal där? Han ATB. Han är ju tysk. Tallenberger. I alla fall ATB som han också kallar sig. Hade egentligen en dejt inbokad med en tjej som ville se hur han gjorde musik. Så innan bion då, de hade bestämt bio, så tog han ner till studion och började visa massa ljus, sätta på datan. Du vet, så bara, men det här är mina projects och rytmer. Och han liksom råkade spela upp melodin som liksom blev den där gitarrslingan som vi ska höra nu. Så fattade André att han hade någonting på gång. Och ni vet, ni som gör musik, ni vet att när man hittar sådana tillfällen så zoomar man in, lock in detta ögonblick, och då glömmer man liksom bort allt annat. Och så var det liksom, André höll på att glömma bort hela dejten. När paret då lämnade studion så hade klockan blivit 21, och det är därför låten heter 9 p.m. till I come.

döpte den här låten till 9pm till I come. Vet ni, jag tror att de bästa låtskrivarna har alla någon gång använt sig av bilen som transportmedel för deras vackraste låtar. Och bilen blir liksom ett dramaturgiskt verktyg. Den visar klass och ambition, statussymbol, i alla fall i mycket av rapplåtarna så är liksom bilen en statussymbol. Men i andra genrer så är bilen frihet, flykt, ensamhet, romantik, och märket och modellen på bilen är ofta viktiga detaljer som ska in i de här replikerna. För en bil, en vanlig bil är väl en bil, men om det är en snabb bil, ja, men det blir något annat. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Mm. Här representerar ju bilen möjligheten att lämna fattigdom, misär, ett svårt familjeliv och en hopplös framtid är alltså ju backspeglarna. Lyssna på det här. Har vi korvetten som egentligen blir en metafor för en person som lever snabbt och riskfyllt? Prince tog det dessutom hela vägen och liksom använde bilspråk genom hela texten, kan man säga. Det finns hundratals exempel på musik som är skriven liksom med diesel i tanken. Även nästa låt föddes i en skåpbil. Impy med Van Song.

0: kör norrort. Dit ska de, va? Det är väl dit och det är en destination, eller hur, Robert?
1: Jajamensan.
0: Okej. Vet du vad vi ska nu då?
1: Vart då?
0: Till Wuthering Heights.
1: Wee!

0: Axel Ingrosso tillsammans i Sun is Shining. Av nu till Filip och P3 Nyheter. Klockan är 2, varsågoda.
1: Tack. Europeiska kommissionen anser att sociala medieplattformen TikTok inte skyddar barn och ungas integritet på plattformen. Barn riskerar att utsättas för bland annat nätmobbning och oönskad kontakt, skriver kommissionen. EU, som inledde en granskning av kinesiska TikTok 2024, menar att även när minderåriga användare väljer att göra sina konton privata kan de lätt hittas genom andra användares följare. Skogsbränder rasar på flera håll i Sydeuropa. I sydvästra Frankrike kämpar räddningstjänsten för att skydda bebyggelse och tusentals människor har evakuerat. DNs fotograf Anders Hansson är just nu på väg in i ett evakuerat område på den franska Atlantkusten.
2: Så det ligger rök över hela.

0: Hela området, vi kör nu på en spikrak väg och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker, han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut med ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
1: Och Spanien har drabbats hårt av bränder också och begär nu hjälp från EU, rapporterar flera medier. Spanien har begärt minst 4 flygplan för att bekämpa bränderna. Grekland har redan accepterat begäran och erbjudit 2 amfibieplan. Sent igår utlystes nödläge i Madridregionen samt i provinsen Avila efter vad som beskrivs som okontrollerad spridning. Kring Madrid har cirka 10 000 människor hittills evakuerats och nödläget är tänkt att påskynda insatserna mot bränderna med hjälp av militär. En 13-årig pojke misstänks ha skjutit vilt omkring sig på öppen gata i Gävle förra året. 6 personer träffades, men enligt åklagaren kan det handla om totalt 29 mordförsök. Och det vapen som användes vid skjutningen är märkt med tillhör polisen, uppger Ekot. Trafiken på E22 var avstängd under gårdagen på grund av att en personbil kört in i mitträcket. Nu säger polisen att föraren väjde för en duva, det skriver Skånska Dagbladet. Olyckan fick stor påverkan på trafiken. Vägen stängdes av i båda riktningar mellan Lund och Hörby och trafiken leddes om. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Johan.
2: Tack så mycket, Filip.
1: Tack.
3: P3, här och nu, live.
2: Vet ni? Folk hatar inte autotune. Folk hatar när de känner att dosen inte matchar syftet. Precis som med parfymer. Ingen klagar på någon luktar jättegott. Men om personen lämnar liksom ett kemiskt rökmoln efter sig så kommer du att reagera, right? Så brukar folk bete sig i alla fall kring autotune-effekten. Det beror på alltså hur mycket du sprayar. Den nya musiken som har kommit har alla ganska stark doft av denna studioeffekt. Mer om detta om en liten stund. Vi börjar eftermiddag. Med, det är väl officiellt eftermiddag. Robert, har du sagt det eftermiddag?
4: Ja, jo.
2: Kan det förbi 2, mina vänner. Phoebe Bridges. Lost Boys.

0: bättre. Vet ni, man behöver inte särskilt mycket för att göra ett riktigt bra beat. Och vi ska till en sån låt som är liksom ett praktexempel på detta. Med en kick, en tjock bas, några enstaka hi-hats, en piano och en refräng. Och det krävs, det krävs ganska mycket. Men ni fattar vad jag menar. För den här sammanslagningen av allt detta blir Moanas låt Craftsmanship. Produktionen är kall och Moana har liksom en röst som nästan morrar. Och det som är starkast med denna typ av minimalistiska beatmaking är att det lämnar mycket luft. Och det gör att man liksom direkt får uppmärksamhet, leder uppmärksamheten till rösten och texten, vad är det jag vill säga. Man kan liksom inte gömma sig bakom reverber och elgitarr och orkestern och sånt. Så att du har allt du har liksom att visa här är att hur mycket du kan göra med så lite som möjligt. Och det är tecken på bra hantverk. Alltså, vad vi skulle kunna kalla för bra craftsmanship. Get it? Craftsmanship. Moana.
1: Yeah. Glöm ni är bäst på the craftsmanship. Matt svart lack, Batman whip. Props vi är crooks,

Kan du hänga med Juan? Och nu, mina vänner, ska vi prata om det här. Autotune. Yes, ett ämne som på något sätt fortfarande blir omdiskuterat som kontroversiell. Och denna klassiska effekt har blivit ett måste på många artisters lista av studio-equip, styrredskap. Vad säger du, använder det för att finjustera dina toner lite? Eller om du drar upp den till max för att dränka bort rösten? Inom vissa kretsar så är liksom användningen av autotune fullt accepterat. Okej? Det är ingenting man höjer ögonbrynen för längre. Ett av de ställena är dock inte rockmusiken. Där är det fortfarande lite av ett känsligt ämne, har vi märkt. Och det är just därför som det blev lite omdebatterat när The Strokes släppte då sin nya singel i år. Don't shopping.

0: Han kombinerade med Julian Casablancas röst som var då att säga drängt i Auto-tum. Detta möttes av en rätt dålig respons från fansen. De gillar inte Casablancas experimenterande. Och det var förvånande. Liksom, de var ju chockade av den här rockstjärnan. Fortfarande använde sig av det här soundet. Och var då liksom oroade inför deras nya album Reality Awaits som kom idag. Då måste jag ändå undra, har de inte följt honom för? Alltså, Roberto, det här är det enda sättet jag känner till Casablanca. Ja, det är mer autotune.
1: Ja, han är van.
0: Är folk chockade? Ja, dels har Casablanca länge varit liksom någon sorts utforskare i sitt lag i alla fall. I bandet The Strokes har varje album testat liksom en ny riktning för deras sound. Och detta vet jag, jag är inte sett The Strokes-fan. Så nu har vi liksom Julian Casablancas soloprojekt The Voids, där det elektroniska möter rocken på ännu tydligare sätt. Lyssna här. Det här är liksom en låt som är 2 år gammal. Och den här så hör vi liksom användningen av autotune. Någonting som fortfarande alltså väcker känslor. Du måste inte gilla det såklart, men det är ett sätt för Julian Casablancas att ha något eget. Låt han vara en liten edge, något som får honom att sticka ut. Och tydligen så gillar han autotune-effekter. Annars är det inte bara drängt hela tiden. Eller så är det Daft Punk ni ska skylla på. För i slutändan så är det inte konstigare än att sätta på en reverb på rösten eller en distortion på din gitarr. Det är liksom ett vapen i musikens oändliga arsenal. Och ni som tror att autotune var en fluga, just det här. Vi snackar fortfarande om den här effekt. Vi ska nu lyssna på en av låtarna från bandets album som kom idag, Lonely in the Future med The Strokes. Vi lyssnar. Ny musik.

och autotune på Julian Casablanca, som fortsätter att använda den här effekten. För det är just den effekten vi kollar lite närmare på i dagens släpp. Och härnäst ska vi till Charlie XCX nya album som kom idag. För Charlie är liksom verkligen ingen främling för robotröster.

0: Detta har alltså länge varit en del av hennes hyperelektropopia sound. Det är ett tydligt exempel på att använda det här autotune-redskapet av estetiska skäl. För Charlie är detta naturligt och normalt, kanske nästan lite för naturligt, som hon skämtar om i en podd för ett par år sedan. Lyssna.
1: But no, but because I'm singing live with autotune, anytime I write, I'm using autotune. Anytime I'm cutting vocals, I'm using autotune. Like I drink and I smoke and I use autotune. Those three things.
0: Hon dricker, hon röker och hon använder den här rösteffekten. Och det är de tre beståndsdelarna av Charlie som person, verkar det som. Jag nämnde tidigare att rockmusiken är en genre som kanske fortfarande är rätt främmande till att använda den här studioeffekten som stil. Och på nya albumet Music, Fashion and Film som kom idag har Charlie faktiskt dragit ner lite grann på den effekten. De elektroniska influenserna är kvar still. Så ifall du förväntar ett fullt normalt rockalbum utan något elektroniskt så var det lite fel ute. För detta är liksom hur hon vill låta. Och på låten Persona så sjunger hon "You like the sound of your voice and I like the sound of mine." Och detta är väl trots allt det viktiga. Vi lyssnar på Charlie XCX med nya låten Persona.

Yellow Top. Här i Petri. Ibland känner jag att jag tror att Kanye inte gillar så mycket att vara känd. Alltså mycket av hans kontroversiella karriär liksom, under karriären har liksom funkat för att han har strålkastarljusen på sig all the time. Det han säger kommer att höras, vare sig man håller med eller inte. Okay? Det är den grunden jag har i den här liksom, lilla text som jag har skrivit. Och på hans låtar så är det liksom... Det har aldrig saknats skryt, right? Det är väl ofta mycket skryt, Roberto. Så han verkligen ändå tror på sig själv. Därför sticker låten Famous ut lite. Men jag tror inte han gillar att vara famous, om ni fattar. För textmässigt så är det en hyllning till hans egna status. Och som vanligt mycket hyllning till hans framgångar. Men produktionen känns nästan lite så skräckinspirerad. Låten börjar med som här massiva trummor. Jag vet inte om du är ett fan av den här låten, Robert. Jag gillar den. För att den har liksom en... förvrängd orgelsampling som gnisslar och drar upp den där spänningen mer. Det här är en version av kändiskap som inte känns så kul. Men när Sister Nancy-samplingen kickar igång, då kommer den här lättheten och glädjen tillbaka. You tell me om ni gillar det eller inte. Kanye West och Rihanna. Man.

0: P3. Herman Munk.
1: Jaha.
0: På fredag 15.30, när du och jag tar över Charlotta Björk i P3, och jag är alltså Anton Jordås.
1: Jag är Herman Munk. Ja.
0: Det kommer alltså bli lite av en intervention.
1: Va?
0: Ja.
1: Med mig?
0: Ja.
1: Vad har jag gjort?
0: Nej, men jag har nämligen feedback.
1: Nej, vad är sant?
0: Ja.
1: Till mig?
0: Ja.
1: Nej.
0: För att du och jag har umgåtts mycket i veckan.
1: Ja.
0: Och jag har en del att säga.
1: Nej, men vad fan?
0: Men sen, som tur är, kommer också Moa Lundqvist, och vi ska lämpligt sätta henne precis som vanligt.
1: Så kan hon lätta upp sändningen.
0: Ja, efter intervention.
1: Ja, skönt. Okej, vad bra.

0: länderna i Brasilien som ni vet och faktiskt har en del gemensamt med nästa genre. Både växte upp från, eller fram, de växte fram i storstäder, samba i då Rio de Janeiro och mambo i Havana, Kuba. Det blev liksom bägge två musik för nattliv, fester, klubbar och karnevaler. Och både har också satt barn till världen kan man ändå säga. Alltså samban som grund till bossa nova och mambo som har liksom är en tydlig pappa då till salsa musiken. Och vi fortsätter med genre som har fått nya kostymer. Mambo number 5, Lou Vega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Número 5. A Little Bit Of heter den också. Lou Bega, Mambo Number 5.
1: Det är P3.

Tror mig här i Petra. Vet ni, vissa människor bär på någonting som inte syns, men som ändå märks av direkt. En osynlig kraft som drar till sig uppmärksamheten och väcker nyfikenhet hos andra och får omgivningen att reagera. Och det handlar inte alltid om romantik och fina ögon och någonting. Nej, utan det kan vara att ofta är det liksom något djupare. Jag snackar om karisman, utstrålningen eller den där särskilda energin som personen bär på. Precis som en magnet så går inte den här kraften att ses bara sådär. Man känner av den mest. The Bausa känner av magnetiska fältar. Magnetic

When You're High. Stödigt med folk som bara ringer och hör av sig när de är höga och berusade. Arctic Monkeys sjunger om dessa mindre bra beslut som gör sent på natten när ensamheten kickar in. Nästa låt ringer in något helt annat. Men också äktenskap, kärlek och moderskap. Och hur det kan skifta ens identitet. Och hur liksom det i sig i sin tur ändrar blicken på livet. Istället för att jaga nästa stora rysiga romantiska kväll så vänder då Jepsen kameran inåt och landar i något lugnare, mer jordad fas där tryggheten får mer plats. After All, Carly Rae Jepsen.

0: Senda. Yes, Madonna. Och nu till bättre nyheter med Filip, och ni ska börja med att prata om mer ny musik, eller hur?
1: Ja, men precis, för... Ja, efter 22 år nu släpper Destiny's Childs ny musik. Med oss för att berätta mer om detta har vi P3s populärkulturreporter Michelle Hallström. Michelle, vad handlar detta om?
2: Ja, det handlar om kanske inte sprillans ny musik, men Matthew Knowles, alltså Beyoncés pappa och före detta manager, han säger i en intervju att de ska släppa ett remixalbum med osläppta låtar och remixer av Destiny's Childs gamla hits, och att det kommer komma ut lite oklart, men inom den närmsta månaden.
1: Mm. Och är Beyoncés pappa en pålitlig källa?
2: Ja, det är inte om man ska lita på Beyoncés mammas självbiografi. Då ska man nog ta allt han säger med en stor nypa salt, vilket många fans gör. De säger att de inte tror på det här förrän Beyoncé eller de andra bandmedlemmarna själva uttalar sig. Jag hade också velat se ett utlåtande från Sony eller Columbia Records, som äger Destiny's Childs masterinspelning. För utan deras godkännande så kan det inte bli en återutgivning. Men Matthew Knowles har kanske en deal med dem som vi inte är medvetna om.
1: Mm. Om vi tar lite större grepp, hur har gruppen blivit så ikoniska då?

0: Gud, var ska man börja? De blev ju en av de mest inflytelserika R&B och popgrupperna någonsin. De var, eller är, tekniskt skickliga sångare med starka röster, och musiken bestod ofta av avancerade stämmor och melodier. De hade en tydlig visuell identitet. Låttexterna hade budskap om kvinnlig styrka och självständighet. Och så var de helt rätt i tiden, en tid då MTV och musikvideor skapade superstjärnor. Och för mig som barn så var de ju allt.
1: Det är jättebra. Tack för det, Michelle Hallström. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Både Spanien och Frankrike har begärt förstärkning i kampen mot bränderna. Nu meddelar Myndigheten för civilt försvar att Sverige bidrar med två vattenskopande plan som ska skickas till södra Europa imorgon. En man i 40-årsåldern våras på Sahlgrenska universitetssjukhus med livshotande skador efter en klätterolycka i Lysekils kommun. Mannen flögs med ambulanshelikopter till sjukhuset. Det pågår en argentinsk kampanj efter VM-finalen i fotboll. Ja, över 96 000 personer har skrivit under namninsamling för att spela om finalen. Det rapporterar Aftonbladet. Och det var P3 Nyheter. Klockan 3. Tillbaka till dig, Johan.
2: Tack så mycket, Filip.
1: Tack.
3: P3. Här och nu.
2: På spellistan nu, Kite, jag har Beyoncé, Chad, Hugo, Terra och många fler. Tack så länge, Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Vi börjar eftermiddag med en modern version av en egen tidigare låt. Madonna gör en ny Vogue, fast i 2026 heter den Dansteria. Och det låter så här.

Johnny Boy. Vi hör Kite här i Peter. Vet ni, Chad Hugo's comeback är extra intressant just för att den kommer år efter då han då i många ögon hamnade i Pharrell Williams skugga, trots att de var liksom tillsammans The Neptunes, en av de mest tongivande producentduorna i modern pophistoria, hiphophistoria. När Pharrell byggde solokarriär, ni vet hur det gick, blev globalt namn, alla vet om det här är musik, mode, kultur, så gled Chad mer i bakgrunden, var lite mer familjeorienterad, jobbade tystare och syntes allt mer sällan i rampljuset. Samtidigt som sprickan blev tydligare mellan dem för 2 år sedan, så uppstod en tvist om rättigheterna till just varumärket The Neptunes. Och i år så tog Chad Hugo det vidare då juridiskt och faktiskt stämde Pharrell. Nu släpper Chad Hugo sin första solosingel någonsin. Likt en ensam astronaut som återvänder till jorden efter att ha levt i rymden i 25 år. Så nu vill vi såklart höra allt om vad Chad Hugo har plockat med sig och lärt sig efter att ha bott på planeten Neptunus hur länge som helst. Get it? The Neptunus? Neptunus? Skitsamma. Den nya låten heter Jump Up When Ya. Chad Hugo, Lake Kelly 47, Tierra.

Jump up when you... Och sen tar det slut. Och från Chad Hugo till Pharrell som varit aktiv med att skriva nästa låt. Beyoncé sjunger om att Jay-Z fortfarande får henne att känna sig som ung. Hon dagdrömmer i låten tillbaka till skolåren när hon liksom hade hans bild i skåpet. Ni vet. Samtidigt som hon är tydlig i nuet också. Målar upp en vuxen kärlek, champagnekvällar, närhet och liksom något sexy fysisk dragningskraft. Jag måste också säga att Jay-Z är faktiskt 12 år äldre än Beyoncé och gick liksom inte i skolan samtidigt, så don't get it twisted, det här har inte hänt på riktigt. Jay-Z gick i samma skola som Busta Rhymes och Biggie, inte med Beyoncé, bara för att vara tydlig, men ändå fin tanke. Morning Dew och Dunk som den också heter. Badunkadunk. Beyoncé. Beyoncé.

0: i Peter 20 minuter över tre denna eftermiddag. Jag säger hej till Anton och Herman alias Ant-Man här i byggnaden. Hej, hej, hej, hej!
1: Det var riktigt starkt, Jean.
0: Det var bra intro.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, verkligen.
1: 10 av 10.
0: Herman, du var inte beredd på den, va?
2: Nej.
0: The Ant-Man Squad. Ni två tar över eftermiddagen här i kanalen om ett par minuter. Vad är planen tonight?
1: Vi får fin besök i form av radiolegenden tillika skådespelerskan Moa Lundqvist.
0: Wow. Mm.
1: Komedien. Jo, jo.
2: Hon ska lämpligt testas. Vi ska se om hon får och kan ta helg.
1: Svar ja.
2: Ja.
1: Magkänsla, god.
2: Mm.
1: Som du ser har Herman satt sig riktigt långt bort från mig.
0: Varför?
1: Ja, då undrar jag verkligen, varför Herman?
2: Jag vet inte, jag tror att vi jag vill inte att du ska ta mig för givet.
1: Nej, just det. Vi lever ju mycket nära varandra, jag och Herman.
2: Ja.
1: Både själsligen och intellektuellt. Så nu måste vi ha lite avstånd.
2: Ja, verkligen, det blir för messy.
1: Ja, exakt.
2: Och sen så ska vi testa lite moves.
1: Okay.
2: Vi ska se om vi ska
0: försöka... dance moves var de?
2: Nej, mer liksom i vardagen i för att se liksom, för att göra dig själv mer karismatisk, så ska vi testa lite moves.
1: Ah, eller okay,
2: så här, jag ska försöka göra makeover på Anton.
0: Du pratar om power moves.
2: Power moves, exakt.
0: För moves,
2: exakt.
0: Är någonting på dansgolvet.
1: Just det.
2: Ja, exakt.
0: Power moves är någonting man gör i vardagen.
2: Exakt.
1: Vad är det för power move som du gör?
0: Jag gör en riktigt grym margarita.
1: Och
0: på det idag, eftersom det är fredag, jag tänkte göra en lika grym ceviche.
2: Det är ett power move alltså.
0: Fattar du, menar, vet du vilken teknik det används? Nej, inte så mycket teknik. Men det är vit fisk, det är koriander, musslor, leche de tigre, som vi kallar det, som marineras i den här juicandet. Och sen är det min fredag faktiskt.
1: Ja, fattar. Så det är liksom det med att du liksom vinner oss i köket. Men har du några sociala power moves som inte är matnära?
2: För att ta ett rum liksom.
1: Ja.
0: För att ta ett rum.
2: Ja.
0: Ceviche och tequila. Vad snackar ni om?
1: Va? Du bara, det luktar i hela lägenheten.
0: Ni behöver ändra lite er crowd.
1: Ja, det måste vi verkligen göra.
0: Här kommer Enrique Iglesias. På tal om den där cevichen. Bailamos. Y tú sabes. Trevlig helg.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Peter Kungren.
2: Hej Peter.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det går att bli profet i sin egen hemstad. Vi har frågat alla närmsta kyrkavdelning.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Varför skriker pappa? Jo, för att han är vaken.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag gjorde ett gräv på Peter Kullgrens föräldramedel.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Vi mjukade ändå upp honom lite, eller?
4: Ja.

0: P3. Här och nu.
1: Live. Jo, klockan är 3:30. Charlotta Björk är borta och det betyder att jag, Anton Jordås, har tagit över med dig.
2: Ja, då dansar råttorna på bordet. Ja, Herman Munk sitter i studion.
1: Hör du, sist du och jag sände, Herman, då fick vi feedback från lyssnarna. What? Kan ni snälla sluta prata, vi äter. Kommer du ihåg det?
2: Ja, just det. Ja. Jävla bra betyg.
1: Så vad vill du ha för feedback av lyssnarna idag?
2: Jag vill ha...
1: Vad siktar du på?
2: Snälla, fortsätt prata, jag äter.
1: Ja, bra sagt.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Här i P3 med Anton och Herman.
1: Jajamän.
0: Herman, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Gud, vad härligt att höra.
1: Ja, hur mår du?
0: För du skickade ett litet oroväckande sms i morse. Lite känningar i halsen.
1: Ja, jo, jag vet. Ja. Men det började till motvind.
0: Ja, men nu vänder det.
1: Nu vänder det och vadå, smärtstillande. Hej, alltså vilken grej.
0: Ja, är det så fel?
1: Det är väl så fel. Jag känner så här, ska man inte alltid gå på det? Ja. Alltid, så kan man alltid ta höjd för att skit ska komma in liksom, eller? Underbart.
0: Ja, just det. Ja, vet du vad, man undrar liksom så, är han en dark horse från läkemedelsindustrin utsänd?
1: Just det, de jobbar väldigt, väldigt Big Pharma, ja. De jobbar väldigt avancerat på den senaste tiden.
0: Verkligen. Ja. Hörru du, vi har liksom en, eller det här är ju min upplevelse. Ja. Nu kommer jag liksom, det här känns lite personligt.
1: Okej, okay, ja.
0: Men jag upplever liksom att vi ändå har en liten begynnande bromance.
1: Jaha.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det klart vi har en bromance. Ja,
0: hur går det för den?
1: Ja, men alltså, det här är nakt, det här är skört. Alltså. Men
0: ja, det är verkligen skört.
1: Jag tycker det går bra. Jag tycker det går bra. Vi gymmar och håller på.
0: Ja, det var
1: och
0: precis så. Det jag ville prata om. Okay, vår gymkarriär.
1: Ja.
0: För liksom, vi har då börjat
1: Let's
0: gymma tillsammans.
1: Ripped. Ja.
0: Exakt det som är. Och då har det påverkat oss på två sätt.
1: Mm.
0: För det första så har dina algoritmer blivit mer homosexuella, har du berättat för mig.
1: Ja, jag vet inte varför det var det. Alltså, hur känner du en av det?
0: Det är så,
1: är det din
0: så
1: närhet
0: avancerade
1: som har liksom smittat min algoritm?
0: Ja, så far är det liksom, det är faktiskt next level. Att det räcker med att jag liksom är nära dig och den fattar direkt så här, nu måste han ha lite mer böget content.
1: Ja, exakt, det har gått för långt. Jag vet inte, exakt, jag har fått det är pride och det ena med det andra och det är liksom
0: okej, gammel smurfan.
1: Och pride och det ena med det andra. Och så är det ju liksom det här med beauty standards. Det gay beauty standard.
0: Ja,
1: och
0: det är hårt.
1: Och shit vad det är. Alltså,
0: ja, det är en
1: ätstört ganska ofta. Alltså, det är ju, jag förstår inte hur man orkar se det där så
0: nej,
1: mycket.
0: Nej, men,
1: jag blev helt knäckt. Alltså, två videos jag kände jag tog bort Instagram direkt. Vet du. Det var så här, ät ett frö och
0: ja,
1: spring ett maraton. Ja. Här, men skojar du liksom? Där är mer hetero liksom, algoritmen är ju mer så här, du äter för lite.
0: Just det, bulka.
1: Du måste äta 10 hamburgare istället för en.
0: Så då började du sakna dina straight algoritmer.
1: Ja.
0: Ja,
1: så jag tog bort det. Det är time out.
0: Men nu när vi ändå är inne på vår gymkarriär tillsammans har jag också lite feedback.
1: Mm. Va? Nej, till
0: jo,
1: mig?
0: Jo, ja.
1: Va? Jaha, okay.
0: Därför du var min PT där i början.
1: Ja.
0: Och det var liksom, jag kan säga så här. De flesta PTs jag haft tidigare, de har ju varit så, du orkar 3 till. Kom igen grabben, det här har du. Nu maxar vi.
1: Va? Ja,
0: men klipp till hur Herman Munk var. Så jag får tråkigt nu. Nu går vi vidare. Nej, vi kan inte bara stå och göra den här, Anton. Vi måste gå vidare. Är det verkligen så en PT ska vara, undrar jag?
1: Alltså, du vill ha mer pepp. Vad vill du ha? Det är inte som att du, eller vad är grejen? Det var inte som att du peppar mig. Och det är väl skönare också vara så, eller så här, det är framförallt de här axelövningarna som jag hatar.
0: Trist.
1: Och jag tänkte bara att det kändes, det kanske hjälper dig att vara så här, nu bränner jag bara arm här.
0: Ja, jag ska faktiskt ge dig, du var en ärligare PT.
1: Absolut, jag tog över och gick in lite PT-roll. Det var lite gränslöst, men det var också någonting med att jag visste inte riktigt. Du var väldigt svårläst i hur van du var och erfaren du var. Du var lite så här, hur gör man bänkpress, sa du liksom. Typ. Och jag var så här, oj, du har ändå jobbat på gym väldigt många gånger. Många år. Det var svårt att läsa av det. Det var svårt läst.
0: Ja, men det är det gamla tjejknepet. Man säger så. Men kan inte du berätta om man besiktigar bilen?
2: P3, Sveriges Radio.
0: Funkar varje gång.

0: Sun is shining, Bob Marley och Funkstar Deluxe här med, nej, här i Petra med Anton och Herman.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, Anton.
0: Det är jag.
1: Det är helg nu, eller nej, det är snart helg, det är fredag och ja. Det kommer bli helg. Och jag tycker att du går in i helgen lite naket.
0: Okej.
1: Okay. Jag tycker inte du känns så karismatisk.
0: Nej, men vad är det här?
1: Eller alltså, det är det ju, men du känns som att du skulle kunna bli karismatiskare.
0: Ja, ah, uppare lite.
1: Ja, kan du, eller känner du dig karismatisk nu?
0: Alltså, vet du vad? Jag får... Okej, det här är sånt sinnessjukt skryt. Men jag får ofta höra att jag är karismatisk.
1: Ja.
0: Men jag känner liksom inte alltid igen den bilden.
1: Nej.
0: För jag har liksom mer en bild av mig själv att jag sitter hemma i mjukisbyxor, pillar mig i naven, kollar på Cityakuten.
1: Mm. Ja. Okej, okay. Ja, men vet du vad? Ditt jobb är ju på ett sätt att vara karismatisk. Men du måste också, och jag fattar att du när du sen bara vill hem
0: ibland
1: och lägga dig.
0: Ibland måste bara få vara mig själv.
1: Ja, absolut. Men nu känner jag alltid så här, nu får du gå in i helgen. Och nu ska vi, du behöver lite verktyg. Du behöver liksom, du behöver lite utöka din karismatiska arsenal, så
0: du
1: att säga.
0: Du är inte bara min fysiska PT nu, utan
1: nej,
0: min sociala PT också.
1: Jag gör en total makeover.
0: Äntligen.
1: Jag har hittat ett konto.
0: Mm-hmm.
1: Som heter Could Be The Move.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och det är ett konto dedikerat till att hitta de perfekta movesen. Som, för att göra en själv lite mer spännande eller lite mer karismatisk. Mm. Liksom karismatiska moves. Och vad är då ett move? Ja, men det är en grej man gör eller har för sig som ett dansmove, men i verkligheten i det sociala liksom.
0: Mm.
1: Och vi har ett litet exempel här alltså, och det heter no lid move. Det är alltså att du skiter i att ta lock på din kaffekopp som är to go.
0: Jaha.
1: Ja, vi kan lyssna hur det låter.
2: No lid could be the move. My dad's been pulling this move off for years. Always drove me crazy. Sure, you get a better sip, but any bump, quick stop, the risk reward just isn't worth it.
0: en skakande vittnesmål.
1: Ja, känner du, men förstår du, om du har inget lock och du lever lite on the edge och att dina sippar blir bättre, är det liksom någonting du hade kunnat anamma?
0: Framförallt så smakar de inte plast, för det tycker jag är en nackdel med den ordinarie takeaway mocken, muggen.
1: Ja.
0: Att man liksom får den här plast- eller pappsmaken i munnen för kaffet.
1: För att man har locket på.
0: Ja, precis. Och den här lilla pipen man ska ha på
1: exakt,
0: och sippa
1: exakt,
0: ur.
1: Exakt,
0: nej, det är dåligt.
1: Den, och det blir alltid för varmt.
0: Exakt. Mm. Bränner tungan av sig. Men precis, så är nackdel då skvimpet. Precis, nu återupprepar jag bara exakt det han sa i klippet. Det var jättebra gjort av mig. Men det jag menar är så här, ska jag tolka det som att could be the move är alltså jakt på liksom sociala isbrytare egentligen? Här går Anton Jordås med... take away koppen.
1: Exakt, man hajar till. Man är lite så här, oj fan, vilken snubbe. Här kommer någon, han kör utan, oj, han kör utan lock. Eller vilken karaktär. Alltså vad ska man säga, karaktärsbyggande traits,
0: ja.
1: Så att säga. Jag tänkte jag kunde kasta några moves på dig, så får du bestämma så här, ska jag göra det här i helgen eller inte?
0: Mm-hmm.
1: Och så får du liksom antingen kasta bort eller inte.
0: Yes. Okay.
1: Vi börjar med Irish hello.
0: Okej, okay, alltså motsatsen till Irish exit.
1: Exakt, istället för en Irish exit som är att man bara går oannonserat ifrån ett socialt sammanhang, så dyker man upp oannonserat. Alltså till exempel, du dyker upp hos mig och sen sätter du dig där och sen så, du vet, det blir en trevlig till en överraskning och det ger en bra energi till en kväll. Det kanske blir en utekväll av det hela.
0: Vet du vad? Jag hade blivit, jag tyckte det var en mardröm att bli utsatt för det här.
1: Okay.
0: Utsätta andra för det här, det gör jag gärna.
1: Det gör du gärna, okay.
0: Men jag tycker att man ska gå ännu längre. Ja. Jag tycker man ska, jag går hem till dig, in i köket, börjar steka fiskpinnar.
1: Ja, det är mysigt.
0: Alltså förstår att jag liksom verkligen också liksom gör något.
1: Ja.
0: Planterar om någon växt.
1: Just, du är ett litet, du blir ett litet hembiträde.
0: Mm.
1: Eller, nej, okej. Okay.
0: Det var verkligen det jag sökte efter.
1: Nej, det var okej. Okay. Irish hello, kanske.
0: Nej, jag är helt för.
1: Ja, du är helt
0: för. Så länge ingen gör det mot mig är jag för.
1: Okej. Okay. Dricksa en ljudtekniker. Vi säger att du går på en konsert och så kanske i pausen så liksom smyger du in en liten någon hundralapp och så säger du, vet du vad? Great job, man. Keep it up, buddy.
0: Så på engelska.
1: Ah, okay, men, okay, så.
0: Bra ljud, killen. Kommer jag säga.
1: Bra rattat, snubben.
0: Ja, men är 100 kronor det brukliga? Eller
1: exakt,
0: är det också roligt med en udda siffra? Är det så, 122 kronor?
1: Just det, 122. För vi har ju också ingen drickskultur i Sverige riktigt. Så hur mycket är, vad är en rimlig
0: mängd?
1: Och
0: ingen kontantkultur.
1: Nej, ingen kontantkultur.
0: Ska jag swisha 122 kronor?
1: Nej, men det kan jag göra. Du får
0: nej, det är creepy.
1: Ja, känns det lockande? Kan du bli en person som...
0: Alltså, jag går igång på alla de här, för jag är så nyfiken på vad som ska hända sen socialt. Alltså den ögonkontakten med liksom Jörgen, ljudtekniker.
1: Ja.
0: Vad som händer mellan honom och mig när jag bara, här är 122 kronor.
1: Ja. Och alla runt omkring som är så här, oj, kan man, oj, alltså du bryter ju reglerna på något sätt. Vad kan man dricksa? Man kan dricksa kanske biljettkontrollanten.
0: Också bra.
1: Vet du vad, keep it up. Älskar det du gör. Fortsätt. Okej, okay, vi kan ta sista då. Att du alltså äter krångliga frukter på jobbet, eller liksom typ till exempel en nektarin med en liten servett. Jag har en kollega som bordskande som håller på med det. Är det ett move? Du vet så här, okej. Okay. Och pitchen är då att man framstår som lite mer avancerad. Du jobbar med lite mer svårare saker. Vad tror du?
0: Ja, men jag tycker att det var sänkt ribba för liksom avancerad frukt. Nektarin tycker jag ändå är lite i varmast.
1: Du måste ha två händer. Alltså typ så här.
0: Vad är det för nektarin du tänker på?
1: Min bordsgranne, Fabian, gör det.
0: Okej, Fabian Lantz, kär kollega till oss här på P3.
1: Ja, exakt.
0: Äter han nektarin med två händer?
1: Ja, men han kanske också, det är lite svårt kanske för honom att göra det. Men vad tror du det? Svåra frukter? Ja, kokosnöt?
0: Bra, men jag tycker karambol, stjärnfrukt, det är den tycker jag man ska äta. Med två händer så. Ja,
1: exakt, och så det är ett move.
0: Och inte skära upp den utan äta den så hel. Det tycker jag är ett jättebra move.
1: Alltså jag tycker så här, vad har ni som lyssnar för moves är jag väldigt sugen på. För vi behöver moves, vi vill ha en karismatisk helg. Är inte det du vill ha? Vi har en karismatisk helg.
0: Det är riktigt slätstrukna Anton Jordås söker efter moves.
1: Exakt.
0: Hör av dig till oss på 72250, inled med Petra och ett mellanslag. 72250, inled med Petra och ett mellanslag.
1: Ja, och skriv era bästa moves.
0: Okej, pappa.

0: No Broke Boys, P3 med Anton och Herman, där vi söker efter liksom sociala mästarknep inför helgen.
1: Ja, så kallade moves. Och vi har fått ett mess, och då är frågan då, could this be the move?
0: Ja, får vi höra.
1: Noel har skickat in här, han frågar, could this be the move? Då skriver han så här: 85% av första ölen är drucken. Polaren drar snabbt iväg på ett toabesök. Du lämnas ensam, lite förnerad. Alla andra sitter ju med någon. På en sekund går det från en bar enjoyer till en superalkis. Här kan inte du sitta kvar. Upp, gaffla lite med bartenden, hämta två nya. När polaren kommer tillbaka finns det ett element av magi. What? Men jag frågade inte ens. Och nu är den här, va? Wow! Starten på världens trevligaste andra öl som kommer bli en tredje när du går på toa, eftersom att polaren kommer vilja göra samma. Och det kommer lite tillägg där också. Det finns en uppdatering på denna. Det är att man köper en dyrare öl till polaren än vad den andra köpte till en själv. Så man på något sätt blir dirigent för kvällen. Är det här ett move?
0: Could this be the move?
1: Eller är det lite påträngande? Vad säger du, Anton?
0: Ja, alltså jag säger nog att jag gillar det. Men jag tycker också så här, jag kan tycka att det är lite intensivt att ta öl one on one. Kan behöva en liten paus i baren för att komma på vad jag ska säga sen.
1: Jag
0: säger faktiskt tvek. Jag säger nej på att this could be the move.
1: Det är lite för invasivt, tycker du?
0: Ja.
1: Men jag ser nog tvärtom. För mig är det här this is the move.
0: Okej, och varför argumenterar du för då?
1: Därför att jag vill vara den personen. Jag vill vara en person som, om personen förknippar mig med att när jag går iväg, då händer något kul sen när jag kommer tillbaka. Då kommer folk vilja vara med mig, tror jag.
0: Just det. Ett movie jag vill stoppa.
1: Ja.
0: Det är att spela upp YouTube-klipp på fest. Det tycker jag inte är the move.
1: Inte movet alltså.
0: Och förutom det, att det är riktigt, riktigt bra. Men det tycker jag, tycker jag att folk ofta spelar upp för dåliga knäppa klipp.
1: Ja, det är en på 10.
0: Det
1: är så svagt. Men vad har ni för move, ni som lyssnar? Smsa till P3, 72250 och skriv P3 mellanslag.
0: Ja, då kommer jag och Herman sen avgöra om det är the move inför helgen.
1: Exakt.
0: Ja. Och vi är en ganska sträng jury, skoja. Så utan du får skicka in alla era, för ni hörde ju högt och lågt. Man får också skicka in så. Här är ändå ett ganska bra YouTube-klipp.
1: Absolut.
0: 72250 inledd med P3 och ett mellanslag. Could this be the move? Vi söker fler.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.

0: Young Americans, David Bowie. Här är P3 med Anton och Herman. Klockan blir nu 4. Då ska vi få P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. En 40-årig svensk man som döms för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige och ska nu avtjäna sitt straff, skriver polisen på sin hemsida. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes 2022 till 5 år och 9 månaders fängelse. Han efterlystes då via Interpol och greps 2024 i Turkiet. Han landade på svensk mark den 21 juli. Ett vapen som användes vid massskjutningen i Gävle förra året visade sig tillhöra polisen. Det framkommer i förundersökningen. Och idag väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer. Han var vid händelsen 13 år och enligt åklagaren Jenny Örn kan det handla om totalt 29 mordförsök.
2: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
1: Det säger hon till Ekot och Hanna Hedlund är pojkens försvarsadvokat.
3: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
1: I Indien växer protesterna med krav på att utbildningsministern avgår. Och det är en i raden av flera protester världen över där unga ger sig ut på gatorna. Att det fått så stort genomslag beror delvis på sociala medier enligt Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi vid Uppsala universitet.
4: Det är enklare att samla människor, det är enklare att sprida budskap. Det går mycket snabbare idag. Det är också därför rörelserna får ganska stor kraft.
1: Men det handlar också om världsläget.
4: Alla historiska perioder har ju sina problem och sina orosmoment. Men det är kanske extra mycket idag. Krig, oro, klimatet som verkligen påverkar unga. Och många unga uttrycker en oro för framtiden.

0: oavsett var i världen de bor.
1: I Indien bildades Kackerlackspartiet som en del av protesterna. Det hålls landsomfattande demonstrationer och de kräver att utbildningsministern avgår. Också i andra protester har nya partier bildats och i Bangladesh resulterade protesterna i att premiärministern avgick.
0: På vissa ställen har de ju haft viss framgång, på andra ställen har de ju helt slagit ner protesterna. Så länge de här systemen inte förändras så kommer ju protesterna att fortsätta.
1: Och det var Peter Nyheter, klockan 4. Tillbaka till er, Anton och Herman.
2: Stort tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Ja, ara. Det är Peter med Anton och Herman. Men hur är du, Herman? Mm-hmm. Nu ska vi gå in i själva huvudgrejen.
4: Ja.
2: Nu ska vi ju lämplighetstesta komikern, skådespelerskan, komedienen Moa Lundqvist.
4: Och underbara Fanny Båtsman i Dips. Det känner jag mig lite starstruck över.
2: Ja, just det, för du är liksom ett megafan.
4: Ja, jag är megafan, jag är megafan.
2: Ja, vet du vad, då går vi in i totalt fangirling mode här om en stund. Bra, jättebra sagt. Verkligen bra.

0: Viagra Boys här i P3 med Anton och Herman Munk. Men nu har vi fått fin besök ju utav komikern, skådespelerskan, komedianen Moa Lundqvist!
1: Tack!
0: Kära, kära Moa.
1: Hej.
0: Hur har du det? Hur är magkänslan?
1: Magkänslan är 5 av 10.
0: Jaså?
1: Ett gyllene medelsnitt.
2: Balanserat.
1: Helt balanserat.
0: Ja. Ja, berätta, varför är det inte mer eller mindre?
1: Lite trött. Ja. Vet inte vilken dag det är.
0: Nej, fredag. Att,
1: fredag, berättade ni berättade det när jag kom hit.
0: Just
1: att det är också en stor del av det jag är med i nu.
2: Just
1: inför helgen.
0: Ja. Ho, ho, hon tar fram lilla knytnäven och visar på pepp.
2: Första steget är att ta helgen att veta att det kommer bli helg.
0: Ja, det är verkligen
2: sant. Det första har lagts nu.
1: Ja, så att jag känner mig glad över att det är helg då.
0: Men,
1: enligt utsago.
0: Källor gör gällande.
1: Ja.
0: Att helgen är annalkande. Ja. Hur du Moa, du har jobbat här en gång i tiden.
1: Det har jag gjort för oändligt många år sedan.
0: Ja, hört ibland att Tankesmedjan. Berätta, fick du många radiofans under den tiden?
1: Jag fick faktiskt ganska många radiofans. Och också många radio-not-fans.
0: Ja, radio-haters.
1: Radio-haters. Det var på tiden när det ju knappt fanns podcasts. Så gammal har jag blivit. Så att då var ju radio väldigt... Det var väldigt många som engagerade sig.
2: Just
1: och ville skriva till en.
2: Men hur tog sig det ut? Kände folk igen dig på stan och var så här, jag känner igen din röst, jag är inte ett fan.
1: Nej, det var bara fans som kände igen mig.
2: Kände
1: mig. Men jag fick hatbrev och lite sånt.
0: Inte ett fan. Alltså, det är konstigt sagt på stan.
2: Ja, verkligen.
1: Men jag fick analoga brev, som det kallas.
2: Oj.
1: Alltså pappersbrev.
2: Nej.
1: Från en del äldre människor.
2: Som var arga
1: och som jag fick uppmuntrades att flytta.
2: Nej, men gud.
0: Aha, från Malmö eller
1: från
0: Sverige?
1: Från Sverige.
0: Ja, okay.
1: Men, så det var ju lite actionfyllt ändå, får man ju säga.
2: Ger de inga idéer nu, Moa?
1: Nej.
2: För nu kommer de börja skriva till oss.
0: Ja, men, för jag undrar om du känner igen den här situationen. Mm. Jag ska ta det tillbaka till den 27 mars 2014. Jag har grävt i Facebook-arkivet. Det står så här. Idag var jag på Sveriges Radio Malmö och kollade på Tankesmedjan. Det var underbart. Jag var awkward fangirl och bara, målbrottsrest, hej Moa, skrapa med fot. Jag tycker du är fett cool. Kan jag få ge dig en kram? MVH Sten Fangirl, undersök 92. Men skit i det, jag kramade Moa Lundqvist!
1: What?
0: Vem har skrivit det här, tror du?
1: Är det du?
0: Det är jag!
1: Var det då vi sågs?
0: Ja, det var då vi sågs.
2: Nej, vad sjukt. Var det här? Alltså, var det i den här byggnaden?
0: Det var i den här byggnaden.
2: Så det beskrevs historia. Ja. Men gud, vad
0: visst,
2: fint.
0: 12 år.
2: Det här är lite som Jamal och Messi. Messi som badar Jamal på något sätt. Fast jag vet inte i vilken ordning.
1: Är det liksom... Lite mer förvirrat. Så vem
2: badade vem och hur?
1: Men väldigt vackert, tror jag alla som lyssnar känner. Att
0: ja, verkligen. Och framförallt, det var fanns mycket som kändes väldigt aktuellt. Facebook, brev från lyssnare, fysiska. Så många lyssnare känner att de kan relatera.
1: Ja, alla unga.
2: Jag häpnar det här.
0: Men hur du mår, du är inte bara radiostjärna, du är också dipsstjärna.
1: Ja, jag kör skådespelare i tv-humorserien Dips.
0: Ja, precis. Ja. Och då undrar jag så här, blir du liksom avundsjuk på deras karriärer eller liksom avskräckt på att bli diplomat på UD?
1: Avskräckt.
0: Varför?
1: Fullt ut. Men alltså, de flesta jobb avskräcker mig på det grösta. Jag föredrar att inte ha jobb så värst mycket. Eller bara göra exakt det jag tänkte göra den dagen. Och det verkar så stressigt med alla de här, liksom, man måste ha koll på makt och status och vem som är vem och massa sånt där som jag tycker verkar vara jättestressigt. Och känslan av ansvar inför världen och sådär. Det frånsäger mig.
2: Allt. Glatt. Men jag är Dips, alltså head, alltså galen i Dips. Du är otrolig i Dips.
1: Tack.
2: Men din karaktär, Fanny Båtsman.
1: Ja.
2: Kan du, för de som inte har sett Dips, det är ju en väldigt, väldigt rolig karaktär. Vem är Fanny Båtsman och hur känns det att kliva in i Fanny Båtsman? Är ni lika på något sätt? Eller har du några...
1: Nej, vi är inte lika, men jag tror när jag var yngre var jag mer lik henne.
2: Ja.
1: Alltså hon är ju idealist, hon vill kämpa för en värld, en bättre värld, sjuk i huvudet.
0: Ja. Men det står för henne.
1: Så jävla naiva, så fy fan. Nej, men hon är verkligen, och sen så är hon ganska square, som det heter på engelska. Hon är lite fyrkantig, hon har svårt med de sociala reglerna. Så
0: lite
1: hon
0: awkward.
1: Klantar sig där. Hon är väldigt awkward och hon vill kunna allt.
0: Var det kränkande att få spela den rollen, eller kände du så, yes, äntligen?
1: Det var väldigt kul. Mm. Alltså, det var, jag minns att vi, Jeppe och Marie, hade skrivit, tror jag, piloten eller vad det var. Det var många, många år sedan nu också. Mm. Det var också i ett annat liv.
2: Och det var 2021, eller 2020, det var ju...
1: Ja, 20, den första säsongen kom väl 2018.
2: Ja, ja, ja, 2018. Ja. Är det sant?
1: Ja, och sen så gud, var det där några år innan dess som jag fick läsa manus. Jag tyckte det var jätteroligt. Så det var inte kränkt.
0: Nej,
1: och
0: som inte
1: sagt,
0: kränkt
1: jag förstår
0: bara
1: varför.
0: Ja, just det.
1: Jag hade med den viben när jag var
0: du
1: lite yngre.
0: Du söker riktigt awkward tjej, tänkte på dig.
1: Ja, någon inte som är sådär stel och sjuk huvudet. Ja, tack.
0: Men så du har liksom två fangirls här som ska hänga med dig idag. Känns det creepy eller kul?
1: Nej, kul.
0: Ja, vad skönt.
1: Jag stödjer det.
0: Och vi kan ju prata om det. Vi kan ju prata om din liksom karriär tror jag riktigt riktigt länge, men det är inte därför du är här.
1: Nej.
0: Vi ska ta reda på om du kan bör få ta helg. Spontan liksom magkänsla, känner du så här, jag får ta helg?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det känner jag inte. Nej. Ni har ju hört, jag är förvirrad. Jag är småbarnsförälder. Varför tjänar jag egentligen? Jag
0: vet du borde inte jobba hela helgen.

0: Jamilia, superstar. Och du lyssnar på P3 med Anton och Herman. Och nu också med dig, komikern och skådespelaren Moa Lundqvist.
1: Ja.
0: Kan du, bör du, får du ta helg?
1: Jag har ju svarat nej, men jag hoppas kunna motbevisa mig själv.
0: Och det är inte du som får avgöra det, utan nej, det är vårt hemliga test. Hemliga vet jag inte om det är. Jag vet inte vad jag säger nu. Vårt hemliga test. Vårt ohemliga test, ja, som du nu ska genomgå.
1: Yes.
0: Och den första ronden kommer gå till så här. Du ska få höra lite tre, liksom, kan man säga, udda snackisar från veckan. Mm. I form av 1, X, 2-frågor. Två av alternativen, extremt påhittade. Mm. Väldigt påhittade. Mm. Men en av dem, väldigt sant. Och det är alltså den du ska hitta.
1: Okay.
0: Hänger du med?
1: Jag hänger med helt med.
0: Och du som lyssnar får också såklart försöka klura ut de rätta svaren. Då kör vi igång. Vi ska få lite stämningsfull musik också för att komma i rätt mode. Då vill jag veta, Moa, vilken av följande rubriker är sann? 1. Ryan Goslings platta hand åtgärdad på ny La La Land-affisch. Kryss. Efter kritiken, Samuel L. Jackson tar bort L-et ur sitt namn. 2. Tom Hanks son, Chet Hanks, blir politisk vilde. 1, kryss eller 2?
1: 1.
2: Yes! Oj, oj, oj, oj.
0: Visst är det sant. Ryan Goslings hand är nu åtgärdad på affischen. Och jag vet inte om alla kanske har fått med sig det, men det är ju så, på affischen till La La Land så poserar ju liksom Ryan Gosling med Emma Stone. De är liksom tillsammans mitt i ett danssteg. Och han har liksom en liten konstig hand. Den är liksom, eller exakt, den är för platt. Mm. Och den är liksom, vad ska man säga, den liksom fällde så 90 grader från
2: lite
0: handleden.
2: Divigt.
0: Lite divigt. Någon skulle säga bögigt, inte jag skulle inte säga det,
2: men
0: andra skulle ha gjort det. Och lagom till då filmens 10-årsjubileum har man nu valt att rätta till Goslings hand så att den ser liksom naturlig ut, den här posen. Moa, har du liksom en slags ängslighet som driver dig när det kommer till bilder på dig själv?
1: Nej.
0: Likt Ryan?
1: Nej, jag är tvungen att släppa allt sånt. Alltså, jag
0: bara,
1: måste
0: bara
1: leva med
0: bilder.
1: Ja, men jag är så otroligt känd. Alltså, jag är så fasansfullt känd. Och paparazzis överallt, de fotar mig hela tiden. Vad ska jag göra? Nej, men jag har accepterat. Jag har jobbat mycket med underkastelse. Man måste bara underkasta sig livet och hur
0: fotografer.
1: Man ser ut och hur man ser ut på bilder. Man kan se hur jävla galen ut som helst och ful och konstig och sånt. Man går vidare.
2: Ja, så kan det vara. Vidare till rond nummer 2.
0: Mm. Eller fråga 2 i rond 1.
2: Fråga 2, det är bra, du håller ställningarna. Vilka av följande rubriker är sann? Nu är det lite VM-tema här också.
1: Okej.
2: Okej, 1. Den norska roramsan patenteras av Bitter Svensk. X. FIFA erkänner, planterade ut sexiga statister på VM-arenorna. 2. Spanska VM-hjältarna belönas med sin egen kroppsvikt i tomater.
1: 2.
2: Och det är rätt! Det är helt rätt! Va? 2 spelare i världsmästarlaget i Spanien, Fabian Ruiz och Gavi, de hyllades som hjältar när de kom hem till sin hemort i Andalusien. Och som tack för sina insatser så fick de en andalusisk present, nämligen sin kroppsvikt i tomater. Vilket livsmedel hade du velat ha i din kroppsvikt, Moa?
1: Tomater.
2: Är det tomater?
1: Ja.
2: Va? Varför det?
1: Alltså solmogna tomater, hörni. Alla ungdomar där ute som lyssnar. Det här är något man inte inser förrän man fyller 30. Men herregud vad gott det är. Jag vill inte jämföra med dem du köper på vintern.
2: Man kan göra tomatsoppa.
1: Ja, gazpacho.
2: Exakt, sallad.
0: Vänta, mer tomaträtter.
2: Tomatpannkaka.
0: Jaha, gott.
2: Gazpacho.
0: Vad slänger Moa in om vi har tomatpannkaka från Herman?
1: Ja, men krossa egna tomater. Om du får din kroppsvikt i tomater. Så de fina andalusiska dessutom. Ha, krossar och gör det egna. Just det. Då behöver du köpa det.
0: Lägger du dem då i pool och sen liksom faller bakåt?
1: Och så
0: bakåt.
1: Badar man i dem, precis, det är det man gör.
2: When life give you tomatoes, make crushed tomatoes.
0: Yes. Och på det tror jag vi går vidare till den sista frågan i omgång 1. Vilken av följande rubriker är sann, Moa? 1. Michelin-restaurangen. Restaurangen, garnerad med myror, riskerar fängelse. Kryss. Hovleverantör bytt ut kungens knäckebröd, riskerar böter. 2. Kändisfrisören ställs inför rätta, kapade för mycket av filmstjärnans lugg. Och jag fnissade ju så gott under ettan här, så här kommer den igen. 1. Michelin-restaurangen garnerade med myror, riskerar fängelse. 1, kryss eller 2?
1: 2.
0: Åh, vad skönt att vi fick dig på sista.
1: Ja.
0: För det var ju förstås ettan som var rätt, den som jag fnissade på. Michelin-restaurangen garnerade med myror riskerar fängelse. Och det här är alltså ägaren då till en stjärnkrog i Sydkorea som strödde myror över en sorbet.
1: Okay.
0: För att få till lite sälta och lite syra snarare.
2: Eller vadå? Vad är felet?
0: Ja, det får man inte göra. Då får man bryta mot lagar, förstår du.
2: Myrlagar?
0: Och nu riskerar man, livsmedelssäkerhetslagar. Myrlagar.
1: Myrsäkerhetslagar. Säkerhet för myrorna där ute.
0: Men om du då liksom, vi säger att du är på lyxkrog. Mm. Du ska äta glass. Ja. Vad vill du helst ha på din sorbet som topping?
1: Jag vill inte ha sorbet. Börja med att säga till alla Michelin-restauranger. Som... jag vill ha sån gräddig, fet glass. Och jag vill kanske ha en maräng-swish.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Jag är för en sån barn efterrätt. Jag tycker man inte ska snofsa sig med efterrätten. Okej, om du gör det med huvudrätten, absolut. Det är fint och konstigt. Du har med ett ogräs i. Okej, wow. Men sen är det efterrätt. Låt mig vara.
2: Låt en spade vara en spade.
1: Ja, precis. Ja. Så att, alltså, sorbet kan ju vara okej. Men att toppa sorbet vet jag inte.
0: Men toppa glass då?
1: Toppa glass, chokladsås. Banan, maräng, grädde.
0: Alltså, det är verkligen farfar själv som sitter där och bara, jag berättade om de solbordar som var och sådana ungdomar. Ja. Inget går upp mot vaniljglass, va?
1: Så är det.
0: Du har verkligen rört dig från.
1: Jag har blivit
0: liksom
1: äldre.
0: Ja, det är det.
1: Och jag hoppas att alla förstår det.
2: Du är besviken, Anton, din fandom.
0: Nej, men jag känner att för det här betyder ju också att jag har blivit äldre.
2: Ja, just det.
0: För liksom om ens gamla idoler har blivit äldre, då måste ju också jag ha blivit äldre.
2: Ja, just det. Epicent. Och så vidare.
0: Ja, det är inte en stark spaning, men vet du vad? Den är sann. Och Moa, du fick precis 2 av 3 denna, liksom, vårt första del av vårt lämplighetstest. Ja. Och det var en rysligt bra start. Men sen kom du liksom lite grann av dig.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men det var det här med myrorna, tror jag, som fick dig.
1: Ja, det var det.
0: Och vi ska utreda om du får, kan, bör och får det här alldeles strax. Men först, Shakira!
1: Yes. Vi är P3.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Och Moa Lundqvist liksom flexade sina biceps här innan hon sa, vet ni vad, den här låter faktiskt med VM.
1: Ja, jag hade kuriosa, jag hoppades få ett bonuspoäng. Att jag hade den sjuka kuriosan att den här var med i VM-finalens halftime show.
2: Ja, det är en menande blick mot producenten.
0: Ja, producent Hatef nickade, liksom, vad ska man säga, med en liten en blick som får mig att tänka, vi får se hur det blir med det bonuspoänget. Mm. Men hur du, Moa, det här är ju Peter Manton Herman och vi håller ju på att lämplighetstesta dig och försöker ta reda på om du kan, bör och får ta helg. Mm. Och nu är det, kommer bli svårare. Ja. För nu är vi framme vid ett moment som är Hermans favoritmoment. Ja. Det heter rur. Vad står det för, Herman?
2: Rakt ur röven.
0: För yes. Du förstår, Moa, under helgen liksom så kan det ändå bli så att man hamnar i en del sammanhang, kanske lite nya fören. Man kanske måste kille sig igenom minglet. Mm. Och då kan man behöva dra någonting rakt ur
2: röven!
0: Yes.
2: Det är bara därför jag är här.
0: Att jag ska kunna peka på Hermans håll och säga han...
2: Fruktansvärt förnedrande.
0: Och då säger han...
2: Röven!
0: Tack. Ja.
1: Eller fruktansvärt förnedrande. Något av de två.
2: Two modes.
0: Och en grej, det har snackats mycket om i veckan, det är den surfande sälen.
1: Okay.
0: Du kanske såg bilden som kustbevakningen la ut på en säl som låg på en surfbräda strax utanför Hanöbukten.
1: Nej. Men vad glädjande nyheter.
0: Det är en fest för ögat. Ja. Och apropå den nyheten så har jag och Herman fått för oss att du kan allt om vattensporter.
1: Oj,
0: eller
1: absolut.
0: Hur? Och det spelar ingen roll om det faktiskt är så, för nu ska vi in i den här killgissningsdimensionen. Och där råder en helt annan logik som bekant. Du har 90 sekunder på dig att svara på våra vattensportsfrågor och övertyga oss om att du kan din skit. Känns det bra?
1: Det känns jättebra.
0: Då flyger vi! Vad kallades synkroniserad simning förr i tiden?
1: Innan 1950 så kallade man det för monjoro. Och det låter ju väldigt likt monjaro, den viktminskningsmedicinen. Men det var faktiskt för att den skapade man också utifrån de mekanismer man ser uppstår i vatten när folk tränar och gör synkroniserad simning.
2: Just
1: så det är ganska häftig background story.
2: Men kan inte du svara, den längsta vågen som någonsin surfats på, hur lång var den?
1: Om du räknar alltså från att den börjar till så att den bryter så var den 650 meter.
2: Va?
0: Nej.
1: Det är svårt att nästan ta in faktiskt, men 650 meter.
0: Övervattensrugby känner vi till, men finns det undervattensrugby?
1: Det finns, men bara på ett fåtal platser i världen, för det kräver ganska Uruguay, Paraguay, Bolivia.
0: Okay. Ja,
1: och det handlar om hur vattenströmmarna rör sig. För att kunna spela undervattensrugby så behöver du en viss typ av ström som du inte hittar på så många platser i världen.
2: Just det. Vilken folkgrupp uppfann surfingen?
1: Det var alltså australiensiska vita killar med blont hår.
2: Ja, det var de från början.
1: Ja, det var de från början. De har inte tagit något någonstans ifrån. Det var de som hittade på det.
0: Vad står det i wakeboardfrågan?
1: Jag säger, alltså tillåt wakeboard igen. Tillåt det för alla. Jag är jättesäker på min sak.
0: Ja, inte vissa bara som du var förr.
1: Nej, precis. Inte bara så här, du måste vara över 18 och väga sig och så mycket. Nej.
2: Men undervattens armbrytning, finns det? Eller är det cancelled?
1: Ja, men det finns. Det har inte blivit cancelled. Man kom fram till att det är woke.
0: Varför vill en del fridykare krympa sin mjälte?
1: För att de vill väga mindre, vilket låter paradoxalt, för att de ska ju sjunka. Man tänker, ni borde ha större mjälte så att ni sjunker snabbare. Men de vill väga mindre, och det är på grund av skönhetsideal, tyvärr.
0: Okej, skakande berättelser.
2: Mm. Ingen går fri.
0: Nej. Herman, hur kändes det där, tyckte du?
2: Jag kände mig väldigt övertygad, om jag ska vara helt ärlig.
0: Var det så?
2: Började glömma bort att vi lekte och... Eller jag har lite svårt för det där, vad är vi lek och vad är
0: vi lekte.
2: Nej, men jag förstod faktiskt ingenting. Jag blev helt bort ibland.
1: Ja.
0: Moa, hur känns det själv?
1: Känns bra, jag bara kände att det var lite politiskt känsligt det här med vilka som uppfann surfing.
0: Aha, just det.
1: Det kanske var politiskt känsligt.
0: Ja, det
1: men allt är tillåtet i lek.
0: Bra, just det, för det för stod ju Herman fast att det var.
1: Det var alltså inte sant.
0: Det var väldigt bra att du backade Herman där så att det inte blev dålig stämning i studion. Själv måste jag faktiskt säga att det var liksom ett vattenfall av ord som kom emot oss.
1: Ja.
0: Jag har liksom svårt att urskilja sanning från verklighet där, lite som du Herman. Så att jag fattar verkligen vad du menar. Mm. Och vårt lämpliga test av komikern och skådespelaren Moa Lundqvist kommer fortsätta alldeles strax.

0: Först in, sist ut, LKN här i P3 med Anton Hermann. Och precis när jag började prata så tog Moa upp sin telefon och började kolla lite på den för att syka mig. Var det därför?
1: Ja, det var därför. Den funkar inte ens.
2: Nej, jag fanns andra kanaler att lyssna på kanske.
0: Något. Just det, undrar vad de gör i P1.
2: Vad händer på P1?
1: Med min hemkanal P1.
2: Varför är inte där?
0: Varför sitter jag här och förnedras i ett lämplighetstest? Ja. Hur är du, skådespelaren och komikern Moa Lundqvist? Nu har vi kommit fram till den delen av lämplighetstestet som jag själv tycker är svårast. Ja. Och det här momentet är liksom löst baserat på konceptet tacofredag. Mm. Och det är så extremt löst baserat att ganska många kan bli lite obekväma med tanke på hur löst baserat det är.
1: Okej, okay. Ja. Så löst baserat.
0: Ja, så är det verkligen. Mm. För vet du vad man behövde göra för att hitta taco-ingredienser förr i tiden, Moa?
1: Nej.
0: Man behövde jaga.
1: Ja.
0: Mm. Så därför är det nu ett jaktmedley vi ska utsätta dig för. Det vill säga ett lurigt och liksom långsökt, kan man säga, hopkokat olika ljud så där du ska hitta jaktreferenser. Mm. Och du som lyssnar är förstås också välkommen att försöka jaga fram svaren. Vad har du liksom för relation till jakt?
1: Inte så mycket mer än att min pappa brukade jaga ibland i fjällen. Ripa.
2: Oj!
1: Och ibland en hare.
2: Det känns som en fågel som bara jagades förr i tiden.
1: Ja, men, nej, men det gör man fortfarande ibland, tror jag.
2: Hoppas är du mer av en jagare eller mer av en samlare?
1: Jag är mer av en samlare, personligen. Men jag skulle kunna tänka mig också vara jägare, för att det är ju som yin och yang, om man både är jägare och samlare.
2: Ja,
0: just det, då kan man be de andra stammarna dra åt helvete.
2: Ja, de har vunnit.
1: Det var helt trend.
0: Men det är också så himla snyggt att du hade den konstpausen. Hela Sverige satt och väntade på, undrar vad hon ska säga nu, och så bara... Ja. Ripa. Men okej, det är inte det
2: alla
0: vi letar efter den här
2: suger.
0: Veckan. Exakt. Men den här veckan så letar vi efter en sävlig jägarprofil. Ska du också leta efter i vårt jaktmedley? Och vad mer?
2: En man som hellre blir jagad av vargar än älskad av dig.
0: En lite bortglömd singer-songwriter.
2: En populär örtlikör.
0: Och en jägare av det datornördigare slaget.
1: De här olika fem ska jag hitta
0: i detta medley som kommer nu. Jaktreferenser. Kör hårt, Moa Lundqvist och du som lyssnar.
3: Jag får ofta frågor varför jag jagar. Och det finns många skäl till att jag gör det.

0: The spicy German liquor in the distinct green bottle had a long, winding journey from its creation back in the old country to a fun night out with your buds.
1: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker.
2: Hur kändes det där?
3: Jättebra.
2: Bra.
3: Det är en jag inte har.
2: Okej.
4: Oj!
2: Verkligen, alltså skryter redan i halvleksvilan.
4: Ja.
2: Men vet du vad, här kommer de sakerna vi letar efter en gång till.
3: Ja, säg dem igen.
2: En sävlig jägarprofil.
3: Ja.
4: En man som hellre blir jagad av vargar än älskad av dig.
2: 3, en lite bortglömd singer-songwriter.
4: 4, en populär örtlikör.
2: Och den 5, en jägare av det datornördigare slaget. Här kommer vår Jack Medley en sista gång.
5: Jag får ofta frågor varför jag jagar, och det finns många skäl till att jag gör det.

0: The spicy German liquor in the distinct green bottle had a long, winding journey from its creation back in the old country to a fun night out with your buds.
1: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker.
2: Jajebus, där var vårt jaktmedley. Då ska vi gå igenom de rätta svaren. Vi börjar med den första. En sävlig jägarprofil, vem kan det vara?
3: Leif GV.
2: Visst, var är det? Klassisk sävlig jägarprofil ju.
3: Ja.
4: En man som hellre blir jagad av vargar än älskar av dig, vad kan det vara?
3: Orup.
4: Ja, det är Orup.
3: Jada.
2: Ja, alltså otrolig låt för övrigt.
3: Ja, den är väldigt bra.
2: Ja, banger. Mm. Eller panglåt som vi säger. Okej. Okay. Ja. Och sen söker jag efter en lite bortglömd singer-songwriter, vem kan det vara?
3: Det här var den jag inte riktigt kände att jag vet. Alltså jag känner igen rösten så himla mycket. Jag har skrivit ner Meja frågetecken.
2: Meja frågetecken?
3: Mm.
2: Tyvärr inte, utan vi söker ju Dido.
3: Ja.
2: Ja, för det är liksom...
3: Jag skriver upp
2: det. Det är bra. Typ bara, jag har ju fått papper och penna. Men jag skriver Dido. För vi hörde ju hennes låt Hunter i mitten. För du var med på jaktreferensen på de andra, va? Den första var ju en sävlig jägarprofil. Leif GV pratade mycket om att han jagar. Mm. Den andra, jagad av vargar. Mm. Yes. Och Hunter då på Dido. Yes. Mm.
4: Och nu kommer den populära örtlikören.
3: Jägermeister.
4: Ja, ja, exakt. För att man blir jäger.
2: Vad bra du bottnade i det här, man.
4: I got jagged.
2: Det är jag som ska redovisa svaren.
4: Det är böjning av att jaga, eller?
2: Ja, exakt.
4: Jag jagde den.
2: Mm, exakt. En jaktmästare, ska man också vissa kunna säga.
4: Ja, exakt. Mm. Exakt.
2: Och så har vi då en jägare av det datornördigare slaget.
3: Bass Hunter, som jag kallar honom.
2: Ja, du är mer Bass Hunter än Bass Hunter.
3: Ja, jag tycker det låter coolare. Okay. Det var ju en gång i tiden man också kallade att ligga för bass.
4: Oj!
3: Det var ju väldigt skojigt.
2: Men sa man inte bäsa?
3: Bäsa. Mm. Bass Hunter.
2: Ja, just det. Så det
4: är inte bass också en fisk? Alltså, är inte det torsk typ?
3: Säkert, det låter som det.
4: Alltså, bass. Sea bass.
3: Ja, sea bass. Ja, men det är
4: bass.
3: Det också.
2: För jag sa att Herman och du tror att Bass Hunter har fått sitt namn från Boja Bass. Är det det?
4: Ja,
2: det är bara det han är. Boja Bass Hunter.
4: Ja, så classic. De älskar fransk mat.
2: Mm, för det här är ju hans gamla...
4: Jöss, är det det som är Bass?
2: Ja, tack. Ja. Okay. Jag tror vi sätter en liten...
4: Okay. Okay.
2: Innan den intressanta diskussionen så tar vi den på Teams.
4: Men då kanske vi hör det. Okay.
2: Ja, det vill han. Men det där var ju förstås Bass Hunter då som ju sjöng "Vi sitter här i väntan och spelar lite data."
3: Ja. Så himla cool.
4: Dota är det väl ändå.
2: Vad ska jag göra?
4: Dota är det.
2: Ja, förlåt.
3: Ja, lite Dota.
4: Det är spel. Det är inget... Ja, nu kommer
2: det är vass stämning mellan mig och Herman nu.
4: Ja. Ja.
2: Men vad känns det liksom jobbigt att dina två kompisar har börjat bråka med varann? Eller?
3: Jag tycker det känns coolt.
2: Ja, vad skönt. Du fick ju 4-5 rätt i det här jaktmedlet, Moa.
3: Mm.
2: Är du nöjd med det?
3: Ja, jag är stolt men inte nöjd. Jag kan inte vara nöjd om jag inte får alla rätt.
2: Är det så?
3: Men jag är ändå stolt över mig själv som tog mig igenom det med 4 av 5.
2: Ja,
4: otroligt.
2: Och den här låten Chewing Gum, var det bara jag som hade relation till, eller? Titta runt i rummet.
3: Ja.
2: Va? Det är ju världens popdänga.
4: Det är den här Bass Hunter istället.
2: Ja, nej. Hon heter Annie. Det här var stor när jag och Moa var unga. Ja. Och sen ska du få höra hur det har gått i elambitetstestet direkt efter det här.
3: Oj.
2: Så pass på.

0: Jag tjatar om det innan, men jag kommer säga det igen. Annie, Chewing Gum, här i P3 med Anton och Herman. Och hörru du, Moa Lundqvist. Visst var den det?
1: Ja, det var bra.
0: Ja, skönt. Jag är glad att ni stöttar mig.
1: Varsågod.
0: Det är liksom min stora dag, när jag fått välja mina låtar.
1: Så man måste klappa dig på axeln.
0: Ja, jag måste verkligen göra.
1: Du är så bra musik.
2: Så bra.
0: Tack. Hörru du, Moa Lundqvist, din stackars komiker.
2: Ja.
0: Du har liksom färdats igenom hela vårt lämplighetstest.
2: Ja.
0: Men vi har liksom inte ställt frågan, hur har det varit för dig?
2: Att göra testet?
0: Ja.
2: Ja, men det har varit kul.
0: Ja.
2: Jag har uppskattat det.
0: Ditt ansikte vittnar om något annat.
2: Ja, men det är för att jag är väldigt seriös när det gäller tävling.
0: Just
2: jag var ju en gång med i ett lekprogram på tv och var den enda som var liksom konsekvent sur när man såg på det i efterhand. För att jag tycker man måste ta lek på allvar.
1: Ja, just det.
2: Och detta kommer jag prata mer om i P1
1: senare. I studion med vi här.
2: Måste vi ta leken på allvar?
0: Allt för många har börjat ta leken på
2: skämt. Lek.
0: Men hörru, vår producent Hatef, han har liksom noga inspekterat en insats här idag.
2: Ja.
0: Och har efter detta knåpat ihop en liten utvärdering med sina sjuka små fingrar.
2: Ja.
0: Ja. Är du redo på att höra hur det har gått för dig?
2: Ja.
0: Jag läser. Kan du ta helg? Innan testet ens dragit igång försökte du ta ner våra förväntningar. Så här lät det. Buhu, jag är en förvirrad småbarnsmamma. Jag vet inte vilken dag det är. Så där höll du på.
2: Ja,
0: ja.
2: Jag kan vara självinsikt. Jag håller med.
0: Lite tråkig inställning tycker vi. Och därför tänker vi att lite helg kanske ändå hade gjort dig gott. Du fullständigt dominerade i vårt rakt ur röven moment. Vi kände oss väldigt övertygade av dina vattensportskunskaper. Extra plus också för att du liksom gav en känga till de där australiensarna. Och lika grym var det när vi utsatte dig för vårt jaktmedley 4-5 rätt. Ej illa pinkat. Men det vi gillade mest, det var att du hade lite överseende med Herman när han trodde att Bejsant hade fått sitt namn från det engelska ordet för abborre, bejs.
2: Ja.
0: Eller bash. Som ni hör var också någonting som jag bottnade i. Eftersom att jag också höll på att skrika om boja bäs förut. Herman, du får läsa nästa del av utvärderingen så ska jag ta lite munpaus.
1: Ja, exakt. Men bör du ta helg då? Mellan två av momenten, då skröt du oförblommerat om att du visste att Shakira hade uppträtt under VM-finalens halftime show.
2: Ja.
1: Vi blev förstås jätteimponerade. Men du kanske borde chilla med lite sån här trivia. It's giving nerd vibes.
2: Oh,
1: obs, älskvärd nörd, vill bara säga.
2: Ja, men det var bra.
1: Men är dålig.
2: Är det ändå nörd?
0: Ja.
1: Men sen så chockade du oss och berättade i förbifarten om hur din kära far brukade jaga ripa.
2: Mm.
1: Det låter sjukt. Jaga ripa. Och är det någonting vi älskar i det här programmet så är det en riktigt deep cut fågel.
0: Men slutligen, får du ta helg idag? Det finns bara ett sätt att avgöra det. Vi kommer att lyssna på en liten trudelutt. Får vi se om du får ta helg eller ej.

0: Åh, gud vad skönt.
1: Ja, du får ta helg.
0: Ja, det var en känslomässig berg- och dalbana för mig.
1: Var det det?
0: Ja, roris och ros.
1: Ja, du menar själva utvärderingen.
0: Ja, precis.
1: Ja, det var många som hade svårt att läsa, men det var ändå tydligt kanske på något sätt. Du fick ändå en känsla.
0: Ja.
1: Vad skönt.
0: Ja, men det känns bra.
1: Kommer din liksom helg, kommer det innehålla fler ripor eller andra liksom sjuka fåglar?
0: Nej, kan jag säga rakt av.
1: Ja, utan den innehåller istället...
0: Den innehåller... Jag ska faktiskt... Idag så ska jag göra... dumplings.
2: Oh.
1: Vad har du i dina dumplings?
0: Det är jag och Dylan som gör tillsammans.
1: Det är verkligen ett gift par.
0: Ja.
2: Fick hon ta helg förra gången?
1: Det tror jag.
2: Då var jag här, då var inte du här. Nej, och jag minns inte. Så att
1: nej, vad bra.
0: Jag tror hon fick det.
2: Jag tror hon, för att annars hon kanske inte hade varit där redo.
1: Ja, vem är Damp och vem är Ling av dig och... Dylan.
0: Du, det kräver ett helt program för att förklara och gå in på. Det kan vi inte gå in på så här i slut.
1: Nej, just det. Ja, det var för personlig fråga så på slutet.
0: Ja. Ja. Nej, men vi kommer göra en med svamp och tofu och en med kyckling. Alltså två olika fyllningar för två olika typer.
2: vad doppar du i dem?
0: Ja, alltså det blir ju några olika dipp-situationer som ska fixas med chili och det blir någon med soja och lite sådär.
2: Underbart.
0: Ja.
2: Underbart. Helg, det låter helgigt.
1: Tänk att hon aldrig kan få något att prata om sin tv-serie för att hon har olika dips. Ja. Tack för mig! Ja. Tack för att du kom, älskade Moa Lundqvist. Kom snart tillbaka.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Supergrass, All Right, här är P3 med Anton och Herman. Och vi håller ju på med det här, liksom, vad ska jag säga, social coachning inför helgen.
1: Ja, bli mer karismatisk. Vi ska bli bättre personer, mer intressanta människor som folk är såhär, oh, vad är det här för... Man ska bli, exakt, göra sig lite mystisk.

0: Ja, jag vet inte, på något sätt så det är ju att ta ett rum och det är ju också gott. Blir det inte stickigt dock?
1: Eller? Ja, men det är en conversation starter.
0: Mm, vet du vad? Jag börjar luta till att det där kanske inte är ett move för att, eller att det är ett poserande move, för att, är det verkligen gott?
1: Nej, det är det inte. Jag
0: det
1: håller
0: är
1: med.
0: Inte gott.
1: Vi stryker den. Hade du en också?
0: Jag fick också, vi fick ett mess här och det var följande, nämligen jag har ett farsa move, skriver Jonathan. När jag var 10 så föreslog farsan att julgranen skulle stå i garaget. Sa, då kan du gå ut och titta på den när du vill så slipper den barra här inne. Med andra ord, att embrace en riktigt att vara en riktigt tråkig farsa och vara motvalls mot julen. Är det ett move?
1: Vet du vad?
0: Bara iskall liksom. Iskall
1: ja, för man är trött på de barren i fötterna i januari.
0: Ja.
1: Jag säger ja, det är ett move. Kiwi ja. Inte.
0: Exakt.
1: Vi vill ha fler move. Hör av dig till oss på 72250. Inled med P3 och ett mellanslag.
0: Could it be the move?

0: Klockan är nu 5, då får vi Petro Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. Skogsbränder rasar på flera håll i Sydeuropa. I både Frankrike och Spanien har tusentals evakuerats. Med mig nu för att berätta mer har jag Karin Arbsjö, Sveriges Radios korre i Sydeuropa, som är på plats i franska Arcachon. Karin, hur ser läget ut där du befinner dig?
2: Jag är mitt emot den här halvan Cap Ferré där man evakuerade hela befolkningen igår och i morse. Så jag träffade nyss en tjej som hade fått ett sånt här varnings-sms på natten om att hon var tvungen att packa ihop sina grejer och lämna familjens hus och ta en båt hit till Arcachon. Och här ser man tydligt brandröken på andra sidan bukten och man känner brandlukten.
1: Mm, och det brinner som sagt även i Spanien. Hur ser situationen ut där?
2: Ja, där rasade flera stora bränder i regionen runt Madrid och tre av de här bränderna ska ha liksom gått samman till en stor brand nu. Så det är en väldigt besvärlig situation och man har utlyst nationellt nödläge.
1: Och på vilket sätt kommer Sverige hjälpa till i detta?
2: Ja, Frankrike har ju aktiverat EUs nödmekanism och då är Sverige ett av de länder som hjälper till, så Sverige ska skicka två flygplan för att hjälpa till i räddningsarbetet.
1: Tack för det, Karin Arbsjö. Vi avslutar med några nyheter i korthet. Ett vapen som användes vid massskjutningen i Gävle förra året visade sig tillhöra polisen. Det framkom i förundersökningen. P4 Gävleborg söker polisen för en kommentar. En 40-årig svensk man som döms för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige och ska nu avtjäna sitt straff, skriver polisen på sin hemsida. Det pågår en argentinsk kampanj efter VM-finalen i fotboll. Ja, över 97 000 personer har skrivit under en namninsamling för att spela om finalen. Det rapporterar Aftonbladet. Och det var Petro Nyheter klockan 5. Producent idag varit Jacob Perkins. Och nu tillbaka till er, Anton och Herman.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Jo, det är Peter med Anton och Herman.
4: Ja, och nu har vi en timme för oss själva, bara du och jag.
0: Det har vi verkligen. Hur känns det so far, tycker du?
4: Det känns bra, det var väldigt kul att må här, men nu är jag taggad på att säga massa saker till dig.
0: Ja, jag vill höra alla dina 5 cent du har på snus. Men jag känner att det är liksom lite stark tobak för mig. Haha, så därför måste vi ha låt först.
4: Jag fattar det.

0: Talk to me, Robin, här i P3 med Anton och Herman. Mm. Hörru du, Herman, har du liksom hängt med på den här grejen att snuset håller på att genomgå en slags förändring?
1: Alltså det gör det väl alltid, höll jag på att säga. Det spårar väl bara mer och mer, eller?
0: Ja, det är så. Fler och fler smaker. Ja. Det är så koncentrationssnus. Ja,
1: sånt så här i tuggummipåsar. Och så är det så här, det är liksom inte något nikotin eller någonting. Det är bara liksom, jag vet inte, det är så här ört. Jag fattar faktiskt ingenting.
0: Tandblekningssnus.
1: Nej, jag förstår inte.
0: Det känns liksom att snuset håller på att liksom amerikaniseras lite kanske. Typ som fotbolls-VM.
1: Ja, exakt. Det är liksom riskkapital som har skjuts in här, känner man.
0: Och jag känner så här, vi behöver lite av en expert.
1: Verkligen.
0: Vi ska ringa upp en person som kallar sig Bäven. Han är en så kallad snustalesperson för satirkontot Mjölbypartiet. Hallå på dig, Bäven.
2: Hallå, eller?
0: Hej du. Alltså, vi har precis pratat med en massa, liksom, inte pratat med, pratat om en massa så nymodigheter när det kommer till snus. Och i USA så har det ju poppat upp sådana här ultra pouches och nu liksom prillor som säljs in som kanske så här något mer än bara nikotinprodukt. Vad är liksom Mjölbypartiets hållning när det kommer till det här?
2: Ja, men alltså, en blir ju lite mörkrädd. Alltså det här är ju inte snus längre. Det är bara en massa käbbel. Det har ju snarare hemma på något lattehak i Fjolträsk, om man säger så då.
0: Okej. Nu är jag ju från Fjolträsk, så du är liksom inte rädd för att, liksom, att vi ska tälla upp?
2: Inte alls. Det var bra.
1: Men okej, okay, men då måste jag flika in här en fråga. För att jag vill också, jag, som följare av Mjölbypartiet, så var jag med i back in the days när liksom det vita snuset gjorde sin stora framfart. Och då var liksom, låg det väldigt mycket i skottlinjen. Alltså, ser vi en förskjutning nu när vi har de här liksom B12-snusen och allt det här? Vad är Mjölbypartiets ställning när det kommer till det vita snuset? Har det liksom accepterats? Skjuts linjen fram? Hur tänker ni där egentligen?
2: Ja, man måste säga så här då. Alltså, vi är ju inte bakåtsträvande, men vi tycker ju bara att utvecklingen nådde sin topp ganska tidigt, så det behöver liksom inte bli någon mer utveckling. Snus är redan en livsstil. Man behöver liksom, det bruna snuset, det är liksom det bruna guldet. Det behöver inte bli mer än så. Det är bra som det är.
0: Men snus med koffein och ginsengextrakt, kan inte det vara lite kul?
2: Alltså, innan vi tar ställning till det här med ginseng så skulle vi behöva förstå vad det är för någonting. Men däremot det här med liksom koffein och sådär, det finns ju en risk att den effektiviserar bort själva frikarasten, och där sätter vi ner foten. Ja. För frikarasten, den är helig.
0: Och tandblekningsmedlet då i snuset? För eller emot? Känslor?
2: Alltså, har man snusat i 20 år, då ska det ju synas att man har lagt ner det jobbet. Ska man blicka bort det bara sådär, då är det ju som att ha hela jobbet ogjort.
0: Just det.
2: Och lite missfärgen får man ju räkna med sådär. Man polerar ju inte underredet på en 240 heller, om man säger så då.
0: Nej, precis. Det är liksom sådär, en urholkning finns det risk för här, det är det du säger.
2: Ja, men exakt så.
0: Och vad tycker du om den här liksom livsstilsifieringen då av snus i vår samtid? Att man liksom försöker använda en liksom i grunden ohälsosam produkt för att förbättra sömn, koncentration, färg på tänderna?
2: Alltså, där skulle jag vilja utmana lite och säga det, att så snus är ju en hälsoprodukt. Jag mår mycket bättre när jag snusar än när jag inte gör det.
0: Just det.
2: Alltså, det är lite som att så här, snuset är bra som det är. Det är lite som att så här, jag bor i Mjölby, men om man får för sig då, jag kanske ska flytta till Katrineholm. Ja, det kan ju bli bra. Men högst sannolikt kommer det ju bara bli misär och allt går åt helvete. Låt snuset vara.
0: Ja, och precis. Och det är ju ett satirkontot Mjölbypartiet som vi just nu pratar med, vill jag bara understryka. Okej, för att runda av. Vad har ni i Mjölbypartiet att säga till de här utländska företagen då? Som nu slår mynt av er favoritprodukt?
2: Alltså det här är ju lite så här, alltså på ett sätt är klart man blir lite stolt. De har skickat människor till månen, men det tog liksom till 2020-talet för dem att komma på prillan. Så på något sätt blir man lite stolt över det då. Men å andra sidan, liksom, det här är ju också lite kulturell appropriering. Vi vill ju inte starta en handelskonflikt över det här, men vi är beredda att göra om det är det som krävs.
0: Just det, så ni är kluvna, det är det du säger?
2: Ja, men lite så.
1: Lite tullar eller? Jag är sugna på pillar på tullknappen.
2: Något sånt. Borra vår egen olja och sådär i växeln kanske.
0: Vet du vad? Jag trodde aldrig ska få säga den här meningen i radio, men här kommer den. Tack Bäven från Mjölbypartiet.
2: Tack så mycket. Ha det gött.
1: Ha det bra. Trevlig helg.
0: Ha det gött.
2: Hej.

0: MGMT Kids, här är P3 med Anton och Herman. Och är du Herman?
1: Ja.
0: Vi liksom håller på en slags workshop, du, jag, lyssnarna.
1: Ja.
0: Avgör, could this be the move?
1: Exakt, exakt.
0: Alltså, the move som får en att framstå som karismatisk.
1: Ja, exakt.
0: Man tar ett rum.
1: Ja.
0: Conversation starter socialt.
1: Ja, men vi vill ju såklart förbättra oss själva. Vem vill inte det?
0: Ja, mm. Och vi har liksom varit igång med det typ hela programmet.
1: Ja.
0: Och vi har fått in två stycken här.
1: Ja.
0: Från lyssnarna.
1: Mm-hmm.
0: Här är en som tycker man ska raka tonsur. Och då är du så här, vad är det? Eller tonsur? Alltså det betyder alltså att man gör en sån, alltså en munkrakning. Du vet när det är kalt ovanpå huvudet och det är hår kvar som liksom en, nästan som en rand runt så här, så som munkar har på film och i bild.
1: Det är iskallt.
0: Mm.
1: Jag, okej. Okay,
0: could this be the move, frågar jag.
1: Alltså jag skulle väl kunna säga att ja, det är det. Jag heter ju faktiskt Munk efternamn och jag är bara så framför mig själv att så här,
0: du om någon borde ju
1: ja,
0: få svara på det här.
1: Ja, exakt. Alltså så här, det absolut att det gränsar lite till plojigt, men jag gillar det. Det är väl egentligen inget fel med det och folk kommer säga. Jag tror att man också kan avge en liten spirituell vibe som är lite, ja. Det är lite vagt. Man behöver liksom inte gå in på något specifikt. Men jag tror att folk kommer känna mer förtroende för den om man kommer in.
0: Jag vill höja ett varningens finger.
1: Ja.
0: Jag vill höja ett varningens finger att konversationen blir väldigt, väldigt kort. Att det blir så, aha, ska du gå i kloster, Anton?
1: Nej.
0: Alltså, vad händer sen?
1: Jag gjorde det för att det var kul. Ah, det är sant.
0: Alltså, jag finns risk att det är liksom ett litet för stort move för att vara en riktig...
1: Ja, för väldigt lite, alltså vad ska man säga, materia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Materia, tänkvärt. Ja. Men du menar liksom konversationsmateria?
1: Ja. Så det skapar väldigt lite, väldigt stor insats för ganska lite. Nej, vet du vad? Jag säger nej.
0: Nej.
1: Jag ändrar mig också, jag håller med. Det där är tyvärr inte movet, men jag gillar idén, men det ska också kunna vara genomförbart.
0: Målgruppen småbarnsföräldrar ska nu få sitt lyssmöte tillfredsställt.
1: Ja.
0: För du förstår att många barn tycker det är kul när man jagar dem, den leken.
1: Mm.
0: Och då har en stressad småbarnsfar smsat in att man också då istället jagar barnen med radiobil. Could this be the move?
1: Nu snackar vi.
0: Okay, det här går jag igång på.
1: Det här är underbart. Man kan sätta sig i parken. Man är med i leken. Men man gör det från distans. Och jag tycker det här öppnar upp för flera olika... Alltså hur mycket som helst. Man kan skicka lite godis på den där bilen. Skicka till ungen. Den kan göra lite små refuels. Och man kan sitta där och sola lite. fram med glajerna.
0: Alltså, refuels, alltså mellis.
1: Ja, exakt. Och att man kan använda den radiostyrda grejen för att göra vad som helst. Skicka en lapp till någon. Jag tror generellt
0: skicka
1: att
0: skaffa en lapp till någon. Man ska väl jaga sitt barn.
1: Men jaga sitt barn, men du kan expandera på den här radiostyrda bilgrejen. Alltså du kan göra vad du vill. Du kan skicka en öl till din polare. Du kan jaga ditt barn. Du kan valla barn som en liten vallfågel och medan du sitter där i parken som den enda som den enda lugna föräldern i parken. Alla andra mår så dåligt som springer runt och de är trötta och så ser de så här, nu kan vi inte gå hem. Du säger hörru ungen, vi leker mer. Fortsätt spring. Du ska latcha mer.
0: Så ser man Herman Munk riktigt lugn. Som bara...
1: underbart. Och så fett kul att köra bil. Alltså, det här var ett underbart move.
0: Det tyckte du var 10 av 10.
1: Ja, bäst hittills. Skicka mer moves. Skicka moves.
0: På 72250. Förlåt, jag ville bara att vi skulle höra vilken kanal det var. Det var ju P3.
1: Ja, det var P3.
0: 72250. Hallå. 72250 inled med P3 och ett mellanslag.
1: Vi vill ha
0: fler moves.
1: Mer moves.

0: Pure Control, Sylvie's Head, här i P3 med Anton och Herman Munk.
1: Jajamän.
0: Och det är Charlotta Björk i P3, men hon är borta, så du och jag tar över lite.
1: Exakt, det är vikariernas afton.
0: Ja, det är verkligen. Mm. Hörru du, Herman,
1: ja.
0: Du känner till begreppet body count?
1: Oja.
0: Ja. Roligt svarat. Ja. För du vill skryta om att du har gjort det fula med riktigt, riktigt många. Var det därför du sa sådär?
1: Nej, jag sa inte så. Det var du som läste in det.
0: Ja, okej. Okay. No. Ja, men body count är ju då bara för att alla är med då. Alla vet det redan.
1: Nej,
0: men
1: det är ju
0: liksom siffran på hur många man har gjort det.
1: Men är det du ska göra nu? Ska du fråga, är det underhållning? Har vi sjunkit så lågt? Ska du fråga min body count? Har vi inget annat?
0: För här är de nämligen nu allihopa på telefon.
1: Zoom-samtal.
0: Ja, exakt. Nej, tyvärr.
1: Nej.
0: Utan vi ska liksom så att säga... så här, jag ska trendspana lite.
1: Okej.
0: Jag tycker vi ser en trend att body count är lite utdöende, det begreppet.
1: Okej.
0: Det är lite gjort. Mm. Så nu kommer det nya. Det har fått konkurrens, till exempel från det här begreppet.
2: Ja, men det var väl för en 14-15 år sedan ungefär som jag började fundera. Ja, men vad ska jag sikta på för gädd total i livet så att säga? Och funderade väl först på 30 000, men då såg jag att det var någon norrman som hade 35 000 det året, så då höjde jag till 50 000.
1: Vad du såg?
0: Herman,
1: vad händer nu?
0: Herman, vad är din gädd total?
1: Noll.
0: GT, gädd total. Istället för BC,
1: GT,
0: som är body count.
1: Noll, absolut noll. Tyvärr.
0: Det här var en ljuvlig 43-årig sportfiskare från Kalvträsk.
1: Mm-mm.
0: Som liksom till DN, det är där vi hörde ljudet ifrån, pratar om liksom hur han ser på sin gädd total i livet. Hur många gäddor ska han så att säga fiska, få på kroken? Och det här gjorde mig så inspirerad. Så vi kände liksom att både jag och producent Hater kände så här, det är dags att börja workshoppa fram lite andra användningar av begreppet body count.
1: Ja, förlåt, jag var, men så här, men
0: ser du kopplingen?
1: Jag fattar, men jag var undrar, han trackar det här i en app eller vadå? Med gäddorna. Jag fastnade på gäddorna. Och så här, jag såg att någon annan, alltså det var liksom, finns det någon social media här som...
0: Nej, Herman, han har gjort analogt med papper och penna.
1: Ja.
0: Förstås, skrivit upp många, hur stora gäddan var, vad den vägde, etc.
1: Sjukt mycket gäddor.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Ja, okej. Ja, förlåt, du får fortsätta. Jag bara,
0: men min gäddtotal är också, min gäddtotal är faktiskt en. Jag har fångat en gädda i mitt liv.
1: Jag har fångat två fiskar i mitt liv. Punkt.
0: Okej, fisktotal. Det är sämre än gäddtotal. Man vill ändå ha gäddtotal.
1: Jag vet, jag kan inte exakt.
0: Nej.
1: En abborre, en harr.
0: Harr?
1: Ja, harr.
0: Finns det fisk som heter harr?
1: Det är fett hidden. Ja, absolut. Absolut.
0: Producent har typ så skeptisk ut, börja googla. Det verkar finnas. Okej, så nu vill jag liksom då att vi, som sagt, det här gäddtotal gjorde mig så inspirerad. Nu vill jag då bredda begreppet body count till liksom andra användningar.
1: Ja.
0: Och då vill jag se vad du tycker om de här jag har liksom kommit fram till.
1: Okej. Som man ska skryta om.
0: Exakt.
1: Det här är en skrytvinkel på det.
0: Ja.
1: Okay, så, ja.
0: Folk man haft Star Wars-maraton med, är det en bra body count?
1: Alltså,
0: nu snackar vi alla nio filmerna, snackar vi nu.
1: Alltså vet du vad? Snarare att så här, jag vill inte, om du skulle vara så här, ah, min Star Wars body count är 15, då hade det varit så här, men kan du inte, alltså, så här, kan du inte hålla dig till en person som du ska kolla på de filmerna?
0: Jaha, du tycker att jag är lite med en Star Wars-lampa?
1: Ja, alltså så här ska du liksom ha ett speciellt moment innan situationstecken med massa, exakt. Att så här, eller jag vet inte, så här, vad ska du uppnå? Alltså, det är lite weird tycker jag.
0: Ja, kanske
1: max tre, sen resten, annars är det red flag.
0: Ja, det vittnar också lite grann om att man kanske så är så pass awkward socialt att man måste se på nio filmer tillsammans för att ha något att prata om.
1: Och du har bara en film som du vill se. Eller en,
0: nio?
1: Ja, nio filmer som du vill se. Men det är liksom, ja, nej, vet du vad? Nej, ja. Jag säger nej.
0: Kissa i kors.
1: Ja!
0: Det tyckte jag var bra.
1: Ja, men det ändå öppnar upp så här. Nej, jag är lätt att komma nära. Okej, om jag träffar någon, bara, ja, jag har kissat i kors 20 gånger. Det var så här, okej. Du släpper in folk. Det här är en person som släpper in folk.
0: Okej, okay, så Star Wars nej, kissa i kors ja på body count.
1: Jag har aldrig kissat i kors.
0: Har du aldrig kissat i kors med någon? What?
1: Nej.
0: Det ska vi ändra på. Nej, behöver inte jag.
1: Det är sista seriet var bromance.
0: Ja, ja, det är det verkligen. Ja. Vi pratade om det innan att vi, liksom, att vi har börjat gymma tillsammans och så. När vi börjar kissa i kors, då vet ni att det gått helt...
1: Hela vägen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, fint.
0: Body count, kan det vara personer man lånar ut sitt bankkort och kod till?
1: Absolut, absolut.
0: Är det bra body count?
1: Men jag tycker det hänger ihop med kissa i kors-grejen där att så här... Okej, till en gräns. För att samtidigt, om du säger, okej, okay, ditt ger ut koden count är 35, då är det också så här... All right, här är någons vars ekonomi inte stabil. Och där det nog nallas lite ibland. Köps en liten chokladbit här. Och du har inte koll på det. Så om vi skulle liksom dela ekonomi, då hade jag sagt nej.
0: Okej, okay, kan body count vara dela sina liksom in-ear-hörlurar med? Det är också väldigt intimt. Det är liksom vax.
1: Nej. Bort.
0: Så här som man har så 450 på den. Det är ju weird.
1: Verkligen. Jag kan känna alltså äckel av mig själv att jag delar med mina öron så mycket. Är det för som är?
0: Ja, det räcker med dig själv.
1: Det räcker med mig själv. Jag kan bli liksom äcklad av mig själv bara. Ja. Det jag gör med de där hörlurarna.
0: Men då vill jag också berätta om min sjukaste body count.
1: Ja.
0: Hur många tvillingpar har du skedat med?
1: Nej. Skojar du?
0: Nej, absolut gjort. Ett.
1: Har du skedat med tvillingpar?
0: Ja, nej, men alltså så här, jag ska berätta historien från början.
1: Nej. Ja, va? Det var, men jag gör inte det.
0: Nej, men det här var min studentungdom, Herman.
1: Nej.
0: Det var okay. Ganska crazy i Lund för 10 år sedan. Du vet, vi millennials, vi är lite annorlunda ny än siare. Vi var lite friare på det sättet. Jag ska berätta så. Jag gjorde det fula med en tvilling. Matchade på app med denna. Och sen en vecka senare, helt apropå något helt annat, så var jag på studentfest. Och vi var så ute liksom långt borta, så det var många som skulle liksom sova över. Och döm om min förvåning då när hosten säger så här: Anton, du ska skeda med den här, eller ska du skeda, sa han inte. Du ska dela liksom sovplats med den här personen.
1: Okay.
0: Och så är det den personens tvilling. Som jag hade legat med för en vecka sedan.
1: Och då blev du inte så ledsen. Nej, men du var bara, kan jag göra det här en gång till?
0: Nej, för jag kände så här, det finns inte något sätt jag kan berätta om det här.
1: Men jag får inte första ligga en gång till.
0: Nej, därför att så här, det var absolut inte tal om. Vi skulle sova så skavfötter, så liksom, du vet, vi hade festat länge. Vi båda skulle ta tidigt tåg dagen efter. Men liksom, förstår jag menar, det var liksom så här, jag bara, men jag kan inte
1: men
0: berätta det här.
1: Nej.
0: Det var liksom så att vi...
1: Men ni sov bredvid varandra.
0: Ja, precis. I en ganska...
1: Då sov vi bredvid två, och det fanns ingen kommunikation däremellan.
0: Nej, för jag kände så här, jag kan inte berätta om det här. Förutom i radio förstås. Men jag kan inte berätta det till dem.
1: Nej,
0: för det känns för sjukt.
1: Men... Jag trodde först att du var så här, alltså att du skedade med paret. Eller skedade med två tvillingar samtidigt. För då var jag så här, men nu...
0: Nej, för där drar vi ändå gränsen.
1: Där drar vi ändå gränsen,
0: ja,
1: eller?
0: Ja.
1: Men
0: verkligen.
1: Det här var ju också, samtidigt, det här var också sjukt. Nej, vet du vad? Absolut. Här, men du är nog också ensam i Sverige om att ta en etta där.
0: Ja, vet du vad? Tack för mig. Är det här en låt du har en stark relation till?
1: Ja, det är den här Macarena liksom.
0: Hjälp oss.
1: Bam, tyngd.

0: The Ketchup Song med Last Ketchup. Här är Peter med Anton Herman.
1: Anton.
0: Ja.
1: Jag har läst nyheterna. Ja,
0: duktig.
1: Ja, mot alla odds så har jag läst nyheterna. Jag är tapped in.
0: Oh.
1: Och jag har sett en jätteläskig nyhet. Och jag tänkte jag kunde fråga dig med lite mer erfarenhet. Ja. Hur jag ska ställa mig till detta.
0: Yes.
1: Tydligen så är rötmålad den här. Nej! Jag blir jätterädd. Jag, alltså, och jag, så här, jag har så många frågor. Ett så här. Allt rustlar tydligen.
0: Ja,
1: jag missade att det var panik hemma. Alltså det var så här oklar, liksom jäkt. Stämning hemma, att det var så här: nej, nu är rött på den här. Alltså göm kvinnor och barn och mat typ så här, för allt kommer ruttna. Vad är det ens? Anton, vet du det?
0: Ja, jag måste bara, jag ska absolut svara på frågan vad rötmånaden är. Men jag ska först bara en kort reflektion.
1: Ja.
0: För när jag var strax under dig ålder,
1: ja,
0: då gick jag till min storebror och var så: har du märkt att ost är fett dyrt? Och jag fick den känslan nu. Att det kanske är så att bli vuxen. Att man liksom måste, vissa sådana saker som alla andra vet, de måste man liksom uppleva själv. Man måste uppleva hur dyrt liksom ost är på frukostmackan när man går till matbutiken första gången själv. Man måste uppleva rötmånaden.
1: Fast jag upplever
0: själv. Inte
1: det. Nej, det sjuka är att typ, jag går in på nyheterna. Förlåt, nu hostar vi båda här. Att jag går in på nyheterna och det är nyheterna som säger till mig att det är rötmånad. Och jag blir jätterädd. Varför måste vi ha den här rötmånaden om allt ska ruttna?
0: Ja, men jag tror att det är mer så jorden runt solen, hela den grejen. För att i vissa delar av året så blir det liksom varmare i vårt land. Och då när det är peak varmt i Sverige så brukar ofta folk varna för att så här, om du då liksom till exempel har en liten härlig sommarbuffé på ett, liksom, kanske uteplatsen, verandan, då liksom, så finns det en risk att dina matprodukter blir så att säga illa och kan skada dig.
1: Men varför det låter, varför måste vi ha den då?
0: Jag tror att det är Gud som har bestämt.
1: Hur tacklar du den? Hur tacklar du den? Är du preppad? Är du redo?
0: Ja, alltså vet du vad? Ganska, men jag tror att det är vis av erfarenhet så vet jag ju att här gäller att vara noga med sina kylskåp. Alltså, men jag tycker det är så fint att jag fick vara med dig i den här, på den här resan när du liksom fick vara med om att så här, rötmåla, det är en grej, det är farligt, man måste akta sig, man måste noga med sitt kylskåp. Det här är jätteviktigt.
1: Tack Anton, jag ska vara mer noga med mitt kylskåp. Eller vad ska man ens göra? Ja. Det ligger väl där. Jag kan inte göra något annat.
0: Nej, också, jag tänker på så här, det här är verkligen coming of age story du var med om nu. Och det var fint tycker jag.

0: My body isn't ready. Somber här i P3 med Anton och Herman. Och vet du vad, Herman? Alltså, det finns ju många andra program i P3, va?
1: Ja, det gör det ju. Varför lyssnar ni på det här? Varför lyssnar ni på oss?
0: Exakt, man kan lyssna på mycket roligare saker. Nej, men jag vill bara säga, tipsa om att imorgon i morgonpasset med Lina och Hector så får de fin besök. De ska tala med Bollywood-stjärnan själv.
1: Nej, men...
0: Ellie Avram.
1: Hon är stor i Bollywood då?
0: Ja, och då ska man få en liten innehistorie. Hon bara, en statist? Nej. Utan det är en Bollywoodstjärna som men vi då ska få hänga och liksom få en liten inblick i den där världen.
1: Är sant? Då borde de hälsa, då får hälsa från mig.
0: Det kommer de verkligen att göra.
1: Jag har ju lite, jag är ju stor i, du vet att jag är stor i Bollywood.
0: Hela intervjun kommer handla om dig, Herman. Nej, men förlåt, vänta nu, stopp, vad sa du till
1: mig? Jag är stor i Bollywood.
0: Du är
1: Nej, ja, jag vet, du tänkte inte så att det var en möjlighet. Du läste liksom inte sin vad jag säger. Nej, men jag är känd som cashewnötmannen i Indien. Det är sant. Jag
0: kan inte stämma.
1: Det stämmer. Jag har för 15 år sedan eller vad jag var, så var vi i Indien med min familj på semester, och då så blev vi lurade och var med i en reklamfilm.
0: Blev ni lurade?
1: De var så här, kan inte ni vara med i en dokumentär? Och vi var så här, absolut, klart vi är med i en dokumentärfilm. Det är ju fint att man hjälper till och så här. Det är ju lite kul. Och sen så kommer vi in i något, vi kommer till en plats då som är misstänkt lik en liksom väldigt, väldigt, väldigt, väldigt kommersiell film. Alltså stad. Alltså du vet som i Hollywood.
0: En filmkuliss liksom.
1: Nej, ja, du vet, det är en boom, och sen kommer man in och då är det massa studiosets överallt. Och vi bara, oj, vilken kommersiell dokumentär. Och sen så kommer vi då till en plats och då till en skog. Då har de hämtat en stackars tiggare utan liksom tänder som man kan prata, och som sitter där och hackar på cashewnötter. Mm-hmm. Och då så säger de så här: "Yes, gå förbi nu." Och sen så ska ni fråga henne så här: "What is this?" Då inser vi så här, vänta, det här är ju väldigt setup, eller? Och sen så...
0: Vad fick er att tro det? What gave it away?
1: Verkligen, och den farsans ner egentligen bara för att... denna gången han börjar säga emot nu, för att de har sagt att farfar och mamma ska vara paret. För det är liksom, och då snear farsan när han blir friendzonad och liksom på något sätt utkonkurrerad av sin egen far. Och då är han så här... But what is this? Is this not documentary? Och då sa jag också,
0: bra bara, yes, sagt av din pappa.
1: It's a 15 second long documentary about cashewnuts. Och då går vi fram dit och säger så här: "What is this? Cashewnuts?" Och då kommer liksom deras Thomas Ledin ut från skogen, alltså gömd bakom det här, och säger så här: "Not cashewnuts, cashewnutty." Och då är det någon ordvits så på en hindi eller så. Och sen så och då det gick ut i alla kanaler i hela Indien, och vi var på Billboard så hela grejen.
0: Men okej, vad sjukt. Hur gammal var du?
1: Jag var väl 9 bast. Så att mitt lilla pojkansikte är säkert välkänt. Du kan ju hälsa det till. Nej, du ska inte vara med. Vi kan se, Lina och Hector kan hälsa det. Hälsa vad? Jag vet inte vad
0: jag
1: ska
0: Jag kommer ringa in och säga så: "Min kompis Herman."
1: Cashewnut-pojken. Ja, som... Ringer några klockor.
0: Han är besviken för att inte han var kändisen idag i programmet.
1: Verkligen.

0: Dance avsliter här i Charlotte Björk i P3. Nu som varken leds av Charlotte Björk eller Anton Jordås, utan det är Herman Munk som sitter här, för jag har skickat iväg Anton och tagit över hans plats. Vi snackar moves. Vad ska man ha för moves när vi går in i helgen egentligen? Och vi har fått här ett sms där det står: jag har kylbag när jag handlar. Tänker jag då. Okej. Absolut. Ens mjölk är lika kall som i kylen när man kommer hem till kylen. Det är nice. Är det liksom är det lite mäckigt kanske? Det vet den är lite tyngre. Man måste giddra med kylklampar. Jag kan tänka mig att jag vet inte riktigt. Jag känner så här. Jag skulle snarare säga att det är preferens snarare än ett move. Jag vet inte riktigt. Men tack för smset. Vi kommer att fortsätta prata lite moves, men vi lyssnar först på Alice DJ med Better Off Alone.
1: P3, Sveriges Radio.

Bed of Alone, Alice DJ här denna underbara fredag. Det är väldigt snart helg. Ja, man kan väl säga att det är helg nu när klockan är 6:07. Jag tycker verkligen att man kan kosta på sig att säga. Och finns det någonting mer helgigt än att lyssna på Ching Ching Hej Hej av Funky Loffe och Sofie Norling? Ja, det här är en rackarökare. Ja, jag tror att det är det. Så ordet för vad den här är. Alla kan-

0: Tjing tjing hej hej av Funky Loffe och Sofie Norling hörde vi där. Tjing tjing hej hej säger vi också till helgen som nalkas. Men innan det så ska vi höra Stutzy och Amanda Bergman, You Love Me Like a Fool.
1: P3

0: You love me like a fool, Studsy och Amanda Bergman. Jag vill säga tusen tack för oss. Om en liten stund så blir det Peter Klubbmix från Tomorrowland med Sebastian Ingrosso. Men först över till Peter Nyheter för den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Tusen tack. En man i 80-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i Varberg, skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades livlös i vattnet vid lunchtid och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. I Indien växer protester med krav på att utbildningsministern avgår. Det är bara en av många protester världen över där unga ger sig ut på gatorna. Och att det fått så stort genomslag beror delvis på sociala medier.
2: Det är enklare att samla människor, det är enklare att sprida budskap. Det går mycket snabbare idag. Det är också därför rörelserna får ganska stor kraft.
1: Det säger Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi vid Uppsala universitet. Men det handlar också om världsläget, säger hon.
2: Alla historiska perioder har ju sina problem och sina orosmoment. Men det är kanske extra mycket idag. Krig, oro, klimatet som verkligen påverkar unga. Och många unga uttrycker en oro för framtiden, oavsett var i världen de bor.
1: Och idag släpper det amerikanska rockbandet The Strokes sitt nya album Reality Awaits. Skivan är deras sjunde och den första på 6 år, och P3s musikreporter Fabian Lantz har lyssnat.
3: Emellanåt påminns vi om det tidigare Strokes. Ett raspigt predikande av sångaren Julian Casablancas och likadela lekfulla som riviga gitarrer hämtade direkt ur garaget.
1: Däremot tycker han att användandet av autotune ger ett slappt och oengagerat resultat.
3: Det finns dalar där man söker efter känsla, men också givna toppar som verkligen träffar rätt. Men efter 6 års väntan är det ändå svårt att inte lämnas med frågan, är det här allt?
1: Och det var P3 Nyheter klockan 6. Nu blir det P3 Klubbmix.
4: P3 Klubbmix. Välkomna till P3 Klubbmix från Tomorrowland 2026. Närmst en av Sveriges största DJs på plats på stora scenen.
5: Sebastian Ingrosso underhåller med ett späckat och intensivt DJ-set närmsta timmen. Och du kommer att höra många egna produktioner, gamla och nya, mashups och remixer.
4: Håll öronen öppna mot slutet av DJ-setet när han får sällskap på scen och bjuder på ny musik.

get a good feeling. Yeah.

0: Wow.
1: Just nu i P3 Club Mix, Sebastian Ingrosso i ett live inspelat DJ-set från Tomorrowlands stora scen. För mer info och låtlista, kolla in appen Sveriges Radio eller sverigesradio.se/P3 Club Mix.

Just nu i Petri Club Mix, Sebastian Ingrosso i ett liveinspelat DJ-set från Tomorrowland. För mer info och låtlista, kolla in SR-appen eller sverigesradio.se/petriclubmix.

Hansen here! World premiere!

0: you so much for that. Make some noise for Sebastian Ingrosso right now.
1: Swedish House Mafia ihop med Lykke Li, Happiness is so sad. Slutar Sebastian Ingrossos DJ-set från Tomorrowland.
2: Peter Klummigs kvällen fortsätter med mer musik från Tomorrowland. Närmst efter nyheterna, amerikanen John Summit.
3: Vi är P3.
4: I Spanien uppger myndigheter att två av de stora skogsbränder som rasar i landet är nära att gå ihop med varandra. Det handlar om en brand i Madridregionen som täcker en yta på 6 000 hektar och en ännu större brand i en intilliggande region. I regionen har nu runt 25 000 personer uppmanats att lämna sina hem. Samtidigt uppger spansk polis att de har gripit en man som misstänks ha startat Madridbranden genom ett jordbruksfordon. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
5: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
6: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
7: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
6: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
8: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
6: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
4: Reporter Ekots Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer på tisdag nästa vecka träffa president Donald Trump i Washington. Det uppger Netanyahus kansli. Mötet sker i samband med att han reser till USA för att delta på den republikanske kongressledamoten Lindsey Grahams begravning. Mötet sker efter en tid av skärpt tonläge mellan USA och Israel. På Irland har polis hittat en sprängladdning i ett fordon nära gränsen till Nordirland och två personer har gripits. Polisen uppger att sprängladdningen upptäcktes i insatser mot så kallade republikanska motståndshandlingar mot det brittiska styret i Nordirland. Public servicebolaget RTE rapporterar att bomben är av en typ som kan placeras under ett fordon. Så en rättelse, i ett inslag om svenska brandflygplan sa vi i tidigare sändningar att den intervjuade hette Andreas Edfast. Rätt är att han heter Anders Edstam.
3: P3 Klubbmix.
2: Det här är P3 Klubbmix som fortsätter med musik från festivalen Tomorrowland i Belgien. Och nu ska vi ge plats på stora scenen för amerikanen John Summit som producerat många danslåtar de senaste åren och de har älskats av Tomorrowlands dansanta publik.
1: Han spelar flera av dem i sitt set närmsta timmen och så blir det fler egna remixer, bland annat på Tim Bergs Seek Bromance som John premiärspelade på hans konsert i Stockholm i början av sommaren. Det här är P3 Klubbmix med John Summit.

just nu i Petri Klubbix Tomorrowland. Du hör John Summit i ett liveinspelat DJ-set. Och för mer info och låtlista så kollar du in appen Sveriges Radio.

Det här är Petri Klubbings Tomorrowland med John Summit.

0: Go Back som han har gjort ihop med Sub Focus och Julia Church. Hela låtlistan den hittar du i appen Sveriges Radio. Strax nyheter och sen fortsätter ju P3 Club Mix med mer DJ-set från festivalen. Häng kvar.
1: Vi är P3.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USA:s president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
3: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
2: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige sköts en varg under en pågående attack mot får i Vaggeryds kommun natten till idag, uppger Länsstyrelsen i Jönköping. Vargen fälldes av en jägare i en fårhage på en gård där två får dödades av varg natten innan. Skogsbränderna i Europa blir allt fler. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har den brända arealen ökat med 57% på bara några år.
4: Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año.
5: Runt om i Europa rasar flera kraftiga skogsbränder i bland annat Spanien och Frankrike. Tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem. Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
2: Reporter Elias Svensson. I London har 5 poliser skadats efter att deras båt som patrullerade Themsen krockade med en bro nära den brittiska parlamentsbyggnaden. Enligt Londonpolisen ska poliserna ha hamnat i vattnet och man väntar nu på ytterligare information om skadeläget. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
1: P3 Klubbmix.
6: P3 Klubbmix fortsätter med fokus på Tomorrowland. Det är dags för Jazzy, irländskan vars svängiga house lett till samarbete med Calvin Harris. Och då förstår du kanske att vi rör oss mot den poppiga skolan av dansmusik. Här ska du få höra när hon tog sig an scenen som heter Library och ligger vackert i en liten amfiteater på Tomorrowland. Fullsatt, och det är ju cirka 13 500 personer som peppar och dansar. Så dags nu, vi lämnar rum för Jazzy i P3 Klubbmix.

0: Du lyssnar på Peter Klubbix från Tomorrowland. Det du hör just nu är ett DJ-set med Jazzy.
1: Tomorrowland, what is up out here?
2: Boy, you in love, but I want no boyfriend. I just wanna fuck. I ain't got no man. Boy, you in love, but I want no boyfriend.

Det här är irländskan Jazzy som underhåller från Tomorrowlands Library-scen sommaren 2026.

0: tredje chefsåklagare sedan starten inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det är efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
1: Reporter Patrik Holmström. I Frankrike kallar premiärminister Sébastien Lecornu till krismöte ikväll med anledning av de kraftiga skogsbränderna. 110 000 personer har evakuerats. Här i Sverige har en man i 25-årsåldern skjutits i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. USA införde idag nya tullar mot ett 80-tal länder då man menar att länderna inte har gjort tillräckligt för att stoppa varor producerade med tvångsarbete. Men Robert Bergqvist på banken SCB menar att Trump använder tullarna som ett påtryckningsmedel.
2: Med olika syften då, försöka påverka då resten av världen. Jag skulle vilja se det som att för Trumps del så är det här ett multiverktyg. Det vill säga att tullarna har olika syften som har både med ekonomi men också med säkerhetspolitik och en hel rad andra frågor också.
3: De nya tullarna ligger på mellan 10 och 12,5% och gäller cirka 99% av all import till USA. Och även Mattias Persson som är chefekonom på Swedbank säger att Donald Trump använder tullar som ett påtryckningsmedel men också som ett sätt att finansiera skattesänkningar.
4: En del av det är helt enkelt att han räknar med att det här ska leda till högre intäkter, det lär det göra. Men inte i den utsträckningen tror jag som han eventuellt har räknat med.
1: Reporter Jakob Eriksson. Det får sätta punkt för Ekot klockan 9. Här i studion står Emil Nylén Danielsson.
5: Petri Klubbmix. Det här är Petri Klubbmix Tomorrowland, närmast med ett liveinspelat DJ-set med Marlon Hofstadt från festivalens stora scen juli 2026. Här får du hans säregna Eurorave-sound och exklusiva osläppta låtar och edits mixat med hans stora klubbhits. Du kan hänga med i låtlistan i appen Sveriges Radio. Nu drar vi igång.

Just nu i Petri Klubbmix hör du Marlon Hofstadt i en liveinspelning från Tomorrowland 2026. Vill du kolla in låtlistan, då hittar du den i appen Sveriges Radio.

Det här är P3 Klubbmix Tomorrowland med en liveinspelning från stora scenen med Marlon Hofstad, a.k.a. DJ Daddy Trance.

P3 Klubbmix. Thank you.

0: Du har hört Marlon Hofstad i en liveinspelning från Stora scen på Tomorrowland i Belgien. Det är det som får avrunda den här P3 Klubbmix-kvällen. Fler DJ-set från festivalen och mycket annat hittar du via P3 Mix i appen Sveriges Radio.
1: Vi är P3.
2: Här är kort. Nu vid klockan 10 samlas den franska regeringen för ett krismöte på grund av de omfattande bränderna som rasar i landet. Även i Spanien fortsätter bränderna och totalt har över 100 000 människor tvingats fly undan lågorna i länderna.

0: i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
1: Reporter Elias Svensson. Och så om det här. Ja, den där ryska rösten som varnar för drönarattacker dök plötsligt upp i radion när Johan Klinthammar från Katrineholm satt i bilen och lyssnade på P1 idag.
2: Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
3: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Osfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären.
4: Det som förmodligen hänt är att man i Ryssland har sänt ett varningsmeddelande på en rysk radiokanal. Och just nu så har vi sådana atmosfäriska förhållanden som gör att en del radiosignaler helt enkelt studsar i atmosfären och kan färdas längre än de normalt gör.
1: Reporter Elsa Kovacs. Har du tänkt gå på konsert eller något annat evenemang i sommar, då kan det vara bra att vara lite extra uppmärksam, för det är fler falska biljetter i omlopp enligt polisen.
5: Nu när det är en period med väldigt många evenemang så ser vi att det finns en marknad för att luras och bedras.
6: Björn Borg är samordnare för lokalområdespolisen i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög. Han tipsar om att kolla upp säljaren av biljetten på internet innan man handlar. Varningssignaler kan till exempel vara om biljetten har ett ovanligt lågt pris.
5: Sen givetvis också om man skickar pengar för biljetten, kontrollera namnet som dyker upp, om det är en swishbetalning till exempel, att det stämmer överens med säljarens namn på sidan.
1: Reporter Anna Lindqvist på P4 Östergötland. Ekot med Marcus Landén.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: För många så kanske sommaren är en tid för återhämtning och vila. Alltså det är lite olika där hur man vill leva sitt liv. För vissa är det hot single summer. Efter att nyligen ha gått igenom ett uppbrott är hon nu här för att vägleda oss igenom singelsommaren. Välkommen till morgonpasset, Isabella Löwengrip!
2: Tack!
0: Yeah. Välkommen!
2: Men gud, det här är min första liksom, intervju när jag ska prata om att vara singel.
1: Ja, hur känns det?
2: Jag har inte känt efter. Det känns kul.
1: Ja.
2: Det känns lite kul.
0: Det hade jobbigt att börja gråta.
2: Vad har jag gjort?
1: Du, alltså så här, alla känslor är välkomna när man precis har blivit singel. Vi ska då ändå, för de som har missat det. Mm. Det var ganska nyligen som du och ditt ex då gick ut med att det är slut. För att du är en offentlig person, eller ni båda. Och man har ju verkligen kunnat följa er relation och sådär. Vad var det som hände?
2: Ja, nej, men det har väl inte hänt så mycket, och vilket gör att det är väldigt odramatiskt. Men vi var tillsammans i 6 år. Vi var förlovade halva av dem. Och sen så utvecklades det bara till en fin vänskap. Mm. Och det är så skönt att verkligen kunna vara under samma tak nu. Han packar, vi fixar, planerar lite bodelning, lite såna grejer. Och alltid bara äter middag och alltid toppen.
1: Var det liksom en process till själva uppbrottet? För att göra slut på sommaren, jag kan tänka mig att många kanske väntar till efter sommaren. Alltså, jag talar alltså absolut av erfarenhet. Att man kanske känner att så här, okay, men vi skjuter på det där, nu har vi sommar. Liksom.
2: Ja.
1: Hur kom det sig att det ändå blev ett sommarbreak-up?
2: Jag tror, för det här var gemensamt, och jag tror att vi båda gick i de tankarna. Ska vi vänta, göra en klassiker liksom i augusti, september, eller så gör vi det nu? Det är lite sådär praktiskt att okej, vad ska man, det här är ju mina barn, men man ska ju ändå hitta på grejer med barnen när man har bokat resor sådär. Man försöker liksom hitta ett bra tillfälle också. Men jag landar väl, för barnens del så är det ganska skönt att det är sommarlov när livet blir lite rörigt under en period.
1: Just det. Så tänkte jag. Och nu, han är ju uppenbarligen inte här då, men bara för liksom, for the record, alltså, det är en bra breakup, eller?
2: Ja, men han är världens finaste på. Han är en sån där person som jag alltid kommer att ringa livet ut när man har massa saker man behöver råd med. Det är häftigt att träffa en person som verkligen, verkligen, verkligen vill en väl i livet.
1: Det låter som att det finns en risk att ni eventuellt skulle kunna hitta tillbaka till varandra, eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Okay.
2: Nej, men han är jättefin. Och han är, alltså, nästa person som blir hans blir en lycklig kvinna. Han är väldigt generös, så att det är bra att veta.
1: Det har vi ju förstått.
2: Ja.
1: Alltså, men som tidigare intervjuer som vi har gjort här med dig.
0: Men är det så att ni liksom hamnat alltså i en medveten eller omedveten friendzone med varandra?
2: Ja, jag vet. Jag vet inte om det var... Men det blev så helt enkelt.
0: Mm.
2: Men allt är bra. Och det har gått bra med barn. Det har gått bra. Jag är jättetacksam.
0: Och hur går du vidare nu då? Alltså, är du så ut på marknaden direkt, eller är det...
2: Alltså, herregud.
1: Men vi har faktiskt, alltså, det finns tydligen män som har skickat sitt CV till dig redan. Alltså, så fort du annonserar att du är singel så dimper det in DMs, eller?
2: Det är... Jag började göra print screens de första timmarna, för det dök in så mycket. Jag tänkte, det här kan vara kul att lägga, så här, spara på något sätt, göra något roligt av det, men blurra i framtiden. Men sen så har det bara... Alltså det bara fylls på hela tiden.
0: Men alltså CV, alltså få skickar...
2: Nej, men det här, det är ju det mest extrema. Men de är roliga. Men det har varit... Nej, men det är väldigt, väldigt många som hör av sig. Och det är, jag vill ändå bara säga det, det är säkert fantastiska män. Men tajmingen blir så pass fel.
1: Just det.
2: Att det blir att så här, jag vill inte ens svara. För att man hör inte av sig samma dag.
1: Nej.
2: Och bara, här är jag. Mm. Jag såg att du ska till Båstad. Vill du ha lite golf- eller tennisträning? Så det är hela tiden.
0: Det är alltid de här tränarna. Om inte de förstör förhållanden så är de först fram när ett förhållande är förstört, eller hur?
2: Ja, exakt. Det var roligt.
0: Jordens avskum.
1: Nej. De är väl bara smarta.
0: Ja.
1: Alltså, de ser vad de vill ha och
0: gold diggers, passa
1: på.
0: Liksom manliga gold diggers.
2: Nej, men det är mycket det är mycket sådär att de berättar vad de har jobbat med, vad ambitionerna är, vad man har sitt sommarhus. Om man har adlig släkt så har man valt att vara noga med det också.
1: Varför tror du att de skriver, det är ingen som skriver svar till mig, varför tror du att de skriver, skickar den typen av saker till dig?
2: För att uppenbarligen så sänder jag ut någon sån vibe att sånt är viktigt.
1: Mm. Är det då?
2: Nej, det är inte viktigt. Men det är väldigt kul. Men jag har faktiskt inte svarat på en enda. Så att, ja.
1: Du svarar här helt enkelt.
2: Jag svarar här.
1: Alltså, det är lite för tidigt.
2: Jag har inte gått på en dejt än. Lite av respekt också för Paul. Mm. Även fast vi, det var ju, alltså, vi gick ut i media för 2 veckor sedan. Men det var ju längre sedan så innan. Mm. Men det kommer väl. Men vi får se. Jag har så mycket att göra. Så jag ska ta mig tid och gå ut på en dejt.
1: Isabella Löwengrip är här. Vi pratar om att vara singel på sommaren. Branne, har du varit singel på sommaren någon gång?
3: Ja, det har jag varit.
1: Kanske du kan ge Isabella lite tips.
3: Jag tror inte hon vill ha mina tips.

0: företag Morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med Isabella Löwengrip och nybliven singel, och det är singelsommar. Och du är väl lite här för att liksom på något sätt ge tips. Vad gör man under en singel? Liksom så, det är ju hösten, cuffing season, och sommar man bara, ska man vara så fri som man kan.
2: Mm.
1: Och så välja och vraka. Du kanske inte är riktigt där än. Men vad skulle du säga, liksom så här, hur lever man bäst som singel?
2: Nej, men så som jag tänker nu, att för jag skulle ju verkligen kunna ladda ner varenda jäkla app. Nu kommer jag aldrig göra det, för det går inte. Men och verkligen bli desperat och testa allt och alla, för alla andra umgås med någon under sommaren. Men jag tänker snarare tvärtom, att verkligen få ha sin egen sommar.
1: Mm. Mm.
2: Alltså sin kompissommar, där man bara gör allt som man själv vill göra, och att man också vågar njuta av det. Som till exempel att man, även om man är hemma, att man inte alltid behöver lyssna på en ljudbok eller tvn på eller någon låt på, utan våga bara så här njuta av sin egen tid.
3: Oj, det brukar Branne göra.
1: Har du haft en sån hobby som du gått runt och bara sagt, det här hade jag velat testa men inte har kunnat göra, som du känner så här, det här ska jag göra nu?
2: Bli mer huslig.
1: Huslig?
3: Jaså? Ja. Okej.
2: Okay. Så det... När Paul flyttade ut, så flyttade en hantverkare in. Typ. Nej, men nästan, han kommer och går lite. Och så att vi två gör grejer tillsammans nu. Vi fixar lite här med huset och ändrar här på terrass och pool och allt sånt där. Så att det har jag verkligen lagt tid på nu i sommar. Att lära mig fixa saker lite hemma. Det är lite mysigt, det är meditativt.
1: Mm.
2: Gå och ändra. Men det är i alla fall min sommar, att träna mycket, dricka mycket, drinka med kompisar, liksom leva ut, men för min egen del.
1: Mm.
2: Och liksom verkligen så, ha kul med mig själv.
3: Åka utomlands då, för att liksom kanske inte hitta kärleken, men kanske hitta den tillfälliga kärleken.
2: Mm.
3: Skulle det kunna vara något?
2: Ja, det är ju jätteroligt. Så jag har bokat, jag åker med en, jag har några resor bokade, men en resa är det kan med en tjejkompis.
3: Mm.
2: Bara superkul, så här dagsfester och ligga i solen. Och, men bara jätteroligt. Så det är lite mitt fokus nu. Att absolut inte tänka att nu ska jag träffa någon. Utan bara, nu ska jag maxa Isabella-livet.
3: Alltså mingla, alltså, vad heter det? Single and ready to mingle typ.
2: Ja, inte fokus att man ska... Så här, jag har inte fokus att jag ska få bekräftelse för någon. För då, det blir en sån konstig inställning.
3: Just det.
2: Så det är bättre att bara, det här nu njuter jag av mitt liv. Och sen om det hamnar någon i mitt liv, så är det kul. Men det är inte målet.
3: Hur är du som liksom, alltså, flörtig person? Alltså om du är på, säg att du är på en fest. Och du ser någon som du tycker är intressant. Är du någon som gör make the first move? Eller vad är din game liksom?
2: Nej, jag kan absolut göra ta första steget.
3: Jaså?
2: Ja, nej, men jag är nog ganska så. Om jag vill ha något, så tar jag det.
1: Hur gör du då?
3: Raggningsrepliker?
1: Grab them by the pussy.
3: Nej, bra.
2: Ja, nej. nej, men så här, jag har ändå varit så under åren att...
1: Förlåt. jag ber om ursäkt. Alltså, det har varit en lång morgon.
2: Nej, men så här har jag gjort. Att om det är någon som jag har varit intresserad av, så är jag väldigt tydlig med det. Att så här,
3: alltså du säger så, jag är intresserad.
2: Jag är intresserad. Vad är ditt nummer, vad är din mail, ska vi försöka ta en lunch?
3: Okej, men liksom, det känns så alltså, hotfullt.
2: Nej, men det gör jag alltid. Men efter att jag har varit så super tydlig, så att den här mannen inte kan liksom missförstå mig, då backar jag tillbaka och går in i min kvinnliga energi. Och sen efter det så tar jag aldrig initiativ med mig.
1: Mm.
3: Oj.
2: Men då vet han, då har han fått det bekräftat. Så han kan inte missförstå, men nu ligger bollen hos honom.
1: Men hur tar du ett nej? Om någon säger nej.
2: Jag får inget nej.
3: Man får inte nej som kvinna.
1: Man får nej.
3: Alltså det är liksom...
1: Jag har liksom studerat Magge väldigt mycket, och hur hon raggar, som jag alltid har tyckt är intressant.
3: Alltså typ
1: när vi sitter på en restaurang eller någonting, så kommer någon servitör, hon alltid bara nyper dem i rumpan.
3: Ja, han
1: och
3: ljuger. Men det förstår vi alla. Nej.
1: Och jag sa, pussljud efter dem.
3: Nej. Jag inte. Men jag,
1: det funkar för henne.
2: Det funkar för dig.
3: Nej, men jag är ju mer anti-raggare. Alltså jag gillar inte att prata med någon typ. Men jag tänkte på en grej. Alltså det finns ju så här trend, det går ju trender i killar och tjejer visserligen. Alltså att det är så olika typer av summers. Och i, den här sommaren är tydligen bald guy summer.
1: Hot guy bald summer.
3: Hot guy bald summer.
1: Hot bald guy summer.
3: Hot bald guy summer. Brann har till och med varit gäst i Studio 1.
1: Studio 1, ganska stort faktiskt. Gjorde debut där.
2: Oh, prata om gud, jag har missat bald. Sån här trender. Ja, okay, men så det är det liksom, jag ska ha alltså.
3: Ja, men det är så här, alltså tankar
1: pitbull.
3: Kring det.
1: Hade du kunnat tänka dig att dejta pitbull?
2: Nej.
1: Är det för att han är för kort?
2: Eller för att han är flint? Det är mycket som jag vet inte riktigt.
3: Men kommer du haka på hot, vad heter det? Hot bald guy summer?
1: Ja, hot bald guy summer.
2: Men jag tycker väl kanske hår kanske är lite viktigt.
3: Isabella.
1: Där blev du av med right sista
2: men,
1: hålet.
2: Men det är många som inte vill träffa någon som är blond. Alltså, man, vissa har ju ändå lite preferenser. Man måste väl ändå få, när man är ändå vuxen, att få...
1: inte min värld.
2: nej men okej. Men det viktigaste för mig, jag gillar inte utseendet, är faktiskt inte det viktiga. Det viktiga är att det får inte vara en tråkig människa. Alltså det är jag allergisk mot. Mm-hmm. Någon som är lite så här, en man som kommer fram och så säger och så skryter han om hur mycket han jobbar. Mm. Så den är inte attraktiv. Utan man vill ha någon som har lite fart och fläng. Nu gör vi det här är kul.
3: Någon som har ett rikt socialt liv, låter det som.
2: Exakt, ja. Exakt. Det får inte vara trist och tråkigt, utan fart och fläng, kul, socialt. Alltså det går jag igång på.
3: Branna, tankar?
1: Ja, men alltså det är ju, jag har ju alltid sagt det. Att man ska ju få välja själv.
3: Mm. Det, okay. det är ju...
1: Nej, men vadå? Vad ska jag säga?
3: Ja.
1: Jag kan ju inte... Ska jag bara, nej, det där låter som en dålig idé. Hon väljer sin egna partner.
3: Man brukar ju kunna se, jag är expert på att kunna se på olika offentliga personer när de blir singlar, alltså via deras Instagramkonto.
2: Nej.
3: För att det blir mycket mer alltså, lättklädda bilder, mycket mer alltså, snygga selfies, i vissa fall gladare bilder. Alltså det beror lite på vad man har haft för relation. Hur kommer du anpassa dina kanaler nu när du är singel? Kommer det vara mer snygga, sexiga bilder?
2: Jag tror att det har varit det redan under en tag. Jag fick lära, det var någon som skrev att det kallas för thirst trap.
3: Jajamän.
2: Det här är ju alltid nytt för mig. Så det var någon som skrev så här, gud vad du håller på med dina thirst trap bilder.
1: Men det är omedvetet från dig då?
2: Eller? Ja, för jag visste inte om begreppet. Men nu i efterhand tänker jag så här, ja, men jag är också snygg i bikini. Då tänkte du, kan jag lika gärna lägga ut det också. För det är kul. Alltså det är ju kul att visa att man är fin.
3: Det är jättekul.
2: Ja, så att, nej, men det, och det är också nice att vara 35 och vara singel. Jag har barnen, jag har mitt hem, jag har min karriär, jag har min ekonomi. Så allt som händer nu är bara en bonus. Det är ganska härlig place.
3: Men också att du bara är 35. Det är ju liksom, alltså det är typ den yngsta åldern man kan ha. Det är ju det, eller hur?
2: Och vara liksom sett med allt det andra.
3: Ja, det är ju helt sjukt. Det är inte många som har det.
2: Nej, för jag vill inte ha barn igen. Så att nu vill jag bara ha roligt. Aha. Leva en ro. Och jag vill inte bo med någon. Så relationen ska bara vara...
3: Kul.
2: Ja. Mm. Ja.
3: Fan vad inspirerande. Alla kan-

0: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
1: Sluta!
0: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
2: Svärtan. Nu på SVT Play.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: Every single weekend, The Avalanches, Jamie XCX här i morgonpasset i P3. Vi har med oss Isabella Löwengrip som är liksom ny singel. Singel på sommaren, ja. Vi ska också prata lite om att det är val i höst. Mm. Och för att man undrar lite här, du har kampanjat för Moderaterna och du sa att du kunde tänka dig en ministerpost. Sen tvärvänder du och sa att du fullständigt skiter i politiken. Vad är status nu?
1: Men det finns ingen det är egentligen ingenting som har hänt. Jag har ju aldrig haft ett partipolitiskt uppdrag för Moderaterna någonsin. Jag hade några muffår när jag var 13, 14, 15.
0: Det minns vi som har läst Blondinbella-bloggen.
1: Ja, och det var otroligt roliga tider. Men jag har ju aldrig haft något liksom uppdrag så. Men det är, ibland så upplever jag att svensk media reagerar på mig som att jag vore en minister. Så att för mig har det varit viktigt att kanske behålla liksom tid i regeringen. Det har varit någonting som jag har brunnit för. För det är viktigt för mig som entreprenör. Men jag har ju aldrig liksom sådär kampanjat på, med ett uppdrag.
0: Hade du tackat ja om du fick frågan, alltså skarpt? Så vill du komma och få en ministerpost i våran regering?
1: Det hade jag sagt nej.
0: Och
1: det hade
0: jag sa?
1: Ja, jag sa att i framtiden så skulle jag kunna ha en sån dörr öppen. Men de politiska frågorna som jag gillar att driva som har med entreprenörskap att göra, de vill jag gärna göra från min stiftelse istället.
0: Just det.
1: Så att jag har bytt lite plattform.
2: Så du har ingen koppling till politiken mer än att du har åsikter om den?
1: Som alla har.
2: Ja.
1: Alltså, alla har jättemycket åsikter om politiken. Så att nej, jag har ingen koppling till Moderaterna. Men jag vill jättegärna att tiden sitter kvar.
0: Mm. Vi måste också ta upp det här. Alltså, det blir väldigt mycket saker du säger och gör får väldigt mycket uppmärksamhet.
1: Ja,
0: det vet vi. Det vet vi. Och det som du då sa i Dagens Nyheter... man måste få kvinnor att förstå hur man driver en regering. Det känns som att det hände någon. Det blev en liten debatt och diskussion efter det. Kan vi gå tillbaka till det? Vad hände?
1: Ja.
0: Vad menar du?
1: Nej, men jag hade ju varit med... DN hade ju följt med mig i 6 timmar. Under en dag i mitt liv. Och sen så är det verkligen den lilla meningen som klipps ut av 6 timmars dialog. Och det egentligen handlar om är att man måste ibland, alltså inte för kvinnor, alltså människor måste förstå att man måste också rösta på ett parti som kan också få till en regeringsbildning. Så att man kan få igenom den politiken, för man måste alltid kunna kompromissa, för ingen får någonsin 51%. Och då blev det här vinklat som att kvinnor skulle vara korkade. De inte fattar någonting. Och det blev så tråkigt för att min stora hjärtefråga sedan jag var tonåring har varit att lyfta kvinnor. Att få tjejer att stå på egna ben och spara pengar och starta företag. Så därför blev det så trist att det skulle vara som att jag klankar ner på kvinnor när det är egentligen liksom det viktigaste jag vet, att få kvinnor starka. Så jag blev lite less på det där.
0: Jaså.
2: Men du menar att det togs ur kontext?
1: Ja, det ser ju ut som att jag säger att kvinnor är inkompetenta. Mm. Att de inte fattar någonting.
2: Mm.
1: Och då blir jag bara så här... Jag har vikt mitt liv åt att vara en förebild för kvinnor. Så att, då blir jag less på det.
0: Mm. Mm. Så bara, alltså för att förtydliga. Kvinnor, förstår de hur en regering funkar eller inte?
1: Ja. Alltså...
2: Nu försöker Magge sätta dit det.
0: Nej! Eller?
1: Ja, men jag blev... Det är lite intressant för att jag har trott att ju äldre jag blir desto lättare rinner saker och ting av. Men jag märker att jag blir mjukare med åren.
0: Mm.
1: Så att hade jag kanske för 10 år sedan hade jag kanske bara... det var inte så jag menade. Let's go. Men nu blev jag direkt... Nej, jag vill inte vara med i det här klimatet.
0: Nej.
1: Då kan jag lika gärna driva politiska frågor från egen plattform istället.
2: Men det känns ju också som alltså, kvinnor som kommenterar politik, alltså allmänt över hela spektrat, att det och att bara liksom offentligt som kvinna kommentera någonting överhuvudtaget, alltså att det liksom sätts igång ett drev vad man än säger. Alltså att det är väldigt svårt att göra rätt.
1: Jag tror att det har inte ens med kön att göra, utan allting är så känsligt idag.
2: Mm.
1: Man måste verkligen väga allt man säger. Så att, nej, jag bara inser
2: du,
1: att...
2: Då har ju inte du hört mig.
1: Nej.
2: Jag kommer undan med allt.
1: Du kommer undan. Men vissa människor kommer undan med saker och vissa ju inte det. Jag är en sån som inte kommer undan med saker och ting.
0: Men han kommer inte undan heller.
2: Jag kommer undan med
0: han
2: allt.
0: Har, alltså,
2: jag har sagt så...
0: Inte i min bok.
1: Vad har du sagt för någonting då?
2: Ja, men det kan inte ramla upp det. Nu sitter någon journalist där och bara... Nu ska jag sätta igång. Men i och för sig, jag har ju faktiskt ett drev som sker mot mig just nu i Örebro. Där jag också blir tagen ur kontext. Jag hyllade dem och så har de gått runt och skapat ett hat mot mig.
0: Aha. Jag kommer aldrig kunna uppträda i Örebro. Båda ni två har väldigt stora plattformar där ni kan göra liksom, ja, alltså, ja. Mm. Han är inte utsatt för ett drev.
2: Jag
1: men jag inser att drev blir jobbigare med åldern. Mm. Och jag trodde att det skulle vara tvärtom.
0: Okej.
1: Men det kanske är positivt att man inte har blivit så hårdhudad, att man har blivit avstängd.
0: För det är väl annars risken, kan jag tänka mig. Ja. Alltså, för det upplever jag att många människor som man träffar som är offentliga personer, att de blir lite avstängda. Mm. Och att det kanske inte är så kul.
1: Nej.
0: Så du är mer sårbar än någonsin som singel och liksom...
1: Åh nej, dålig kombo.
2: Men är det någon som hör av sig till dig i en sån och liksom ger någon slags tröst?
1: Ja, absolut. Och även jättemånga fina människor inom Moderaterna också. Mm. Som var supergulliga. Så att, nej men jag kände bara så här, att den här världen ger inte, den kanske tar mer än vad den ger. Alltså politikvärlden, den är väldigt, väldigt hård. Och mitt entreprenörsliv är lite mer lättsamt. Det som är tråkigt med politik och skillnad mot entreprenörskap är att i politiken finns det bara 100%. Så att om du ska ha en extra procent av någon annan, så måste du skapa en konflikt för att få den andra procenten. I entreprenörsvärlden så finns det mer än 100%. Du har tillväxt. Alltså det är win-win för alla. Du kan ha en tillväxt på 120%. Alla kan tjäna 100% var. Så att politiken bygger på att skapa konflikt för att vinna över. Entreprenörskap bygger på att man växer tillsammans. Och är man van vid den världen, så blir det ganska jobbigt att sätta sig in i en konfliktbaserad värld.
0: Jag fattar.
1: Det är inte lika kul.
0: Isabella Löwengrip, du ska ha stort tack för att du kom till Morgonpasset, och ha en underbar sommar.
1: Ja, tack!

0: Dance med Slater, morgonpasset i P3.
1: Lite djurnyheter. Mm-hmm. Det är ju det som jag är känd för mest kanske då. Mm-hmm. Alltså att jag har så himla bra koll på djurvärlden. Alltså späckhuggare är fucking assholes.
0: Va?
1: Vad säger du? De är assholes.
0: Men vad menar du?
1: Ja, men du är ju mycket yngre än mig, men så när jag växte upp, alltså en av de starkaste djurfilmerna, förutom Babe då, om de kommer ihåg Babe.
0: Med grisen, ja.
1: Grisen. Mm. Så var ju Free Willy. Mm-hmm. Alltså att man var, alltså det berörde.
0: Det är en isländsk jävel, Keiko.
1: Alltså själva späckhuggen? Mm. Okej. Okay. Ja, men och du vet, och liksom så här, i media så har ju liksom späckhuggen porträtterats på något sätt. På ett gott sätt liksom.
0: Den kallas ju dock för Killer Whale.
1: Killer Whale, ja. Mm. Ja, det borde säga rätt mycket. Alltså man borde, bara det borde ju man fatta att de här är ju inte att leka med. Mm-hmm. Men de har ju liksom börjat med någon slags, man spekulerar om det är lek eller om det är för att mata barnen.
0: Okej. Okay.
1: Men då är det liksom ett klipp som först kom från The Guardian, har också återrapporterats nu i Sverige då, där det är en späckhuggare som håller i en större fisk och så kommer en annan späckhuggare i alltså full fart rammar fisken.
0: Oj.
1: I bitar.
0: Nej.
1: Jo.
0: Oj då.
1: Och en annan grej som de brukar göra är att de tycker om att simma med en lax på huvudet.
0: Ja, det har jag sett. Det tycker jag är lite kul.
1: Men det är ju, de döda i laxen i, alltså.
0: Jo, men snälla Branne, död, det är inte mord med brott mod, det är ju alltså överlevnad.
1: Jo, men de simmar med på huvudet för att håna den typ.
0: Alltså, jo, men du har väl skinnkläder och skinn liksom.
1: Nej, det har jag inte. Men de liksom leker med sitt byte på ett sätt som jag tycker är lite.
0: Osmakligt eller?
1: Jag säger Free Willy, här kommer liksom en ny film som jag, Lock in Willy.
0: Mm.
1: Lock him up.
0: Keiko då, alltså född 1976 nära Island, död 12 december 2003, var en späckhuggare som blev världskänd för sin roll som Willy i filmen Rädda Willy. Hur mysigt?
1: Mm. Han hoppar ju högt i den.
0: 5440 kilo.
1: Så
0: där har ni

0: Morgonpasset i P3. Vi började den här sändningen tidigt denna morgon med att proklamera att vi hade en liten förfest tillsammans. Yeah.
1: Det är mycket som händer i Stockholm också, hela den här helgen.
0: Ja, men jag tycker inte om du ska tipsa liksom om det.
1: Men vi har tipsat om fler även.
0: Okej, bra.
1: Alltså utspritt liksom. Mm.
0: Så här skriver en person. Jag var en av dem som skrev in i morse att jag var taggad. Men att vara på förfest med antingen en där det känns som att man är på spa eller en som visar serbiska klipp på YouTube. Nykter kan man i alla fall inte vara för att ha kul.
1: Oj.
0: Vi får båda kritik för våra respektive förfestförslag.
1: Alltså vet du vad? Hälsa inte den här lyssnaren. Du är inte kul.
0: Jo, nu ska vi inte den tonen mot lyssnarna.
1: Om du måste dricka för att ha kul, då är du inte kul.
0: Inte tonen mot
1: That's a you problem, not a me and Magge problem.
0: Och vi hade ju också då en officiell omröstning då.
1: Och förlåt att jag bryter dig. Och vem har sagt att du inte kan dricka?
0: Vad sa du? Bara,
1: alltså till lyssnaren då. Kör igång. Klockan är ju fan 10.
0: Nej, men lyssnaren menar väl bara att så här, båda två alternativen känns som förfester som inte är så kul om man är nykter.
1: Alltså det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt sagt. Jag kanske har nämnt den också roligaste grejen som jag brukar göra också. Det är att jag oftast brukar sjunga My Way innan vi går ut.
0: Mm.
1: Alltså att jag bara sätter på instrumental. Alltså instrumental.
0: Bjuder du på några alltså snacks eller dryck eller någonting? För det känns väldigt torrt. Dina farfester. Serbiska alltså, klipp och att du framför My Way.
1: Vill du veta vad det mest core yugi jag gör när vi har, alltså typ, vi tittar på en match eller någonting?
0: Cevapi.
1: Cevapi, ja.
0: Nice.
1: Tar och det vill jag bara ändå säga att mina cevapi, oj.
0: Ja, de är goda.
1: Man vill ha skoj.
0: Vilken farfest hade ni velat vara på? Har vi frågat våra lyssnare och de har röstat. Vill du ha resultatet?
1: Nej, jag tycker, vet du vad? Vi väntar med det här till på måndag.
0: Varför då?
1: Varför vill du så gärna berätta resultat?
0: För jag är för demokrati och
1: men vi har liksom inte ens puffat för den här omröstningen.
0: Jag vann då med 64% mot dina 36%. Alltså I'm just the messenger. I'm just the messenger, Branne. Inte var sur.
1: Men jag blir så triggad av, alltså varför kan lyssnarna aldrig vara på min sida i någonting? Varför kan de aldrig vara, varför kan hela stadsfestivalskampen har, alltså jag har blivit motarbetad hela sommaren. Och så var jag bara så här, här kommer jag i alla fall få med mig dem. Nej.
0: Ja, men du ramade in din förfest på följande vis. Man visar roliga serbiska klipp. Alltså, vi
1: men jag sa inte att
0: serbiska.
1: De måste vara serbiska. Men... Jag sa inte att de måste vara serbiska. Jag sa bara man visar roliga klipp. Men jag tog ett så här, alltså jag ångrar klippet som jag tog. Fan också. Det behöver inte vara på serbiska. Det finns andra klipp också på andra språk. Får de vara på engelska?
0: Gärna. Alltså, så länge man förstår så tror jag att det är typ en bra... Jag tar ju inte fram isländska klipp och visar.
1: Gör du inte? Har du inte sett den här isländska piratfilmen? Den brukar vi titta på klipp från.
0: Isländska piratfilmen?
1: Ja, men du vet, de är på någon sån här segelbåt och liksom... Vad fan heter den?
0: Korpen flyger?
1: Ja, Korpen flyger.
0: Rappnen flyger?
1: Ja. Det är ju verkligen...
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Chefsåklagaren för internationella brottmålsdomstolen, Karim Khan, avsätts. Det här efter en omröstning bland domstolens medlemsländer. Khan har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
2: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott.

0: nordvästra Stockholm har avlidit av sina skador, uppger polisen. Polisen har inlett en förundersökning om mord och en person har gripits. Under kvällen har den franska regeringen satt sig i krismöte om de omfattande skogsbränder som just nu härjar i landet. Över 100 000 har evakuerats. Så här sa vår utsända Karin Arbsjö för en stund sedan.
1: Det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
0: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
1: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så att det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt, för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarrosse. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun, och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll,
0: sa Karin Arbsjö på plats i Frankrike. Både Frankrike och Spanien har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Imorgon kommer Sverige att skicka två plan, men hjälpen har försenats eftersom det saknades smörjfett till planen. Anders Edstam är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
2: Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
3: Jag ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång?
2: Jo. De behövs. Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% i tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
0: Reporter Mattias Plejel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USA:s president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
4: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
0: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Sverige nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Jenny Örn är åklagare.
5: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
6: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
5: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
6: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i

0: sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
1: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
2: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen allmänt från 15 till 20 grader. Emil Nylén Danielsson heter jag som gav det emot.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och det är ju fredag igen, vilket betyder att det är dags för helgpanel igen. Jag bjuder in två trevliga typer och ber om deras tips inför det stundande veckoslutet. Och idag är det komikerna Lisa Dahlén och Thomas Kaminski som pallar att säga hit. Hej på er!
1: Hej, hej, hej!
0: Hej!
2: Hallå!
0: Thomas, ja. På din hemsida beskriver du dig som både karismatisk och energifylld. Hur är läget idag? Är du mer energifylld eller förlitar du dig på karisman?
2: Jag förlitar mig bara på karisman idag faktiskt. Det är nu det. Energin kommer snart, tror jag.
0: Ja. Något att se fram emot.
2: Ja, men faktiskt. När den kommer, satan vad glad jag
0: blir. Då jävlar åker vi. Lisa, på din hemsida beskriver du dig som mångsysslare. Finns det någon syssla du inte besitter särskilt väl?
1: Jag har aldrig varit särskilt bra på det här med att sticka och virka och sånt. Det tar för lång tid och jag vill att mina projekt ska gå snabbt så att jag kan gå vidare till nästa direkt.
0: Vilken tur att du inte är handarbetare på 1800-talet. Är det något mer fun fact jag borde känna till om er innan vi sätter igång på allvar?
1: Fun fact, vi känner varandra.
2: Vi känner varandra. Ja, det gör vi.
0: Känner ni varandra väl?
2: Det där kändes väldigt insinuerande.
0: Ja, det var inte min mening.
2: Vi känner varandra som kollegor på stand-up-branschen.
0: Ja. Det lät ännu mer insinuant faktiskt.
1: Jag såg honom som vän också, men det var
2: tydligt. Nej, inte jag.
0: Men känner ni varandra så pass väl att ni skulle kunna förutse vad den andra har med sig för tips idag? Är det liksom på den nivån?
1: Jag tror inte det.
2: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej. Då lämnar vi det så och så kör vi. Ni är varmt välkomna helt enkelt.
1: Tack.
0: Ni ska ju hjälpa mig med att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Jag tycker att vi kör.

0: oss av våra bästa populärkulturella tips inför helgen i en vad vi lite kaxigt kallar underhållningsguide med Thomas Kaminski och Lisa Dahlin. Är ni redo för första tipset?
1: Ja.
0: Vilken tur. Vi tar och lyssnar.
2: Hey, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Hey.
0: Är det Bad Bunnys ljuva stämma jag anar, Thomas?
3: Ja, det är det. Det är Bad Bunny som är så het artist världen över ju. Och många har ju liksom hoppat in liksom helt rakt in i det här Latin-viben. Men jag tror inte alla vet riktigt vad han sjunger.
0: Oh.
3: Och det är det som är lite mitt tips. Det är inte att man ska bara lyssna på Bad Bunny denna helgen, utan man ska sätta sig ner, man ska ta fram Google Translate, så ska man översätta de här låtarna till svenska.
0: Okay.
3: Så ska man försöka sjunga med lite grann.
0: På svenska
3: då? På svenska, ja. Så hör man att det här är ju geni, vill jag inte säga. Men det är jättespännande. Som denna låten vi hörde precis, Titi me pregunto. Det betyder alltså, faster frågade mig. Och vad var det då faster frågade Bad Bunny? Faster frågade Bad Bunny om jag har många flickvänner. Mm-hmm. Många flickvänner. Och så säger han, idag har jag en, imorgon en annan. Och det blir inget bröllop.
0: Ja, classic Bad Bunny, vilken tok.
3: Classic Bad Bunny. Och sen är det lite roligt, för han kommer in sen och berättar, och så säger han så, han skriker så här, VIP, in the VIP, heja. Och vad är det som händer där? Jo, då säger han, alla ska gå till VIP. Vi ska hälsa på faster. Faster är tydligen i VIP också vid det här tillfället. Vi tar en selfie, say cheese. Mm. Och sen så fortsätter vi festa liksom.
0: Det här är en faster jag vill träffa.
3: Exakt!
1: Men det låter otroligt.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. Men okej, okay, så premissen, om jag har förstått det rätt, är att han diskuterar sitt sexliv med sin auntie, eller?
3: Med sin auntie, ja. Och så tänker man att auntie kanske var så, ah, men hur går det för dig? Har du inte skaffat en kvinna? Han bara, nej, jag har många, men det blir inget bröllop, du behöver inte liksom ta det lugnt nu. Ja. Jag är fortfarande fri, tänker man. Och sen är plötsligt är hon på VIP. Ja. Så faster ville bara hänga med på VIP, tror jag.
0: Hon vill vara med i gunget liksom.
3: Ja, ja, precis. Och alla ska ta selfie med henne, och det är det som är grejen. Ja.
0: En naturlig följdfråga på det här. Har du en faster, Lisa?
1: Och hur festlig är hon?
0: Exakt.
1: Jag har en jättehärlig faster. Men jag har sällan klubbat med henne. Men det kanske är någonting man får ändra på då.
0: Ja, det låter ju som det.
1: Men jag vet inte, jag skulle också vilja skaffa mig liksom en flickvän varje dag. Eller så här. Det känns ju också lite skrytigt.
0: Ja, det låter också levat. Har du en faster, Thomas?
3: Jag har en faster, ja det har jag.
0: Det ska nämnas att jag är nyss tillbaka kommit från semester, så jag är lite rostig i rollen som programledare.
3: Ja, men jag fick också tänka lite hårt, lite för hårt om jag hade en fast.
0: Det var lite oroväckande.
3: För mina släktingar är lite gamla liksom. Så pappa gick ju bort för 10 år sedan, så försökte tänka, lever fast? Jo, just det gör man någonstans i Polen.
0: De faller som käglor.
3: Ja, det gör de faktiskt.
0: Vilken fredagskänsla, hörni. finns det några andra... Finns det några andra sjuka textrader som flugit er förbi, typ när ni var barn, som ni nu bara inser att det där var inte så lämpligt att jag gick och nynnade på?
1: Oh, Smack That med Eminem.
0: Oh, klassiker.
1: Den var ju, den gick ju så varm tills min mamma upptäckte att vi lärde oss texten och sjungna på dagis. Liksom, eller
3: ja, men sånt, det var. Sånt är helt underbart. Men
0: dagens ju... visa, Eminem edition.
3: Ja.
0: Vackert. Jag lyssnade mycket på den där Candy Shop 50 Cent.
1: Ja.
0: Och det kändes inte heller toppen i efterhand.
3: Nej.
0: Ja. Så kan det vara.
1: Har du menat att de insinuerar någonting annat med den?
0: Ja.
1: Än att de är i en...
3: Som alla andra låtar.
0: Ja, det var exakt det jag syftade på att läsa faktiskt. Innan vi snackar vidare så ska vi lyssna på lite ny musik, tror jag. Har någon skrivit här i mitt lilla manus. Kan det vara så? Alltså, nu ska jag samla med under den här låten. Ja, verkligen.

0: inte i magasinet i P3s fredagspanel. Hittills har vi fått ta del av Thomas tanttips, tänkte jag säga. Bad Bunnies faster på löpande band. Och nu tycker jag att vi tar en liten lyssning på Lesas tips som låter så här.
1: The transformation occurred at approximately 2:23 a.m. As far as I could tell, anyone who was indoors when it happened died instantly. If you had any sort of roof over you, you were dead. That included people in cars, airplanes, subways, even tents and cardboard boxes.
0: Ja, det låter muntert. Nu ska vi säga också
2: en applåd
0: att...
2: för inspelningen av...
0: Ja, för vi hade inte tillgång till ljudboken. Så det här är helt och hållet vår redaktion som har knypplat ihop det här. Det är helt fantastiskt. Vad hörde vi här, Lisa?
2: Det här var ju ett litet utdrag från Dungeon Crawler Carl serien, bok 1 av Matt Dinneman, som om man har hängt i vissa cirklar så har man hört om den här boken redan, men nu har det väldigt nyligen blivit officiellt att den ska bli tv-serie också. Mm-hmm. Så jag uppmanar alla att springa och skynda och läsa böckerna först, för att det finns ju inget värre än att det kommer liksom någon ny superhipp serie baserad på liksom en bok eller något sånt där och man ligger 8 böcker efter.
0: Ja, för där är ju jag nu, kan man då säga, för jag har ingen aning om vad det här är. Vad handlar de här böckerna om?
2: Ja, men det är ju väldigt väldigt fantasy, lite så här tv-spels rollspelsbaserat. Men låt inte det skrämma dig, Siri. Ta det lugnt. Jag ser att du svettas direkt. Ja. Ta det lugnt. Det kan vara för massorna också. Det börjar med att hela apokalypsen sker på en sekund. Mm. Lite så lyfter en Sky till galaxen-style.
0: Vilken rivstart.
2: Ja. Och man älskar en bok med rivstart. Man hatar när man har kommit 100 sidor in i en bok och är så här, jag undrar när de ska presentera huvudkaraktären.
0: Ja.
2: Det är hemskt. Här händer det direkt. Apokalypsen sker. Och sen så får våra huvudkaraktärer då Carl och hans ex-flickväns katt, prinsess Donut.
0: Classic.
2: Klara sig, försöka överleva en alien-skapad tv-serie. Mm-hmm. Där de ska liksom klara sig genom nivå efter nivå av en dödlig hinderbana i princip.
0: Nu är det mycket här som jag försöker ta in. Är det en talande katt? Kan vi reda ut först?
2: Till en början, nej.
0: Till en början?
3: Ja.
0: Vilken cliffhanger.
2: Ja, precis.
0: Den kanske lär sig teckenspråk efterhand eller något sånt.
2: Exakt, men det är mycket så här lamor och knarkande goblins och slimebollar och cirkusfreaks.
3: Så de brukar höra ihop.
2: De brukar liksom. Mycket trams, mycket komik och mycket fantasy, men på ett sätt som liksom, ja, men ändå funkar, för jag tror att många kommer gilla serien.
0: Ja, jag tänkte precis säga, hur tror du att det här gör sig som tv-serie, för det låter ju väldigt visuellt tacksamt faktiskt.
2: Ja, och så här, uppbyggnaden med att det är olika nivåer och sådär, alltså det kommer vara i detta avsnittet så händer det här, och sen så både böckerna och liksom kapitlerna är väldigt lättlästa, tacksamma för att bara paketera så perfekt i en lite komiskt och actionfyllt avsnittsbaserat format typ. Så jag tror, jag förutspår att serien kommer bli en hit, och då måste man börja läsa böckerna nu. Mm. Gärna första boken denna helgen, och det går.
0: Det får vi helt enkelt ta och lösa. Men den här gameshowen som de ska ta sig igenom, de här huvudkaraktärerna, hur länge är det något som du tror att du själv hade klarat av att överleva?
2: Oh ja, men jag tror att jag är odödlig.
0: Ah, okej, just det. Du då, Thomas, vad känner du spontant?
3: Spontant känner jag vet inte alls vad det är för värld som jag kommer att bli inkastad i. Det finns lamor och talande katter och goblins som knarkar.
0: Slime
3: får vi inte glömma. Mm. Jag vet inte, jag känner att jag vill springa till bokhandeln just nu.
0: Eller hur?
3: Visst.
0: Jag blev också sugen. Det, ja. Och jag har precis avslutat Hemingways The Sun Also Rises, så det känns som en bra motvikt i den.
2: Men vet vad, det är perfekt. Jag har också en sån regel. Varannan seriös bok som är på allas att läsa-listor. Ja. Och sen kan man läsa en bok som bara är för njutning.
0: Otroligt
2: tips.
0: Och det
2: tips. Är verkligen det här.
0: Fantastiskt. Vi lyssnar på Missy Elliott och så ska jag komma pallrandes med mitt lilla tips.
2: Det känns som att,
0: alltså det känns som att ribban den är hög nu. Minnade, mechakucha odotte, sawagou, sawagou. Hit, bingo.

0: har lyssnat på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och komikerna Lisa Dahlin och Thomas Kaminski, och vi bara kastar ur oss tips inför helgen. Vad man kan roa sig med, mina fantastiska gäster har redan bidragit stort och nu är det upp till mig att bidra till buffén. Jag är inte känd för att ha ett track record av moderna tips eller liksom aktuella tips. Jag har rört mig mycket på 60-talet. Jag ska vara ärlig. Men nu är vi i moderna tider. Jag har gått till SVT Plays nytillkomna filmer inför helgen och jag fastnade för något som verkar vara en liten pärla.
1: Stilsal för journalé no matina dieta si el marqués hagués de batre chans hauria.
0: Och jag inser nu,
2: det gammalt.
0: Ja, alltså när jag spelar trailern, inte jättemuntert vid första anblick kanske, men hear me out, säger jag. För det finns få saker jag gillar så mycket som lite lagom pretentiösa sydeuropeiska filmer under sommaren. Den här kom år 2022, vilket tro mig är framsteg när det kommer till aktuella tips för min del. Den heter En persikolund i Katalonien av Carla Simón. Ringer det någon klocka?
3: Nej.
2: Absolut
3: nej.
2: Inte.
0: Den här vann priset till höger och vänster. Det var Spaniens bidrag till Oscarsgalan. Det handlar om en stor familj som odlar persikor, har gjort det generationer, men som nu hotas av ett företag som vill rensa bort alla deras fina träd och ersätta dem med en solpanelspark. Och nu ska jag förklara mig varför det här låter som en så perfekt fredagkväll för mig. Jag vill sitta i soffan med ett glas vin och en enorm bit manchego, kanske en persika om jag är på bushumör, och under cirka 2 timmar lajva pittoresk europeisk småstad för mig själv. Och då spelar rent krasst själva tematiken mindre roll. Jag unnar mig den inställningen till film under sommaren. Mer som ett ljudbad. Mm. Fattar ni vad jag menar?
2: Yeah. Mm, verkligen.
0: Och då är det här den perfekta filmen att sätta på. Bonuspoäng om inga av skådisarna är någon man känner till sen tidigare, som i den här filmen. För alla spelas här av, citat, amatörer. Då kan man verkligen låtsas som att man är del av scenografin helt enkelt.
3: Ja.
0: Så jag är väldigt taggad på den här. Har ni någon sån film? En ljudbadsfilm för hemmakvällar?
3: Nej, men jag kan förstå charmen i detta, att när man har sett en sån här film så är man bara så här, uff, nu ska jag gå ner och riva grannens solpaneler och,
0: exakt,
3: och liksom sätta ett persikot i trädgården bara för, ja, att visa solidaritet med de här. Ja, jag köper det 100%.
0: En liten annan väg än den jag kanske själv hade varit.
3: Nej, men du ska all in.
2: Jag kände också ska det, jag tittade på Mord i midsommar och dricka te. Nej. Thomas sa så här, mord.
3: Ja, men,
2: mord,
3: jag ska inte döda, jag ska bara riva deras solpaneler.
0: Nu lugnar vi ner oss, Lisa. Ja, du tokade in något eget.
3: Och sen plötsligt apokalyps, ja.
0: Mm. Men du var inne på Morden i midsommar lite som Lisa.
2: Ja, alltså det är verkligen mitt sommarunn. Alltså jag älskar ju den skiten.
0: Att befinna dig i den här mordiska stämningen, det är avslappning.
2: Ja, det är lite incestuös stämning. Det är lite hutlösa liksom golddiggers som är i farten och lite lagom så trädgårdsfestdramatik.
0: Mm.
2: Det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Funkar också med ett glas vin om man nu har det som en hard ask liksom.
0: Alltså har ni sett det avsnittet? För jag kommer alltid, så fort någon nämner Morden i midsommar kommer jag att tänka på det otroliga avsnittet när det var en kvinna som mördades av en enorm ost.
2: Ja.
0: Det här, det var, kan man också, fantastiskt. Det,
2: perfekt, kan du sitta och äta lite ost till det?
0: Ja.
3: Vad var det för ost?
0: Jag tror det var en cheddar. Oh, vi är trots allt i England.
2: En
3: riktigt stor,
0: ett enormt cheddarhjul som liksom någon då knuffade över henne. Och så på något sätt, jag förstår inte riktigt logiken i det.
2: Nej, men det var, logiken ska man inte tänka på. Det är någon som blir dödad av en uppblåsbar båt. I förra säsongen, tror jag.
0: Kända för sin dödlighet, ja.
2: Och fysik.
3: Det är så lätt döda det.
0: Ja, men faktiskt. Någon gång är det ju dags att flytta därifrån när det börjar komma till den punkten. Men hörni, vilka tips?
2: Underbara tips.
3: Fantastiska.
0: Det är vilken salig, ja, verkligen salig blandning. Först är det Sexy Auntie, det ser jag fram emot att lyssna mer noggrant på. Sen också den här Princess Donut-serien. Eller vad hette den, Lisa?
2: Dungeon Crawler Carl.
0: Just det.
2: Det har du redan glömt nu.
0: Ja.
3: Princess Donut, kommer du Siri söka på sig? Jag hittar inte den här serien.
0: Nej. Princess Donut heter den. Var är munken?
2: Grottkravlaren Karl. På svenska kanske.
3: Ännu bättre.
0: Och då min persikolund i Katalonien. Hörrni, vi har mycket att göra helt enkelt. Vad ska ni hitta på i helgen, Lisa?
2: Oj, jag ska nog sätta mig och ta en liten drink på balkongen kanske. Ja, mixa ihop något litet fint sådär för sig själv.
0: En bit cheddar, lite modern midsommar kanske.
2: Ja, men någonting sånt. Mm. Läsa lite.
0: Nej men gud, det var mysigt. Provocerande ja. Mysigt nästan. Du då, Thomas?
3: Nej, det blir, jag vet inte, det slutar alltid med loppis.
0: Oh.
3: Så det kanske blir loppis. Jag vet, min fru hittar loppis här ute någonstans på några idrottsföreningar, så går man dit och det är spännande tycker jag.
0: Ja, men det är spännande. Är det då glasföremål? Är det textilier?
3: Nej, alltså jag bara njuter av att det är liksom vuxna människor bakom liksom ett band som står och väntar satan tills de ringer in liksom, och sen ringer så, nu kör vi, och då rider de, folk knuffar varandra för att hoppa på den här tändskålen som de har tittat, och jag njuter.
0: Ja, du är liksom i någon slags amerikaniserad variant där det är klara, färdiga, gå in och fynda.
3: Ja, in och fynda.
0: Ja, det låter minst sagt levat. Lycka till med det.
3: Tack så mycket.
0: Ni får ha det så trevligt. Stort tack Lisa och Thomas för att ni tipsade med mig.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. En man i 25-årsåldern har dött efter att ha blivit skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm under kvällen. Larmet om skjutningen kom vid 8-tiden och för ungefär en timme sedan meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.
2: Brottsrubriceringen är därför nu då ändrad till mord. Samtidigt då så kan jag berätta att det är en person som vi har kunnat gripa. Och det är en person av manligt kön. Men i nuläget så kan vi inte ge några fler detaljer, och det är just med anledning av den fortsatta insatsen som vi bedriver.
1: Det sa Anna Lärk, presstalesperson vid polisen. I Frankrike har president Macron bett militären att mobilisera och stötta arbetet med att släcka de omfattande bränderna som rasar i sydvästra delen av landet, rapporterar Le Monde. Även i Spanien fortsätter det brinna på flera håll och tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem i båda länderna. Och enligt Världshälsoorganisationen har skogs- och terrängbränderna blivit fler i Europa. De senaste 4 åren har antalet ökat med 57% enligt WHO. Så byter vi ämne till

Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i Vaken med P3 och P4. Välkomna in till en önskenatt. Det är lördag den 25 juli. Här sitter Isabel Berglund och Julian Evans kommer att göra oss sällskap när det är morgon. Men än är det Saturday night. Och vi tänkte att temat för den här önskenatten, för det är det som väntar hela vägen fram till klockan 6. Temat, ja, det är låtar som får oss på gott humör. Så var så goda och hör av er och berätta vad ni vill lyssna på den här lördagsnatten i juli. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Här kommer Madonna med sin helt nya singel Danceteria. Alltså den här blir man på gott humör av.

Ja, det svänger hos Madonna med Danceteria, en ny låt med henne som finns på albumet Confessions 2. Den här musikvideon blev ju lite uppmärksammad för det är en hel drös kändisar som dyker upp i den, bland annat supermodellen Kate Moss som i och med att hon medverkade i den här musikvideon blev den modell som har medverkat i flest musikvideos någonsin. Det är ju lite härligt att ha ett sånt rekord. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabelle. Och vi har en spellista som heter Duga. Jag ställde frågan tidigare på Facebook om vilka låtar som gör er på gott humör. Och ni har svarat, det kommer bli en rolig natt det här. Men vill man vara med och bidra till spellistan så var inte blyga utan hör av er. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gulmaj, hon skriver så här. Jag älskar swingmusiken. Det var min pappas favoritgenre. Jag växte upp med den typen av musik och pappa spelade sina stenkakor på radiogrammofonen och jag och mamma svängde loss. När helst jag behöver en liten energikick så lyssnar jag på just denna låt och dansar runt här hemma. Det är en syn för gudarna.

In the Mood med Glenn Miller and his orchestra. En önskan från Gullmaj, apropå låtar som man blir på gott humör av. Den här låten förknippar jag och kanske många i min generation från filmen Föräldrafällan. Det var ju så otroligt lustigt att det kom en nyhet i veckan där det var två tjejer som sprang på varandra på en strand. Och är varandras dubbelgångare. De har dessutom samma baddräkt och samma namn på... De båda har kanin som dessutom har samma namn. Otroligt speciellt. Ja, det är kusligt nästan. Det blev än mer kusligt för de här tjejerna har ju rött hår dessutom. Och för alla föräldrafällan heads där ute så... Ja, hoppar man nästan till. Man kände, nej men herregud, den här filmen som man har sett en miljard gånger, den finns ju på riktigt. Och den utspelar sig här i Sverige. Ja, det är otroligt. Men ja, den filmen har i alla fall In the Mood i sig som en del av sitt soundtrack. Från Glenn Miller och hans orkester till Sussis orkester, det är Dion som skriver en av låtarna som gör mig glad, det är Dansa i månens sken med Sussis orkester. Ja, då ska vi göra dig på gott humör.

dansar i månens sken, Sussis orkester. Ja, det är sannoliken goda toner här i Studio 27. Och du får gärna vara med och bidra till mixen vaken@sverigesradio.se. Nu ska vi till England 1968. Det är Vincent som har önskat, och den här låten, den gör honom på riktigt gott humör.

0: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Ego med Agnes i Vaken där önskenatten har dragit igång för sisådär en halvtimme sen. Och redan nu kan jag konstatera vilket bra drag vi har när man har temalåtar som får oss på gott humör. Då kan det ju inte annat bli en god stämning i studion. Och hoppas även du som lyssnar har det hos dig. Var det nu än är. Jag tycker det är så bra drag. Ni skickar jättefina önskningar. Vore trevligt också att få något lite komplement. Kanske kan man berätta om vart man befinner sig just nu. Det vore fint. Annars så kommer jag liksom hela önskenatten bli typ att jag bara läser upp vad låten heter och artisten. Och det vet inte hur kul det blir så där i 4 timmar. Alltså det blir väl helt okej, men ja. Hade väl varit lite mer nyanserat, lite mer harmoni och dans mellan tonerna om ni ville skicka med en liten extra rad. Men ja, hör i alla fall av er och berätta om vilken låt ni vill lyssna på som gör er på gott humör. vaken@sverigesradio.se. SMS det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och sen berättar du vad du vill lyssna på och sen också då ett önskemål från mig till dig. Du gärna får berätta om vad du gör uppe just nu. Monica skriver in, hon vill höra vårens första dag med Lale. Gud vad härligt, det känns som jag missade den i år. Så nu gör vi om det. Nu Monica, nu lyssnar vi tillsammans.

0: Stockholm, Rosa, 10 000 röda rosor med Vikingarna och Kari Taipo här i Vakan. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabelle Berglund. Men nu också, vänta, Jonas, du ska få en mikrofon. Oh, nej, tänk om du aldrig får den. Det blir ju kanske ingen trafik här. Nej, men snälla, hur många inställningar får man ha? Skype? Nej, men inte ha Skype! Nej, men gud! Jaha, den kanske är på någon annan. Är den här? Hallå?
1: Hallå, hör du mig?
0: Men titta, det är så det har varit hela tiden.
1: Så kan det vara när man gör radio live.
0: Liksom. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Men det var bra att jag upptäckte det här då, så att jag inte ställer till något annat stök. Hej och välkommen in till Studio 27.
1: Tackar så mycket. Tack så mycket.
0: Berätta, hur är trafikläget just i natt?
1: Nej, men det är två väldigt långvariga grejer som jag tänkte dra. Dels så har vi då Riksväg 70 mellan Hedemor och Borlänge. Mm. Precis söder om Borlänge, höjd med Storhagen, så är vägen avstängd i båda riktningar. Det är en lastbilsolycka som gör att vägen är avstängd, och man har ingen exakt prognos, men man får räkna med att det kommer vara stängt förmodligen hela natten och hela morgonen, så att det där det kommer vara en riktig långkörare. Mm-hmm. Och sen också samma sak här, länsväg 205 mellan Laxå och Svartå. Mellan Munkabäcken och Bäckedalen så är vägen avstängd på grund av bärgningsarbete i båda riktningar då, och en prognos där är satt till 06.00, så det är även där att det här kommer vara i flera timmar hela natten. Så att, ja, det är de grejerna jag har att säga.
0: Jag förstår, okej. Okay. Men det, i övrigt så verkar det vara en ganska lugn natt.
1: Ja, det är en ganska, det är lite älgar som springer lite här var och lite sådär, men så brukar det ju vara den här tiden. Så att, men annars så är det lugnt.
0: Ja, bra. Då håller vi lugnet ute på vägarna och tempot här inne i studion. Och trafiktips-telefonnumret, det är fortfarande 020 999 444, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Vad bra, vilken tur.

And have we got news?

0: It's raining men, the weather girls, det är en önskan från Eva Svensson. Tack Eva för att du hör av dig och önskar. Stephanie, hon skriver så här, låten Always Look on the Bright Side of Life gör mig alltid glad. Särskilt efter att man fått reda på att en nära vän till familjen just somnat in. Åh Stephanie, jag beklagar så mycket. Här kommer din önskelåt så får vi minnas din vän.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle

0: people do these days, especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now, come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta här i önskenatten, vaken. Och ja, du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta vilken musik som gör dig på gott humör. Pia, hon skriver in och hon vill lyssna på den här.

Good Song med Salem Al Fakir i Vaken önskenatten, där vi spelar låtarna som får dig att bli på gott humör. Det är bara att fortsätta höra av sig, för vi ska fylla programmet fram till klockan 6. Vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms skickas till 72250. Börja med att skriva Vaken.

0: Kommer tid, kommer vår Jan Johansson och Jill Johansson här i Vaken. Nu, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien har en frivillig försöksperson nu fått ett vaccin som tagits fram mot det dödliga Ebola-viruset. Brittiska BBC rapporterar att det är den första frivilliga personen i världen som får det här testvaccinet. Mannen säger till BBC att han ville hjälpa till efter att han tagit del av nyheterna om det dödliga utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som krävt över 1200 människors liv. Runt 50 personer ska få vaccin under försöksfasen. I Venezuela har det hållits en tyst minut på flera håll i landet nu när det gått exakt en månad efter de kraftiga jordskalven, rapporterar AFP. Över 5000 människor har bekräftats döda efter skalven. Som en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm när han satt i sin bil och lyssnade på P1. Mitt under lunchekot hördes då en man prata ryska.
4: Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
5: Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
4: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Ossfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären. Mårten Randberg är planeringschef på Sveriges Radios IT-enhet och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
6: Och det vi kunde se, det var att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat.

detta. vakan@sverigesradio.se kan du skriva in till eller smsa till 72250. Börja med att skriva vaken i ditt sms och därefter kan du skriva vad du vill lyssna på. Så gärna en liten hälsning. Vad gör du uppe till exempel? Eller din relation till låten? Ja, någonting sånt. Varmt välkommen hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Opalite, Taylor Swift, nygifta Taylor Swift. Eller, ja, det har väl gått några veckor. Jo, då är man nygift fortfarande. Tillsammans här med oss i önskenatten där vi frågar dig som lyssnar, vilken musik gör dig på gott humör? Frågar man Vivian, då blir svaret det här.

Disco Inferno, The Tramps med Vivian. Jag tror inte Vivian är med i bandet The Tramps. Det hade ju varit en helt fantastisk. Vilken nyhet om Vivian Bivall hade varit en hemlig medlem i gruppen som framförde Disco Inferno. Det tror jag inte, men Vivian, du får gärna berätta om det är så att du var med där på ett hörn. Jag tror bara du gillar låten, men ja, man ska aldrig säga aldrig. Solveig skriver in: "Hej Isabel, det här är en låt som man blir jätteglad av. Kommer bli så glad och pigg om du spelar den, så jag inte kommer kunna somna i första taget. Ha det gött." Underbart.

100% med Lotta Engberg och Triple and Touch. Hans Ståhlberg, han skriver kort och gott: just idag är jag stark med Kenta.

Just idag är jag stark med Kenta. Håkan skriver... nej, hela ditt mejl försvann. Ja, Håkan Lindqvist har i alla fall önskat en riktig klassiker till låt som... ja, det är bara att spela.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

I'll find my way home, Sara Klang. Hej Vaken, tack för ett bra program. Glada låtar. Jag vet en som min dotter Rebecca och många med henne som kör folkrace i Hede, Härjedalen i helgen, tycker det är lite peppande. Eller var det kanske jag som tyckte det? Låten jag tänker på, det är Gasen i botten med Eddie Medusa. Spela gärna den för alla som deltar i tävlingen där. Tack på förhand, skriver Anki i Jämtland, som är stolt folkrace-mamma.

gasen i botten. Eddie Medusa och Roaring Cadillacs för alla som är ute och kör folkrace i Härjedalen. Anki, jag blev faktiskt också på gott humör. Tack för att du upplyste oss på den här sammankomsten, men också att man fick köra lite Eddie i radion. Nästa sång ut, det är Backyard Babies, A Song for the Outcast. Jag vet att det var någon av er där ute som önskade Backyard Babies. Nu har det liksom inte mejlet följt med i katalogen här, men Backyard Babies står i spellistan. Varsågoda.

A Song for the Outcast, Backyard Babies. Vi blandar upp rock med lite mer dansanta toner, även om man kan såklart kan dansa till Backyard Babies också. Sven skriver, sitter ute i skärgården när mörket har lagt sig. Ser fram emot en fin augustimånad och spelar gärna Dancing Queen. Alla blir glada.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

She did it again, Tyla och Sara Larsson. Ja, Sara, hon har ju på något vis slagit, även om hon har varit en stor artist innan, så känns det som att det är en riktig Sara Larsson-sommar. Ser henne vara med i alla möjliga podcasts och poddar och... bara när vi var ute i på Vischan i Frankrike så spelades hennes Midnight Sun på ett litet café där. Ja, då kände jag att då har man lyckats. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten och vi spelar låtar som man blir på gott humör av. Och du är ju såklart välkommen att bidra till mixen. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag. Elinor skriver, hej, den låt som jag tänker på som fått mig att bli glad hela mitt liv, det är Bryan Adams med Summer of 69. Vet inte vad det är, men man blir liksom lycklig och varm och glad när jag hör den.

Summer of 69 med Bryan Adams, Elinors favoritlåt när det kommer till att bli pepp. Erika har skickat in önskemål kort och gott Bo Kaspers i samma bil. Ja, den här blir man glad av.

Vita bergens klockor med Little Jinder, och nu kommer en annan svensk artist, Eva Dahlgren, Summan av noll.

0: Av noll, Eva Dahlgren här i Vaken. Klockan tickar mot två. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar återigen EU med tullar efter att Google åkt på höga böter för att ha brutit mot unionens förordning om digitala marknader. Trump skriver i sociala medier att man inlett en utredning och att EU kommer få betala ett högt pris. Den svenska EU-parlamentarikern, liberalen Karin Karlsbro, skriver på X att amerikanska företag som verkar i EU måste följa våra regler. På Västbanken dödades flera personer i en skottlossning igår nära byn Tell.
4: På en film från Västbanken syns hur personer med dragna vapen ser ut att försöka mota tillbaka en grupp palestinska män. Några varningsskott hörs avfyras innan en palestinsk man kommer över ett av vapnen. Enligt Times of Israel ska samma man sedan ha skjutit ihjäl två israeler innan han själv och tre andra palestinier sköts till döds. Det finns motstridiga uppgifter om vad som ledde fram till händelsen, men efteråt svarade bosättare med att sätta eld på bilar och hus på ett dussintal platser på norra Västbanken. Samtidigt beordrade Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, att snabba på arbetet med att legalisera befintliga bosättningsutposter och även etablerandet av nya.
3: Det rapporterade Erik Pogali. I norra Ukraina har två personer dödats i en rysk drönarattack mot staden Sumy, det här uppger lokala myndigheter enligt AFP. Även Zaporizjzja i södra Ukraina har attackerats, där ska en man ha skadats. Och i Ryssland uppges gränsregionen Belgorod har attackerats av flera ukrainska drönare. Guvernören där säger att det finns skadade enligt AFP. Ekot, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus, och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 2:02. Det är lördag den 25 juli. Önskenatten är här. Isabelle Berglund och Julian Evans håller er sällskap just nu. Lite mer Isabelle än Julian, men jag lovar er att Julian är på plats. Inte just exakt i studion, men han kommer. Önskenatten har tema låtar som gör er på gott humör. Jag tycker att ni har lyckats helt galant de här